0: Ábrete de Orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín, con Pepe Cuña.
1: Dame un día feliz, solo eterno de canario, mujer del telediario, marina recién pintada, pizca de miel de ensalada. Dame un día feliz, dame un día feliz,

0: Son as 2:11.
1: Nos asteleiros de Esteiro FM.

0: Não pode crer.
1: Radio Filispín cumpre 20 anos de emisión.
2: Sintonizamos coas súas voces.
3: 580 rádios no Rio Grande do Sul. Notícias, esporte, música e lazer.
4: Saúdos.
5: Somos Ignacio e Lupe da sección Diálogo de Novas.
4: Noticias dialogadas.
5: Nos informativos de Radio Filispín.
4: Queremos darlle os parabéns a esta preciosa radio no seu 20 aniversario.
5: Unha radio libre e comunitaria, unha fermosa perla de liberdade, fraternidade, solidaridade e tamén de loita pola verdade na comarca de Trasancos.
4: Unha radio que nos acolle para ser a nosa radio, tamén a túa, a da comunidade.
5: Radio Filispín, parabéns, queremoste.
6: Hola, aquí fala Silvia Bogo e fago parte de Artabria, onde traballamos pola cultura en galego. Quero dar os grandes parabéns ás compas do colectivo O País Radio Filispín por estes 20 anos de traxectoria. Neste tempo, pudemos contrainformarnos a nivel local, mas tamén internacional, pudemos tamén entreternos ouvindo faladoiros, teatro e música en galego, converténdose a Radio Filispín nun referente local para o facer. Os colectivos da comarca de Trasancos, como Artabria, estamos tamén de parabéns, porque nestes 20 anos tivemos un espazo radiofónico ao noso dispor, onde difundir o noso traballo, denunciar inxustizas e facer propostas para mellorarmos como sociedade galega. Nesta celebración non podemos deixar de nos lembrar de Palestina, porque a humanidade enteira clama por parar este xenocidio, do mesmo xeito que ten feito o colectivo País, posicionándose en contra do Estado xenocida de Israel e facendo chamamento por unha Palestina libre. Por todo isto, compas, obrigadas, e como non, longa vida a Radio Filispín.
7: Viva 20 anos de Radio Filispín e viva o universo noso. Foi moi guai entrevistar a Mondra e outras cousas. Viva Radio Filispín, universo noso!
8: Este programa.
9: Moi boas, aquí é Lisardo de la Cruz. Moitas felicidades Radio Filispín por este 20 aniversario, pola súa chega cultural comprometida e tan necesaria nestes mundos que vivimos. Forte aperta e a por outros 20 ou 20.000 máis.
10: Boa, moitas felicidades aí a Radio Filispín de parte de Gorxa. Gracias por seguir representando a cultura underground aí nas radios. Fai moita falta, sí señor.

0: Radio Filispín 2005-2025.
1: 20 anos. Nacida libre.

0: O colectivo o país presenta O Faladoiro.
1: Un programa para falarmos devagar do que acontece no local, mas tamén do global.
0: Martes ás 8 do serán, venres ás 11 da noite e luns ás 10 da mañán en Radio Filispín.

0: un programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filispín.
2: Todos os domingos de 11 a 1.

0: Son as 3:09.
1: No campus universitario de Esteiro.

Unha tarde no Muíño, o magazín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15, porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

pensamento como colectivo e fuxindo da posibilidade de persoalismos ou egocentrismos, ficando especificadas claramente as opinións persoais discrepantes e as ausencias de posicionamento, para non derivar en falsos consensos. ¿Quién somos?

0: Ábrete de orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín, con Pepe Cuña.
1: Son as 3:49.
2: Nos asteleiros de Esteiro FM.

0: Son as 4:11.
1: Nos asteleiros de Esteiro FM.

0: ¿Quién somos? ¿Quién somos?
1: O colectivo PAE, Radio Filispín, apoia un modelo económico no que importante sexan as persoas e o seu desenvolvemento persoal. Fronte un modelo que fomenta a competición e o individualismo, onde o importante son os beneficios económicos. Un modelo que non permite a existencia de relacións de sumisións ou dependencia que limiten a liberdade do proxecto. O modelo de xestión económica que adopta o PAE Radio Filispín pretende fomentar a axuda mutua dirixida por uns principios éticos. Así, entendemos que a autoxestión é o modelo económico que posibilita que o PAE Radio Filispín responsabilice as persoas participantes no proxecto da súa financiación e procure independencia e autonomía, tanto do colectivo como do proxecto en sí mesmo. ¿Quién somos?

0: Hola amigos de Radio Filispín, son Roy Carballido, son Radio Escoita, Radio Aficionado. Tamén quero aproveitar esta oportunidade para felicitar a emisora libre comunitaria de Ferrolterra no seu 20 aniversario e a toda a xente que a facedes posible. Hai anos editei un blog que se chamaba Info de Radio sobre información radiofónica no que recibía e publicaba os comunicados de Filispín porque sempre pensei que as radios libres e comunitarias son necesarias xa que cumpren unha labor imprescindível á hora de dar voz ao tecido asociativo, ás entidades veciñais, culturais, etc. que na maioría dos casos non teñen presenza nos medios, digamos, convencionais. Recordo que nese blog, que hoxentía pois xa non se actualiza por falta de tempo pola miña parte, publicamos informes e datos onde se mostraba como os grandes grupos de comunicación estatais acaparan a maioría das concesións administrativas de licenzas de frecuencia modulada. E despois, na maioría dos casos, empréganas para ser repetidores de emisoras de Madrid, sen apenas contido local. Esta realidade, pois, penso que pon de manifesto a importancia de que as emisoras locais, comunitarias, libres, sen ánimo de lucro, deben de ter o seu espazo no dial, deberían tamén de poder regularizar canto antes a súa situación mediante a concesión das mencionadas licenzas. O gallá que así sexa, o antes posible. E, mentres tanto, parabéns e longa vida a Radio Filispín.
1: Pois desde a nosa humilde e pequena asociación, os teimudos e teimudas queremos facer chegar os nosos parabéns á Radio Filispín polo seu 20 aniversario. É unha honra entrar a formar parte desta maravillosa radio libre e comunitaria onde se aposta por dar voz ás persoas que normalmente a cotío pois non a teñen ou falan máis baixiño. Gústanos pensar que o camiño será moito mellor compartido, batallando por unha comarca máis xusta, inclusiva e libre, non? Teima non fai máis que aterrizar aquí na Radio Filispín, mais sentímonos xa parte desta familia e deste proxecto nas ondas. Por moitos anos máis, Filispins e Filispinas, a radio libre sempre é comunitaria. Grazas por permitirnos formar parte deste proxecto.
2: Moi boas,
3: somos Lobisoito
2: e Anita que pasa. Mandamos un saúdo a todos os ouvintes de Radio Filispín,
3: a nosa emisora comunitaria e independente.
2: Deixamos por aquí o noso tema Don Dinero.
3: Parabéns por esos 20 anos.

0: cuando...
1: Off Mental. A cara B da música, na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
2: Con pequeno monstro na Filispín.

0: Son as 4:50.
1: Na terra de Trasancos.

0: Ábrete de orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín, con Pepe Cuña.
1: Son as 5:06.
2: Na Praza do Inferniño.

0: un programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filispín.
2: Todos os domingos de 11 a 1.

0: Radio Filispín cumpre 20 anos de emisións.
1: Sintonizamos coas súas voces.
2: Ola, son Vicente Irisarri. Fai 10 anos participei na celebración do noso 10º aniversario. Andaba entón co programa Música, Surf e Medio Ambiente. Sinceramente, nunca pensei chegar a participar no 20º aniversario, pero aquí estou. Iso fala ben da importancia e calidade do proxecto de Radio Filispín, que te engancha. Agora ando a falar cos compañeiros e compañeiras do noso faladoiro. E aí seguiremos. Parabéns e longa vida a Radio Filispín.
3: Este programa.
4: Foi nun dos primeiros Fervesteiro en Ferrol, onde o colectivo Pai daba a coñecer a intención de montar unha radio libre local antes de que fora realidade no Ateneo. Presentábase como un espazo participativo autoxestionado, subliñaba a importancia dunha radio libre na comarca e non se trataba únicamente de dar voz a proxectos e colectivos locais, senón que despois, como vimos como ouvintes, achegounos a moitos conflictos que eran silenciados polos mass media, protestas, accións directas, manifestacións que xa máis serían emitidas nos informativos locais nin estatais convencionais. E mesmo fíxose eco fai máis dunha década do xenocidio palestiniano, que xa estaba ali. Era a única radio local onde, a través de programas de producción allea, estabas ao tanto de sucesos en países oprimidos. Estabas ao tanto de movimentos antiglobalización, ecologistas, antifascistas. Ofrecía un ollar crítico preciso para un cuestionamento profundo sobre o que pasaba no mundo alén das versións difundidas polos medios comerciais. Quen diría 20 anos despois que as previsións a xeito de contrainformación serían a máis crúa realidade de hoxe? Parabéns Radio Filispín, parabéns Colectivo Paí por facelo posible, pola vosa capacidade organizativa de traballo en equipa, por 20, 30 ou 50 anos máis de tecido vivo filispiniano. Parabéns.
5: Ola, queridas e queridos compas, son Fero Campo. Van xa 20 anos de Radio Filispín e parece que foi onte que saíu na Voz de Galicia que unha xente moi nova decía desde o Ateneo Ferrolán que ian emitir desde unha emisora de radio libre comunitaria. Pronto escoitábamos os magníficos programas que saían daquel mini estudio dun metro cadrado. Máis tarde desde Caranza, ou conspirando desde o Inferniño, desde o Filispín Bay, desde os Bermús, etc. Até chegar, xa hai algún tempo, a Canido. Que vos escoitemos mil primaveiras e mil outonos máis, con moitas novas, que serán ás veces cargadas de ledicia e outras tamén tráxicas como as guerras, os incendios, as violencias e o xenocidio sobre Palestina. Grazas por todo e fortísima aperta.
6: Ola, son André Pequeno Monstro. Outrora, divertimento para pequenos monstruos, hoxe off mental a cara B da música e ademais son parte da redazón dos informativos. Neste 20 aniversario deseo aproveitar para achegar unha forte aperta grimosa a todas e todos os compañeiros e compañeiras que daquela hai 20 anos e hoxe, nestes tempos complicados, aportan e suman cos seus programas ou con traballos menos visíveis, como os de mantemento das equipas, produzón, postproduzón de programas, facendo cartaces, acudindo ás asambleas, aportando en todo caso. As radios libres e comunitarias seguen a ser precisas, por iso seguimos a demandar licenzas para todas e todos, papéis para todas e todos. Ningún ser humano, ninguna radio libre e comunitaria pode ser ilegal. Adiante, compañeiras, por 20 anos máis.
1: Radio Filispín, 2005-2025.
0: 20 anos. Nacida libre.

0: Muchas gracias.
1: O colectivo Pai cumpre 20 anos de vida.
2: Pin, non hagas entradas do foro, por que non montamos unha radio libre en Ferrol?
3: E fai que nos xuntemos diversas xentes que non nos coñecíamos até daquela.
2: E cada un era moi do seu pau, non? Como facíamos para xuntarnos e montar algo en común?
3: E se faga unha asamblea que se publicitou na prensa, se fixo pública, unha asamblea aberta para aquel que se va chegar aquí e participar, un 28 de novembro do ano 2003.
1: 20 anos do colectivo, 20 anos do xermen da Radio Filispín, a radio libre comunitaria da Terra.

Unha tarde no Muíño, o magazín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a

19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15, porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: Son as 5:54.
1: En San Xoán e Bertón.

Xardín a Beiramar Plantado. Un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tamén no site xotamirancos.blogspot.com. Xardín a Beiramar Plantado.

0: Son as 6:15.
1: Na graña San Felipe e Brión.

Ábrete de orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín, con Pepe Cuña.

0: Son as 6:49.
1: Nos asteleiros de Esteiro FM.

mismo. No me chores, senador.

0: o colectivo PAI cumpre 20 anos de vida.
1: Pin, no, non hagas entrar do foro, por que non montamos unha radio libre en Ferrol?
2: E fai que nos xuntemos diversas xentes que non nos coñecíamos até daquela.
1: E cada un era moi do seu pau, no? Como facíamos para xuntarnos e montar algo en común.
2: E se fago unha asamblea que se publicitou na prensa, se fixo pública unha asamblea aberta para aquel que se quixera chegar aquí e participar, un 28 de novembro do ano 2003.
0: 20 anos do colectivo, 20 anos do xermen da Radio Filispín, a radio libre comunitaria da Terra de Trasancos.
3: Off Mental. A cara B da música na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
4: Con pequeno monstro na Filispín. Son as 7:05 minutos.
3: En Ferrol, Bello e Curuseiras.

Xardín a Beiramar Plantado. Un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tamén no site xotamirancos.blogspot.com. Xardín a Beiramar Plantado.

0: Off Mental. A cara B da música, na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro, na Filispín.

Unha tarde no Muíño, o magazín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15, porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: Son as 7:41.
1: En Mandiá, en Marmacón.

0: un programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na radio Filispín.

0: Informativos locais da Radio Filispín.
1: A Radio Libre e Comunitaria da Terra de Trasancos, que emite dende Ferrol.
2: Opa aí, benvidas ao espazo informativo da Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos que emite dende Ferrol. Como sempre vos digo, podedes mandarnos as vosas inquedanzas, comunicados, convocatorias ou pedradas varias, e iso sí, sempre a través dunha nota de voz o correo electrónico informativosfilispim@gmail.com ou podedes tamén gravala no noso buzón de voz que temos habilitado na nosa web opaí.blogspot.com. Antes de arrancar cos titulares, agradecer a todas as compas que participan deste boletín e a animarvos as demais a participar nos vindeiros. Imos cos titulares. O pasado 7 de maio tivo lugar a manifestación en Ferrol pola educación pública. Escoitaremos parte da lectura do manifesto ao final desta, grabación do compa Xorxe Mirancos. Faremos un repaso sonoro polas concentracións convocadas por Ferrol con Palestina debido ao criminal secuestro das persoas que viaxaban na flotilla por parte de Israel. Audios de Ana Lucecú e Xorxe Mirancos. Intervencións de Celso, Ana, Ignacio e Lupe. Seguiremos con outro resumo sonoro do Día das Letras Galegas en Compostela. O noso compañeiro Pepe Cuña deixanos a súa valoración desa xornada e poderedes escoitar tamén as intervencións no acto tras a manifestación a Eva Forneas, presidenta da Asociación de Actores e Actrices da Galiza, Natalia Jardón, presidenta de Axuntar, Asociación para a Normalización do Galego en Asturias, Celia Armas, secretaria xeral da Mesa pola Normalización Lingüística e coordinadora de Queremos Galego, e a Marcos Maceira, presidente da Mesa pola Normalización Lingüística e portavoz de Queremos Galego. Sen máis dilación, pasamos ás novas.
3: Radio Filispín, Radio Filispín, Radio Filispín.
4: A educación pública é o noso proxecto común, unha ferramenta de xustiza social e a garantía de que ningunha persoa quede atrás. É o espazo onde o talento e a dignidade se cultivan en igualdade. Por iso defendemos un ensino público galego, universal, gratuito e de calidade. Soñamos cun ensino público galego que sexa o corazón dunha sociedade xusta, un lugar onde cada neno e nena teña o seu espazo, onde haxa tempo para escoitar, onde haxa espazo para curiosidade, para o coñecemento, para que o alumnado teña o seu propio lugar na aula, para coñecérmonos e recoñecérmonos como sociedade cunhas características particulares e que acolla a diversidade cultural que chega a nós. Pero a realidade que vivimos é outra, insostible, crítica, a escola pública vai esmorecendo. O ensino converteuse de xeito perverso e intencionado nunha ruína burocrática e inxente, que cada unha de nós remata asumindo para poder sair adiante. O profesorado está sobrepasado e non dá abasto. O alumnado non recibe a formación nin a atención que lle corresponde. As familias tamén están superadas por un sistema educativo que non dá resposta ás necesidades. E o persoal da administración, servizos, limpeza e mantemento recolle as consecuencias dunha apatía en mediatez xeralizada nos centros educativos. Non aceptamos que a calidade educativa dependa da sorte, da boa vontade nin do tempo libre das persoas. O alumnado non pode agardar por recursos nin persoas que nunca chegan. Se o sistema lle falla a persoa máis vulnerable, fállanos a cada un de nós. A nosa voz elévase para exixir á Consellería que a vontade se converta en recursos. Non queremos promesas, queremos feitos, e por iso exiximos.
5: Máis profesionais e atención especializada. Máis profesionais nos departamentos de orientación, incorporando educadoras sociais que, en coordinación coas orientadoras, aborden a saúde mental do alumnado e a convivencia escolar desde unha perspectiva comunitaria e preventiva. Exiximos un calendario razoable para cumprir co ratio da UNESCO, unha orientadora cada 250 alumnas ou alumnos, xa que moitos centros galegos chegan a quintuplicala, o que deriva nunha atención deficitaria para alumnado e familias en niveis de estrés inasumibles para as profesionais. Reclamamos poder desenvolver un traballo de calidade centrado na prevención e non na patoloxización, e a sustitución inmediata de cada baixa, ni un só día de alumnado desatendido.
3: Radio Filispín, Radio Filispín, Radio Filispín. Contrainformativos.
6: Boas tardes, os estamos aquí porque en un novo acto de piratería Israel asaltou a Global Sumud Flotilla en aguas internacionais a 1100 km de Gaza. O asalto produciuse no medio do Mediterráneo, o mar máis vixiado polas institucións da Europa Fortaleza, ante a mirada de Frontex, case 2 centenares de activistas e decenas de embarcacións secuestradas. O ataque á flotilla é un ataque ao povo palestino, exemplo de loita de resistencia. Temos unha Europa que ataca as persoas migrantes que se teñen que xogar a vida para gañarse un futuro e non move un dedo para defender o dereito internacional, nin sequera os barcos coas súas mesmas bandeiras cando van cargados de solidaridade de loita. A pesar de que as embarcacións estaban na zona de rescate de Grecia e emitiron un sinal de sós, os guardacostas gregos incumpriron a súa obriga de axudalas. Os principios máis elementais de dereito marítimo internacional foron vulnerados, pero a Unión Europea mira para outra banda.
7: Os barcos dan 3 sinais. Unha da advertencia, dicindo cando están ao rededor, as lanchas rápidas e divisan, vese claramente, pois advirten de esa situación que está, non? Acosando. Cando xa se están achegando e se ve que están merodeando ao rededor dos barcos, xa lanzan unha outra alerta, non? Que unha alerta xa laranxa, non? E despois, cando xa os interceptan, xa antes de interceptar, xa tiran os móviles ao mar, dan o sinal, maidán, chaman a costa de Chipre para pedir auxilio por radio, e iso que fan todos os barcos teñen que pedir auxilio a Chipre porque van a ser asaltados por piratas e poden ser secuestrados e peligran a súa vida. Por favor, atender os SOS, e piden que os atendan. E iso que fan antes de ser interceptados e abordados, todos os barcos. Ata agora, que saibamos, non foron socorridos para nada. Bueno, os que sí que quería era nomearos e deciros quen é cada quen que neste momento sabemos que están detidos na nosa delegación. Duarte Ferrín Iglesias, aparte ten escrito un pouco algunhas crónicas do que estaba a pasar agora. É internacionalista, foi unha persoa defensor da terra, é gaiteiro e labrego. Eso que di o do compañeiro. Por outra banda, tamén está Vieito, está confirmado. Vieito González Rodríguez, Benito, lle chaman ali, lle chamaban Benito en Cangas, de Vilariño, en Iu, traballador de Citroën durante 10 anos, unha vez rematada esta trayectoria, continuou traballando na Telefónica durante máis de 30 anos, socio fundador da Asociación de Amigos do Pobo Saharaui, con experiencia en campañas solidarias en Albania, o Sáhara, e colaborador da Cruz Vermella nas inundacións de Haití e Mozambique. Vedes que unha persoa inqueda, tremendamente solidaria, e que, bueno, non podía ser menos que estuvera enrolado na flotilla, a sabendas de que podía pasar o que pasou, hoy neste momento está secuestrado, pois este é o compañero e a calidad humana que temos de compañeros e compañeras que están dando, facendo o posible porque o mundo se entere de que o que está sucedendo en Gaza e por crear unha situación para que os gobernos non teñan máis remedio que intervir. A axuda humanitaria non se pode paralizar, non se pode parar. Estuveron máis dun ano no posto fronterizo de Rafat. Son miles de camións ali paralizados, sin poder entrar. Os gobernos que mandan esa axuda solidaria non teñen máis remedio que facela chegar a quen a necesite. O que non pode ser é que pasen anos sin que entre esa axuda humanitaria. E iso que están denunciando as nosas compañeras e os nosos compañeros.

Costa, desde o corazón de Gaza, dun sindicato, o Sindicato de Pescadores de Gaza, da flotilla. Pero penso que por extensión vai dedicada a todas e todos vós. E di así: queridas e queridos heróis da flotilla Sumud, a todas e todos vós que viaxastes dende alén dos mares e continentes arriscando as vosas vidas para dicirle ao mundo que Gaza non está soa, benvidas aos portos da dignidade, benvidos a que nel existes solidarizarvos cun pobo que foi masacrado durante meses por unha máquina de guerra desapiadada, un pobo que a pesar da fame, os bombardeos, o asedio, continua aferrándose a vida, a liberdade, a terra e ao mar. Non só estades ao mando de barcos, senón que tamén liderades un gran esforzo humanitario nun momento no que a humanidade está afogada polo silencio, o medo e o egoísmo. Sodes a voz da conciencia global que se negou a ver morrer as crianzas de Gaza sen facer nada ao respecto. Sodes a mensaxe do mundo libre para o noso povo, unha mensaxe que di que aínda hai quen cree na xustiza, na dignidade e no dereito de todos os povos á vida. Saudámosvos, porque escollestes o camiño difícil, o camiño de enfrentar a opresión, o bloqueo, as amenazas. Saudámosvos a cada activista, médico, xornalista, abogada que percorreu miles de quilómetros para apoiar a Gaza ferida. Saudámosvos a xente do povo que cree que romper o bloqueo non é só unha postura política, senón tamén un deber ético e humano cara a un povo que está a ser castigado por exixir a súa propia liberdade. Asediaron Gaza por aire, terra e mar, e ainda así Gaza segue a dar a luz a quen loita, resiste e persevera con paciencia. Destruíron os portos, os barcos de pesca e os fogares de Gaza. Con todo, Gaza segue a erguer a cabeza, porque os homens e as mulleres e as crianzas de Gaza teñen fe en que, por moi longa que sexa a noite, o amencer finalmente chegará. Povos libres do mundo, a vosa viaxe a Gaza é en si mesma unha vitoria pola verdade e un golpe contra todos aqueles que intentaron illar o voso povo e silenciar a vosa voz. A vosa existencia derruba o muro de silencio global, rexuvenece a nosa causa e afirma que os povos libres do mundo son máis fortes que as fronteiras, as armadas de asedio e as ameazas. Desde Gaza asediada, os campos de desprazados e entre os cascallos e desde os ollos das crianzas que buscan esperanza, saudámosvos e enviámosvos o noso amor e dedicación. Decímosvos, a historia non esquecerá que estivestes xuntos oprimidos cando tantos outros se afastaron. A historia non esquecerá que arriscastes as vosas vidas en defensa da xustiza, a humanidade e a dignidade. Benvida, flotilla de Sumud, benvidas a todas e todos vós que fixestes do mar un camiño cara a dignidade, que fixestes da solidaridade unha postura inquebrantable ante as ameazas, e que fixestes da humanidade unha arma contra a opresión e o asedio. Gaza lembrará os vosos nomes, o mar dará testemunho de que houve mulleres e homes que desafiaron as ondas para dicirlle a un povo asediado: non estades sós, nin o estaredes nunca. Asina este comunicado Zacaría Bach, presidente do Sindicato Xeral de Traballadores de Pesca e da Producción Mariña de Gaza.

0: Abbiamo dichiarato più volte, siamo fautori di una rivoluzione in nome della civiltà, al servizio dell'uomo. Questo popolo che combatte questa battaglia, la combatte per il bene dell'umanità intera. Abbiamo amici sinceri in diversi paesi del mondo, che ci affiancano, che hanno riconosciuto la profonda giustizia della nostra causa. La convinzione di essere parte di questo movimento internazionale rappresenta un motivo di forza essenziale alla nostra lotta. Nella nostra lotta siamo sicuri di non essere soli, soli.
1: Radio Free Spin, Radio Free Spin, Radio Free Spin. Contrainformativo, contrainformativo.
2: Hola, son Pepe Cuña. Este año participé por triple motivo. Na manifestación pola lingua convocada pola plataforma Queremos Galego. En primeiro lugar, como anos antes, como cidadán particular preocupado pola situación da nosa lingua. Segundo, como Ábrete de Orellas, entidade que apoia o protocolo Lingua Vital. E terceiro, como voceiro de Queremos Galego en Ferrolterra. A miña valoración é positiva dende o punto de vista da resposta da xente, que foi ampla e máis vindo de pues, a última manifestación nun día de choiva con máis dificultades de asistencia porque en realidade estamos a vivir moitas manifestacións e a xente está realmente cansa. Mas a data de 17 de maio está realmente consolidada, como se demostrou outro día. Dende o palco da Praza da Quintana podíamos ver a praza totalmente chea e xente que quedou fora, ¿no? O que amosa que o 17 de maio está consolidada como data de reunión en Compostela pola nosa lingua. Entón a valoración ten que ser positiva porque segue habendo un núcleo potente de xente, un cerne dende o que traballar e dende o que facer presión para que a Xunta abandone a súa política hipócrita e cínica con respecto da lingua e que faga caso a este protocolo Lingua Vital elaborado dende Queremos Galego e que sería un punto de inicio, unha base sobre a que traballar para mellorar e revertir esta emerxencia lingüística que estamos a viver. Así que valoración positiva e saímos deste 17 de maio pois reforzadas cara a seguir a loitar polo que ten que ser, que podamos vivir en galego, que podamos vivir na nosa lingua e que se respecten os dereitos dos e das galegofalantes. Moitas grazas e un saúdo para Radio Filispín.
3: Dende a Asociación de Actrices e Actores de Galiza, conmemoramos este día como esencial na nosa cultura. Celebramos unha lingua propia, unha identidade, idiosincrasia e cultura que nos fai ser quen somos. E denunciamos o desleixo que está a sufrir por mor das políticas da Xunta de Galicia. As institucións públicas deben poñerse a traballar xa para reverter a situación de hexemonía do castelán, intensificada nos últimos anos co aumento da exclusión do noso idioma en todos os eidos e, por suposto, nas artes escénicas e, sobre todo, na televisión e no audiovisual. Escaparate tamén da nosa cultura. Exiximos unha televisión galega de calidade, con ampla produción propia e contido para todos os públicos, incluindo programación infantil e juvenil, recuperando deste xeito o seu papel normalizador do idioma, cunha ampla oferta e de calidade.
4: Hai dous anos nestos días lanzamos a campaña Pararlles os pés contra o uso continuado por parte del Principado e da Academia de la Lingua Asturiana del termo ilegal e o naviego para referírense al galego propio de Asturias. Como sabedes, a campaña foi un éxito. Levamos a nosa reivindicación ao Tribunal Supremo e foi admitida a trámite. Desde aquí enviamos un agradecemento a todas as persoas que apoyaron a causa. Así, vendo a sorte que ten as campañas que nacen el Día das Letras Galegas, acordamos lanzar outra hoxe, que imos chamar 100 rúbricas contra a Haya. Desde a Xunta... queremos manifestar que toda a filoloxía dice que as nosas variedades xolectais forman parte da lingua galega, que a normalización lingüística del galego de Asturias é competencia legal e obriga moral del goberno e administración asturianas, que el galego de Asturias precisa dunha institución propia que se encargue da defensa, estudio e normativización da nosa lingua en Asturias, establecendo lazos de cooperación coa Real Academia Galega e demás institucións e organismos relacionados coa lingua galega, con independencia das fronteiras administrativas. Que é de xustiza que os falantes de galego en Asturias teñan os mesmos dereitos que os falantes de galego en Galicia.
5: Este 17 de maio de 2026 é un chisco máis especial que os outros 17 de maio. É máis especial porque a persoa a que hoxe vai adicado o Día das Letras Galegas, Begoña Caamaño, tería estado aquí, tería estado entre nós, berrando detrás dunha pancarta, denunciando as políticas negras da Xunta, reivindicando o seu dereito a ser e a existir en galego. E nós podemos afirmarlo con rotundidade, porque estivemos nós con ela. E as mesmas ocasións en que tamén denunciou a política lingüística nefasta da Xunta, por moito que lles pese a eles hoxe, tamén o estamos reivindicando nós. Por moito que queiran ocultar a súa mensaxe, nós recollémola e continuámola, Begoña. Facelo. En primeiro lugar, temos o poder para loitar pola nosa lingua, porque temos a certeza de que podemos vivir todos os días en galego, porque temos a certeza de que a nosa lingua é tan válida como calquera outra, e porque sabemos que vivindo en galego é a maneira de termos futuro no noso país. A emerxencia lingüística con forza, unidade e o traballo conxunto dunha sociedade que quere o seu idioma porque é vital para a súa existencia e o seu desenvolvemento. Amigas e amigos, a nosa forza é imparável. Non van a enterrar o idioma de todos e de todas porque estamos aquí para impedilo. Lingua vital, xa! Queremos galegos!

Ata aquí chegou o noso boletín. Este informativo non terá xenda cultural esta semana debido a problemas da miña propia xenda. Tedesme que perdoar. Despedimos este informativo con Rebelión do Inframundo e o seu tema Yala, despois de escoitar neste mesmo boletín a Salti Frontali e Dios que te criou. Hoxe todo bumba, pamigues. Cuidade vos moito e saúde.

0: Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a organización ADEGA sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Uxía Iglesias.
1: Moi boas, comezamos coas novas ambientais máis destacadas desta semana. A Xunta vén de iniciar a tramitación do novo Plan Sectorial Eólico de Galiza, pero todo indica que non chegará a aprobarse nesta legislatura. Nunha xuntanza recente, o director xeral de Planificación Enerxética confirmou que o actual plan en vigor desde 1997 xa está desfasado e que o novo debería adaptarse, di, ao potencial eólico real do país e ofrecer seguridade xurídica ao sector. Porén, esta intención contrasta co contexto actual marcado por continuos cambios normativos e numerosos conflitos xudiciais arredor de proxectos eólicos. O proceso arrinca coa elaboración dun mapa base que determinará as zonas aptas e as zonas excluídas e que combina información ambiental con información sobre os recursos eólicos. Con todo, desde a ADEGA critican que non se vai a abrir unha fase de consulta pública previa, o que limita a participación a órganos dependentes da propia administración. A organización cualifica esta exclusión de colectivos sociais e persoas afectadas como un déficit grave e reclama un proceso aberto que permite achegas da cidadanía desde o primeiro momento. Ademais, a organización ecoloxista denuncia que os criterios presentados pola Xunta para este mapa son, en boa medida, un copia-pega dos empregados polo Ministerio, mal adaptados á realidade galega e mesmo con erros evidentes. A propia Xunta estima que a tramitación completa levará polo menos 26 meses, polo que a súa aprobación queda fora desta legislatura. Mentres tanto, os novos proxectos eólicos seguirán tramitándose co plan vixente e coa normativa actual. Sobre isto, a ADEGA insiste en que a redacción dun novo plan debería ir acompañada dunha moratoria para novas instalacións, como xa se fixo noutros ámbitos, e alerta de que iniciar agora esta tramitación evidencia unha falta de rigor e de compromiso real coa reforma do modelo eólico en Galiza. Diversas entidades ecoloxistas solicitan á Xunta de Galiza a suspensión do concurso de pesca do salmón previsto para o 10 de maio no río Ulla, ao considerar que é incompatible coa grave situación da especie. Lembran que o salmón atlántico está nun perigo crítico e en proceso de ser catalogado en perigo de extinción, polo que resulta incoherente permitir a súa captura mesmo de forma excepcional. Un total de 8 entidades, entre elas ADEGA, convocan unha concentración para o vindeiro sábado 9, na Ponte Medieval de Pontevea ás 12 horas baixo o lema Salmón Vivo, Ulla Vivo, pola suspensión inmediata do campeonato de pesca. Case 3 de cada 4 parroquias consideradas de alto risco de incendios en Galiza registraron algún lume ao longo do ano 2025. Son datos completos feitos públicos esta semana por Praza.gal, en concreto, 19 das 26 parroquias incluídas na listaxe de parroquias de alta actividade incendiaria sufriron máis de 80 focos nun dos peores anos de incendios desde que hai registros. Isto a pesar de contar con vixilancia reforzada. Nalgúns destes núcleos iniciáronse grandes incendios do pasado verán, como os de Requeixo, en Chandrexa de Queixa, ou a Granxa, en Oímbra, que arrasaron milleiros de hectáreas. Os datos evidencian que, malia o seguimento especial nestas zonas, o impacto do lume segue a ser moi elevado e moi desigual, o que pon en cuestión a eficacia das medidas de prevención aplicadas. Continuamos. A Asociación pola Defensa da Ría de Pontevedra denuncia a ocultación de información por parte da Xunta sobre as verteduras industriais de Ence e o estado ambiental da ría. Segundo a entidade, a Dirección Xeral de Calidade Ambiental non respondeu dentro do prazo legal de 2 meses a unha solicitude de datos presentada ao abeiro da normativa. Consideran isto unha denegación de facto e un incumprimento da lei. A Asociación reclamaba estudos, análises e datos actualizados sobre a contaminación desde o ano ano 2020. Ademais, critica que a Administración non investigase prácticas recoñecidas pola propia empresa, como a mestura de augas residuais con augas limpas para reducir a contaminación, unha técnica prohibida pola legislación vixente. Para a Asociación, esta falta de actuación e de transparencia evidencian unha actitude de protección cara a ENCE e dificulta a acción cidadá na defensa da ría de Pontevedra. En relación con Altri, Contas volve pedir máis transparencia na empresa coa que a Xunta pactou a súa chegada a Galiza. Faino por cuarto ano consecutivo. O Consello reclama ya a Xunta que lle permita fiscalizar Impulsa Galicia e a súa herdeira, Recursos de Galicia, dúas sociedades vinculadas á participación pública en proxectos industriais e enerxéticos como a de Altri. Porén, o goberno galego mantén a súa negativa, ao igual que tampouco fai público o contido do pacto con Altri. A Xunta argumenta que o capital público non chega ao 50%, pero o propio órgano fiscalizador insiste en que existe unha influencia significativa que xustifica a supervisión pública. No seu último informe, Contas advirte da necesidade de garantir maior transparencia e control na actuación financeira destas entidades. Un dos conselleiros do organismo incluso pide ir máis alá e exixir directamente a fiscalización ás propias empresas. Mentres tanto, desde a Dirección de Recursos de Galicia, defenden que xa se someten a auditorías privadas e cuestionan a utilidade dunha revisión por parte do ente público.

En materia de augas, a Asociación Veciñal das Conchas denuncia a indiferenza dos concellos da Baixa Limia e a falta de actuación da Xunta e do Estado ante a grave contaminación do Encoro, que consideran un problema de saúde pública. Critican especialmente a actitude dos gobernos locais de Bande, Lobios, Muíños, Lobeira e Entrimo, os que acusa de evitar enfrontar a realidade da auga contaminada e de priorizar os equilibrios políticos por riba da protección da veciñanza. A entidade insiste en que a situación se repite ano tras ano, con episodios de proliferación de cianobacterias, malos cheiros e presenza de bacterias resistentes aos antibióticos, e advirte de que a contaminación non descansa. Por iso reclaman a dimisión da conselleira de Medio Ambiente e a posta en marcha urxente de medidas reais de recuperación do Encoro. Alertan ademais de que outros encoros da bacía, como Lindoso ou Toubedo, xa mostran sinais preocupantes de deterioración. Un estudo liderado pola Universidade de Santiago de Compostela alerta dunha nova ameaza ás chuvias intensas para a píllara das dunas, unha ave catalogada como vulnerable en Galiza. A investigación, baseada en case 3 décadas de seguimento en máis de 70 praias da costa noroeste, conclúe que os episodios meteorolóxicos adversos reducen a supervivencia anual da especie e poden provocar cambios nas súas poboacións, especialmente en contextos de fortes precipitacións. Este impacto súmase a outros factores xa coñecidos, como a presión turística nas praias, a perda de hábitat ou a presenza de cans en control durante as épocas de cría. O estudo sinala ademais que o aumento de fenómenos extremos asociados ao cambio climático podería agravar esta situación. Todo isto reforza a necesidade de intensificar as medidas de conservación para garantir o futuro dunha especie xa en risco.

Pois aquí deixamos este boletín informativo, unha noite de morcegos na Pobra do Brollón, varias proxeccións documentais na Coruña en Rábade, unha charla sobre a riqueza vexetal de Galiza en Vigo, voluntariado no Monte da Fraga na Coruña ou unha exposición exterior sobre os 50 anos de ecoloxismo, primeiro en Lalín e logo en Allariz. A Dega ten un feixe de actividades por todo o país para os vindeiros días, así que te convidamos a visitar a web da Dega e as súas redes sociais e agardamos verte en todas elas. Moitas grazas por escoitarnos e ata a vindeira semana.

0: Não pode crer.
1: Radio Filispín cumpre 20 anos de emisións.
2: Sintonizamos coas súas voces.
3: 580 rádios no Rio Grande do Sul. Notícias, esporte, música e lazer.
4: Saúdos.
5: Somos Ignacio e Lupe da sección Diálogo de Novas.
4: Noticias dialogadas.
5: Nos informativos de Radio Filispín.
4: Queremos darlle os parabéns a esta preciosa radio no seu 20 aniversario.
5: Unha radio libre e comunitaria, unha fermosa perla de liberdade, fraternidade, solidariedade e tamén de loita pola verdade na comarca de Trasancos.
4: Unha radio que nos acolle para ser a nosa radio, tamén a túa, a da comunidade.
5: Radio Filispín, parabéns, queremoste.
6: Ola, aquí fala a Silvia Bogo e fago parte de Artabria, onde traballamos pola cultura en galego. Quero dar os grandes parabéns ás compas do colectivo OPAI Radio Filispín por estes 20 anos de traxectoria. Neste tempo, pudemos contrainformarnos a nivel local, mas tamén internacional, pudemos tamén entreternos ouvindo faladoiros, teatro e música en galego, converténdose a Radio Filispín nun referente local para o facer. Os colectivos da comarca de Trasancos, como Artabria, estamos tamén de parabéns, porque nestes 20 anos tivemos un espazo radiofónico ao noso dispor, onde difundir o noso traballo, denunciar inxustizas e facer propostas para mellorarmos como sociedade galega. Nesta celebración non podemos deixar de nos lembrar de Palestina, porque a humanidade enteira clama por parar este xenocidio, do mesmo xeito que ten feito o colectivo OPAI, posicionándose en contra do Estado xenocida de Israel e facendo chamamento por unha Palestina libre. Por todo isto, compas, obrigadas, e como non, longa vida a Radio Filispín.

0: Moi boas, aquí Elisardo de la Cruz. Moitas felicidades Radio Filispín por este 20 aniversario, pola súa chega cultural comprometida e tan necesaria nestes mundos que vivimos. Forte aperta e a por outros 20 ou 20.000 máis.
1: Boa, moitas felicidades aí a Radio Filispín de parte de Gorxa. Grazas por seguir representando a cultura underground aí nas radios. Fai moita falta, si señor.

0: Radio Filispín 2005-2025.
1: 20 anos. Nacida libre.

Ábrete de Orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín con Pepe Cuña.

0: Son as 9:37.
1: No barrio de Caranza.

0: este instrumento de comunicación pretende ser útil ás persoas, colectivos, redes sociais e culturais da comarca sen espazo nos medios de comunicación convencionais ou que están sendo silenciados polos mesmos. No colectivo PAI Radio Filispín asumimos o compromiso de pôr os nosos medios á súa disposición.
1: Isto somos. Colectivo O PAI.

0: Off Mental. A cara B da música na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro na Filispín. Son as 9:52.
0: Nas praias de Ferrol.

Hola, moi boas tardes. Benvidos un sábado máis a este magazine das tardes dos sábados. Hoxe imos a falar de talento, imos a continuar falando do talentiño, pero imos a facer un programa un poquichiño especial, porque imos a falar cunha das grandes voces que pasaron por este certame Ferrolá. Hoxe imos a conversar con Sofía Hernández. Imos falar con ela, xa que ven de participar no programa La Voz Kids, conseguindo pois superar esas audicións a cegas.

pois a xoven cantante ferrolá, Sofía Hernández, que gañou na categoría de vocalistas o Talentiño 2025, continúa sumando éxitos na súa prometedora traxectoria artística. Tras conquistar o xurado e o público no Teatro Jofre no Certán Ferrolán o pasado ano, Sofía regresou nesta edición, neste Talentiño 2026, pero xa como artista invitada, protagonizando un dos momentos pois máis emotivos desta gala final, xunto con Paula Seoane. Sobre ese escenario dese Teatro Jofre interpretaba ese himno al amor, acompañado por Paula, como lles dicía, gañadora tamén na categoría de instrumentistas na edición do pasado ano. A actuación pois foi recibida cunha gran ovación por parte do público, e precisamente esa foi a mesma interpretación coa que Sofía chegaba ao escenario do popular programa televisivo de La Voz Kids durante pois a fase de audicións a cegas. Fixo unha impecable versión dese himno al amor, logrando emocionar pois aos coaches do programa, provocando pois que tanto Ana Mena como Luis Fonsi pois chegaran a pulsar ese botón vermello para xirar as súas cadeiras e intentar incorporala pois aos seus respectivos equipos. Pero bueno, finalmente pois Sofía parece que se decidiu unir ao equipo de Luis Fonsi e inicia así pois unha nova etapa neste concurso musical, un dos concursos musicais pois quizáis máis importantes na televisión española. Imos comezar este programa lembrando como Sofía conseguía ese triunfo no Talentiño no 2025, escoitando pois a canción que interpretaba no Teatro Jofre o pasado ano.

0: Ben, pois xa temos ao outro lado do teléfono a Sofía. Boa, Sofía.
1: Boas tardes.
0: Que tal, despois desa resaca de do venres? Perdón, do venres, non, de onte, non?
1: Súper ben, moi emocionada, moi contenta, moi orgullosa tamén, e sobre todo moi feliz porque cumpri o meu soño de toda a vida, vamos.
0: Como te decidiches a apuntarte a La Voz Kids?
1: Pois, a ver, a verdade é que eu sempre, desde pequeniña, quería ir, e sempre vi as audicións dos nenos que estaban apuntados, e dicía, oh, allá poder ir, sería super guai, e comecei a apuntarme, e no meu terceiro año audicionando e facendo castings, pois o conseguí, e aquí estamos.
0: Pasaches todos os castings, non? E chegas a esas audicións a ciegas, non? A audicións a cegas, non? Do programa.
1: Sí. Sí.
0: Moi duro, me imagino, non? Os castings, non?
1: Sí, había que pasar uns cantos, entón, pois, claro, pero tamén moi chulo, porque tamén nos castings coñecina moita xente, que logo tamén echei de menos, pero sí, son tres que hai que pasar, se os pasas, entras nas audicións, bueno, pero moi emocionante, porque ibas a Madrid e todo, a facelo, era moi chulo.
0: Bueno, chegas ás audicións e cantas ese himno al amor, a mesma que cantaches no Talentiño con Paula, non?
1: Sí, a mesma, é que encantame esa canción, a teño agora moi presente, porque cada actuación que fago lembrame dun tempo ou dunha etapa da miña vida, e agora esta canción lembrame do Talentiño e da voz, ou seja que...
0: A mí xa tiñas preparado o Talentiño, entonces que mellor que cantar esa, non? O outro día.
1: Claro, claro que sí.
0: Bueno, nerviosa, non? Porque ao principio parece que non querían darse a volta nas sillas, pero ao final hai Fonsi e Ana Mena, non?
1: Sí, é que no principio, eu, claro, probablemente notaras, que eu estaba pensando, ai, por Dios, que se siguen, por favor, porque, claro, eu tiño moitas ganas de seguir, porque eu pasei moi, moi, moi ben, eu dicía, veña, que si se pode, e claro, xa, cando lle deron o botón, flipei.
0: E ao final tens que decidir con quen te vas, non? Si con Ana ou con Fonsi.
1: Sí.
0: Foi difícil, non? Supoño.
1: Sí,
0: nada fácil,
1: bastante.
0: Non?
1: O foi aí pensando que non sabía eu que facer, que se Ana Mena, que si Fonsi, que ademais os dous son un superartistas, bueno, os catro, pero eles dous tamén e tal, e vi que estaban ali dicindome tantas cousas que fixeron moi difícil, a verdade que sí.
0: E ao final, por que te decides por Fonsi?
1: Pois, ao final decidime por Fonsi, así por instinto, non sei, algo me dixo. Pois mira, Fonsi tal, as súas cancións son moi chulas, as de Ana Mena tamén, pero claro que, como había que decidir, pois dixen, bueno, pois mira.
0: Pois vamos con Fonsi, non?
1: Claro que sí.
0: E ora que quedan? Veñen os combates, ou como lle chaman isto, non? As... Sí, combates, creo que lle chaman, non? Na
1: sí,
0: voz.
1: As batallas.
0: As batallas, eso.
1: Sí.
0: Xa preparada para a primeira?
1: Bueno, pois ali temos que facer por grupos cancións dentro do equipo e a ver quen queda, a ver quen non queda. Eu teño moitísimas ganas, a verdade, de todo o que podo dicir, moitísimas.
0: Se che parecimos a recordar un cachiño desa actuación en La Voz, parece che, Sofía? E seguimos falando?
1: Sí.
0: Veña.
1: Uh-huh.

0: Bueno, aí veías a túa familia tamén super nerviosos, non? Me imagino. Teu pai creo que estaba, non, aí atrás, non?
1: Sí, sí, sí, a miña avoa tamén, as miñas irmás, a miña irmá tamén.
0: Pero bueno, ao final, aí estás, bueno, esperemos que gañes, ojalá gañes este concurso.
1: Vaya, vaya, pois ali estamos, a verdade é que non, de fixo me moita gracia, porque escoitase a miña avoa dicir, veña, home, en plan, a ver, se tal, literalmente era o que estaba pensando, que estaba moi nerviosa, a verdade é que moi nerviosa.
0: Teño unha mensaxe para ti. De feito, fíxenlle un atraco, xa sabes que a mí me gusta isto de facer atracos entre comillas. E hai unha persoa que hoxe está en Sevilla, acaba de chegar a Asturias, recén aterrizada. E antes de chamarte, chamei na ela, por eso vos mandei antes un whatsappiño, vos dixen, me retraso 5 minutiños da hora que quedamos para facer esta grabación, porque quería falar con esta persona para que che deira unha mensaxe.
1: Ah, sí?
0: Te imaginas quen pode ser?
1: Non sei.
0: Escoitamos?
1: A ver.
0: A ver, vamos a escoitar.
2: Bueno, Sofía, son Lucía Pérez. Eu quería de aquí mandarte pues, os meus parabéns por a bonita actuación que fixeches, por, bueno, pues, por todo o que levas facendo, así que nada, seguir disfrutando desa experiencia, que seguramente será enriquecedora para un, e a seguir, e toda a sorte do mundo, e vamos a estar aquí, dendo talentiño no meu personal, para apoiarte sempre. Moita, moita sorte! ¡Mua!
1: Ai, me encanta! Que linda! Me muero!
0: Pois Lucía estivo escoitando e vendo tamén o programa, aínda que estaba eso en Sevilla, estivemos todos aí pendentes o sábado, e agora falando con ela, pois quería deixarche esta mensaxe.
1: Ai, me encanta, pois espero que se cumpra todo o que dixo. Ai, ai.
0: Bueno, como vives todo isto? Porque, bueno, Lucía, sabes que estivo pendente, o propio alcalde puxo un Twitter, en Facebook e máis en todas as súas redes sociales. Ferrolanos, hai que ver e escuchar a Sofía.
1: Sí, sí, sí. A verdade é que o vexo e digo, jo, pues, encántame, non? Que en Ferrol toda a xente apoie tanto estas cousas, que se sentan aí todos unidos e que o vexan e digan, mira que guai, unha chica de Ferrol, pois pareceme super chulo e sobre todo encantame que a xente mande tanto apoio e tantos ánimos porque escribiume moita xente, a verdade é que iso, pois mola mucho, sabes, que estén aí pendentes, de que queran ver como vai todo.
0: Como empezas no mundo da música, Sofía? Como se che dá por empezar a cantar?
1: Pois a verdade é que todo empezou na cuarentena, cando foi o COVID, porque eu, pois, estaba en casa todo o día. Bueno, a ver, empezou cando nacín, pero máis profesionalmente empezou na cuarentena cando montei unha banda cos meus pais e coa miña irmá, porque daquela solamente tiña unha. Chamábamos os cuarentenes, porque éramos 4 e estábamos na cuarentena, non? Entón, pois, empezamos a facer un vídeo a semana cantando unha canción con instrumentos, con voz e todo. Pois cando xa podíamos sair de casa, dicen, oye, pois isto molame moito, gustaríamos poder controlar a miña voz, poder facer así cousas chulas. Pois así empecé na escola da vaca.
0: Que empezas con quen é a túa profe?
1: A miña profe é Noé, Noelia Santos, a mellor do mundo.
0: Pois mandamos dende aquí un saúdo, non?
1: Sí, un saúdo e moitos bicos.
0: Entonces empezas con na escola da vaca xa, digamos, para aprender técnica e demais, non?
1: Claro, claro, porque ao final pois eu quería poder controlar ben a miña voz e poder facer cousas moi chulas e para iso, claro, hai que aprender moitísimas cousas.
0: Pero bueno, xa che ven de familia, non? Un poquinho.
1: Pois temos aí a miña nai co piano, o meu pai coa guitarra, a miña irmá tocou o tambor tamén, sí, sí, é verdade.
0: Supoño que a música seguirá contigo. Xa tes decidido un poquinho que vas facer? Bueno, quedan unhos anos.
1: Sí, pero a ver, gustaríame moito poder seguir sempre, gustaríame, vai ser así, home, claro que sí, seguir sempre coa música e seguir sempre, pois, facendo concertiños, participando en cousas, eu en canto poda, en canto xa teño os 18, Eu presentar, vou presentarme a voz de maiores e até como mínimo. E todo vai no que encontre a todo.
0: E bueno, estamos falando da voz, pero eres finalista noutro certame, non? O podemos contar. A ver, contanos, como é iso? Creo que isto é nova casi de última hora, non?
1: Sí, dixéronmo onte, xa estamos aí preparando cousiñas para facer o mellor posible. No Mega Estrelas en Vigo, agora xa o venres.
0: Que vas o venres, a cando é a final?
1: Sí, a final é o venres, penso que as 6 da tarde, un outro día, a semifinal, as audicións que fan unha por fin de semana, e cantei, por sorpresa de nadie, o Himno Amor, tamén. Pois a cantei tamén. Bueno, pois aí estamos na final, o venres a 6, no Vialia, no centro comercial.
0: ¿Qué vas a cantar? Ya lo sabes, para esa final.
1: Pois mira, probablemente volverei ao que fixen no Talentiño de 2025 e volverei a cantar o Ala, probablemente.
0: Ah, voilà, coa que gañaches no ano pasado. Porque ti xa
1: Sí.
0: é a terceira, bueno, participaches 3 veces no Talentiño, 2 como participante e a primeira e a última como artista invitada. ¿Recordas a primeira canción que cantaras no Talentiño?
1: Sí, soño meu.
0: Imos recordala, Sofía.
1: A ver.

Pues ahí estamos escuchando esa entrevista que grabamos pues a Sofía a fin de semana pasada, justo después de participar nesa audición a cegas, después de ser seleccionada e pasar a formar parte pues do equipo de Luis Fonsi. Hoxe tiñemos preparado, a verdade, que outro programa sobre o talentiño que, bueno, emitiremos a vindeira semana, no vindeiro programa de Sábados no Cruceiro, pero nos parecía importante que despois desta nova na que esta Ferrolá pues, pasa a formar parte deste concurso como é La Voz Kids, despois de que incluso, bueno, pues, ata o alcalde de Ferrol pues, se sumou a darlle os parabéns, dende o talentiño tamén se lle deron eses parabéns, nos dende Sábados no Cruceiro pois tamén queríamos sumarnos pois a facer algo especial, a facerlle pois este guiño a nosa querida Sofía de o talentiño. Esperemos que como lle decíamos a ela, que dentro dunhos programiñas pois poida volver aquí, que nos poida contar que gañou ese La Voz Kids e poidamos pois festexar no noso programa e traer ese triunfo pois para Ferrol. Imos a rematar xa este programa un poquiño máis curto do normal, porque como lles decíamos é un programa, bueno, pois especial que queremos facerlle este guiño a nosa querida Sofía de O Talentiño, veciña de aquí do barrio de Canido, do estudio dende onde gravamos este Sábados no Cruceiro, dende aquí dende o centro cívico de Canido. Imos poñer xa o remate. Como sempre, pasen unha moi boa fin de semana, unha moi boa tarde de sábado e graciñas por escoitarnos a través da Radio Filispín, de Cuac FM e de Radio Fene, así como tamén os que nos escoitades pois a través das diferentes plataformas que emiten ou que distribúen pois este podcast, este Sábados no Cruceiro. Moitísimas grazas e pasen unha boa fin de semana. Rematamos con ese himno al amor con Sofía Hernández, acompañada ao piano por Paula Seoane.

Unha tarde no Muíño, o magazín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15, porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: Son as 10:45.
1: En Ferrol Bello e Curuseiras.

www.opaiopera.blog

Aquí a Asociación Sociocultural Muíño do Vento transmitindo o seu programa número 273, Unha tarde no Muíño, dende Radio Filispín 102.3, Radio Filispín, a radio libre e comunitaria da Terra de Trasancos.

0: Boa tarde a todos. Que tal estamos, Rafa Aguirre Bengoa?
1: Hola, boa tarde. Ben, perdoade o da voz, pero son as peaxes que hai que pagar por algunhas cousas.
0: Bueno, a voz se te entende moi ben.
1: Ben.
0: Con fillas de Casandra, gustanche fillas da
1: Sí, claro.
0: Casandra.
1: Sí.
0: Pois elas deronche paso. Que nos traes hoxe nas túas reflexións?
1: A ver, os traio unha reflexión a que eu titulei A expulsión da besta triunfante. Un pouco unha reflexión sobre o que está a suceder no mundo e alguna conclusión. Ao final, entendo que, ou penso que se entenderá a referencia. Gostaríame comenzar falando sobre a diferencia entre a actividade intelectual e a recompilación de información. A información ten moito que ver coa recompilación de datos e a utilización das fontes que suministran eses datos, destacando uns e opacando, cando non ocultando, outros. Eses datos poden ser descontextualizados ou terxiversados ou reinterpretados no que indican. Un home informado non necesariamente adquire unha explicación do mundo satisfactoria. O intelectual, mellor, canto mellor informado estea, recolle eses datos e os interpreta dentro do seu particular campo ideolóxico. Hai que recordar que a ideoloxía opera como un cedazo, como unha especie de rede que deixa pasar unhas pezas de pensamento mentras retén ou fai que outras queden atrapadas. A posesión de datos e a súa divulgación tamén son cousas ben distintas. Mesmo a preocupación por recoller datos fronte á opción, por non mirar nunha determinada dirección, a opción máis ou menos explícita en favor do descoñecemento, é esa de non mirar, é aquilo que nos non mirar aquilo que nos pode resultar incómodo para a nosa confortabilidade particular. Pódese dicir que hai silencios que non son ausencia, senón contido tal e como facía Arturo Pérez Reverte nun moi recente artigo. Perdoade a referencia literaria, pero é a que atopei. Pero é moito máis difícil xustificar que non é que neguen a experiencia, senón que protesen. No devenir das persoas son moitas e moi variadas as experiencias persoais. Por iso é certo que se pode dar os casos de que algúns silencios protesen. Xa digo, son moi diferentes as experiencias persoais, pero iso que fai que se poda dar en todo tipo de persoas non é tan doado de aplicar cando falamos de comunidades. O silencio sobre o colonialismo, os continuos intentos de atopar reinterpretacións justificativas para ese período vergonzoso da nosa historia, a ocultación da orixe encravista de moitas fortunas familiares, só protesen aos que benefician, aos que se beneficiaron da situación. Non protesen ninguna experiencia. O silencio, nese caso, só oculta e protese intereses particulares. Ao silencio imposto, chamámoslle censura. Pero non todos os silencios son impostos. Outros son escollidos. Os motivos poden ser múltiples: descoñecemento, desapego ou desinterés pola materia, incomodidade co que implica aquilo que se está a calar, filtro ideolóxico ou interese na falta de difusión da información. Vexamos algúns exemplos de silencio autoimposto. Ademais dos que acabo de indicar, é moito máis contemporáneos. Un deles é a falta de información recompilatoria da evolución da guerra de Occidente, ou do que se chamaba hasta aí moi pouco o Occidente colectivo, e que agora pasa a denominarse máis directamente OTAN, contra Rusia na Ucraína. Hai que ir a información moi específica para obter datos relevantes e explicativos. Mentre tanto, a información sustitúese por propaganda. Estivemos aturando durante 4 anos ideas como a Rusia estaba sen mísseis, a Rusia estaba sen municións, a Rusia estaba sen tanques, a Rusia estaba sen economía, a Rusia estaba isolada, a Rusia estaba presente, presta a colapsar. Putin estaba físicamente acabado. A ofensiva decisiva estaba para días. A vitoria ucraniana era inevitable. Putin está con unha doenza terminal. Bueno, teño un cadro ilustrativo de un deses silencios que, por falta de traballos, da que se busca, só atopas. Non é, o silencio actualmente, o silencio absoluto, é imposible. Un dato explicativo sobre, por exemplo, como foi o intercambio de soldados vítimas desta guerra ao longo dos corpos. ao longo dos últimos anos, 2025 e 2026. Está posto por meses, hai algunos meses nos que faltan algunos datos, pero en principio, como conclusión, se saca que, segundo os datos publicados das trocas de corpos realizadas nos últimos dois anos, a Ucrania recebeu 17.824 corpos. 17.824. En cuanto que Ucrania devolveu a Rusia 557. Dice, 17.000 víctimas, casi 18.000 víctimas por un lado, 500, cerca de 600 víctimas por outro. A diferencia é importante. E, mentres tanto, a economía rusa continua a funcionar e a prosperar máis do que calquera país do Occidente documentado pelo Fondo Monetario Internacional, non por unha axencia rusa, ni por unha axencia china, ni por o Fondo Monetario Internacional. A economía, as liñas da fronte continúan a avanzar polo oeste do territorio de Ucraína. Os números das trocas de corpos dos que falábamos presentan unha realidade extremadamente desconfortável para quen transformou propaganda en xornalismo. Naturalmente, estes datos por sí solo non permiten determinar todas as baixas de cada lado. Eso é así. Nin todas as mortes resultan en trocas de corpos. Hai moitos mortos que quedan sin ser trocados ao final, abandonados. Bueno, a guerra é terrible. Existen múltiples factores operacionais que influencian estes números. Mas unha cosa é certa. Cando durante anos nos venderan a narrativa dunha Rusia que colapsa e dunha Ucraína a esmagar o inimigo, sería razoable esperar que os números concordasen, fosen na mesma dirección, mas non apuntan. Tal vez por iso o silencio sea tan ensordecedor. O venres pasado, unha escola infantil, este outro exemplo, unha escola infantil situada en Starobelsk, en Lugansk, dentro de Ucrania, en zona controlada por forzas prorrusas e rusas, houve un ataque contra esa escola infantil. Aí hai imaxes, houve denuncia na ONU. Alosábanse 86 nenos. E nenas, non sei se eran nenos ou nenas, non sei se era misto ou non, pero 86 nenos. Houve tres vagas de drones seguidas, é dicir, non se trataba dun accidente, era un ataque consciente contra esa escola. Falábase de 4 ou 6 víctimas mortais. Falábase tamén de 15 desaparecidos. Consultei na internet. Non había noticias occidentais, europeas ou norteamericanas sobre o tema. Só en medios iberoamericanos ou latinos, non sei como prefiren denominarse eles mesmos, en medios latinos de América, había alguna noticia. Incluso en Euronews, en Euronews aparecía unha referencia, pero esa referencia conducía ao que se chama un bad gateway, un enlace errado. Existe aínda, aparte do silencio, existen aínda outros mecanismos. Por exemplo, unha estrategia comunicacional consistente en, fronte ao silencio que oculta, frente a un silencio que oculta, introducir un alboroto que serve para outras cousas. Pero queda o espacio da radio limitado e non o podo desenvolver. ¿No? Pero é un elemento tamén de reflexión importante, o alboroto que se crea a veces para redirixir a indignación. Resumindo moito, parece que neste momento o enfrontamento entre as elites mercantís e as financeiras do que se chama o Occidente colectivo é máis aberto que nunca. O Occidente colectivo está escindido. Os que gobernan os Estados Unidos lanzáronse con todo o seu aparello militar a tratar de controlar as principais fontes de materias primas, petróleo, metais e terras raras. A controlar, no, con pouco éxito, as rutas de comercio. E a impoñer o seu dominio sobre o hemisferio. Se mirades a Terra, hai un hemisferio no que está presente única e exclusivamente o continente americano. A impoñer o dominio sobre ese hemisferio. Os financieristas, os que estaban máis metidos no negocio financeiro das bolsas e da estrutura superior do capitalismo, os financieristas refuxiáronse na OTAN despois de ter caído nerros estratégicos que contribuíron ao illamento enerxético de Europa, que parece condenada ao papel de invitado a ver que é o que pasa. Utilizan a posición eses financieristas, están a utilizar a posición xerárquica que lles atribúe ao propio sistema capitalista de estar na cúspide superior, ou utilizan como ou utilizan para tratar de apoyar, bueno, perdón, a súa posición estratégica e as súas relacións establecidas co réxime ucraíno. Utilizan esos dous elementos para boicotar unha parte das iniciativas que poderían conducir hacia unha expectativa de paz, hacia unas negociacións que falasen da seguridade de todos. Parecen estar máis metidos na dinámica, sobre todo Francia, Alemania e Inglaterra, pero todos os países que participamos na OTAN están máis metidos na preparación de un escenario de guerra para o futuro. Algunos falan de 2 ou 3 anos, non creades, estamos a falar de aí moito tempo, están a falar de 3 anos. Na mesma revista onde atopei o artigo Arturo Pérez Reverte, co que iniciaba estes apuntamentos, atopei tamén outra entrevista de outro elemento de cuidado, un tal Friedrich Merz, canciller alemán do Partido Conservador CDU, en precaria coalición co Partido Socialista Alemán. Leva un ano como canciller e xa conseguiu que un 80% dos alemanes firmen que están descontentos coa súa xestión. Ten o posto máis baixo de popularidade, o posto 20 dos 20 considerados. Parece ser o canciller máis rexeitado hasta o momento. Na entrevista que lle fan a este señor, aparece como titular, entrecomillado, a seguinte frase: "Una gran parte da poboación subestima o que está a ocorrer no mundo. A ilusión de prosperidade non se mantendrá." O dice un señor que cobra ben, Penso que estamos diante dunha das frases cortas e que explican moi ben o que as élites europeas teñen que contar e aos povos sobre os que gobernan. Desaparición do sistema de benestar. Eso que dice a ilusión da prosperidade. E vosotros, os povos que tedes que entender que en realidade, máis que entender, tedes que sintonizar con nós, que somos os que temos toda a información, os que temos todos os datos, o que está a ocorrer no mundo. Encaminhámonos a guerra e vosotros subestimades os riscos. Isto é o que nos está dicindo Mer. Esta é a senda dos poderes que gobernan Europa, a que comparten Londres, Alemania, Francia e o conxunto de países embozados tras a máscara da OTAN. Organización cualificada como defensiva e que está implicada a tras trancas na guerra contra Rusia. Estamos en tempos de crise, de guerra, silenciada e de preparación para a etapa de guerra máis explícitas e mesmo de guerra aberta. Volvemos aos tempos da piratería institucional, agora sen os engorros de ter que tratar e proveer dereitos de corso, pero saltándose en todo o que poden algúns elementos relevantes da legalidade internacional que foi construída nos últimos 80 anos. O noso deber, en canto cidadáns responsables, é prepararnos para os tempos que se anuncian. As élites, un modo elegante de chamar a banda de tolos, ladróns e oportunistas que nos gobernan, teñen a súa senda construída. Atopan dificultades para hacer que a población acepte. Eles queren que nosotros aceptemos a guerra. A guerra sempre desembocou en desgracias para os povos. A súa senda non pode ser a nosa. Giordano Bruno, herese impenitente, figura renacentista, no seu libro Expulsión da Besta Triunfante, liga 3 conceptos que a mín pareceme especialmente interesantes. O anso, é dicir, a imaxen, perdón, o anso, a imaxe e a revolta. O anso sería o que comunica o que pasa, é dicir, a recopilación informativa, a obtención de datos. A imaxen é a construción dunha teoría explicativa do que está a pasar e das contradicións que porta esa información. Que é o que hai dentro, que contradicións existen. E a revolta é a ruptura coa senda clásica, a que nos queren impoñer destas posicións do poder dominante. Aquí reside a nosa senda, ou así o penso eu, en expulsar a besta triunfante, en acabar cos tigres de papel.
0: Moitas gracias, Rafa Aguirre Bengoa. Importante a información, e a información con datos é moito máis importante, bueno, máis específica. É unha das cousas.
1: A construción da historia con datos, que nos permita reasir e rearmarnos.
0: Sí, ben certo. Chámame a atención, bueno, chámame a atención, non, que fales de Ucrania, porque parece que na Ucraína xa non hai guerra, non se fala dela, non existen mortos, siguen existindo.
1: O de Lugansk é terrible, pero como é terrible a recepción dos vascos aos da flota Sumud no aeroporto. Como se pode consentir que, como é posible que un mando policial que debía estar ali para controlar que aquello non se desmandara, permitirse que pasase todo eso? É que
0: as imaxes son
1: e non son comparables, que o da guerra é infinitamente peor.
0: No, claro que sí, pero bueno, sí é verdad que foi increíble a recepción en Bilbao dos...
1: Igual que o de Gaza, o Gaza e Líbano siguen sendo atacados. A población sometida a políticas de fame comunitarias para todos. Sí. Es decir, hay cosas que son increíbles y por las que pasamos de longo, como un dato que en este año pasado o gobierno español o los orzamentos españoles vieron cómo crecía el presupuesto militar no un 50%. A preparación para a guerra no es un fantasma, es algo que está ahí.
0: Sí, tal cual. Rafa, é importante que veñas e que nos poñas claramente no lugar que estamos e que debemos estar. Gracias por vir, Rafa. Boa tarde.

0: Teatro do Muiño, Chus García. Boa tarde.
1: Boa tarde.
0: Raquel Tavares, cántache Meu amor de lonxe.
1: Que bonito.
0: Que bonito. Que bonitos os fados. Que bonito.
1: Sí, son moi bonitos.
0: Que nos traes hoxe?
1: Bueno, pois hoxe eu titulei esta sección Os libros, parte esencial de teatro. Non é moi original, pero non é meu forte dar de título. Ben, pois eu hoxe quería simplemente sacar unhas pinceladas, algunhas anecdóticas e persoais e outras máis obxectivas sobre este tema en cuestión. Ben, sabemos que a relación entre os libros e o teatro é profunda, xa que comparten a narración, a construción de personaxes e a expresión das emocións. A modo xenérico, por un lado están os textos e as obras teatrais, o que se chama literatura dramática, e por outro, a adaptación de novelas ou contos. Pois eu hoxe traigo 4 escritores para falar un pouco disto. 3 deles teñen como parte da súa obra textos teatrais ou adaptacións dos mesmos. E o cuarto, bueno, vou non intentar relacionar aí de alguna maneira tamén co teatro. E o primeiro, coñecido por todos, é Manuel María, gran poeta galego da Terrachá, nacido en 1929. Escribeu tamén ensaio, narrativa e teatro. É verdade que, como a súa poesía foi tan importante, a súa obra teatral quedou nun plano moito máis discreto. Aínda así, dame pé para falar dunha obra teatral que vin fai 2 ou 3 anos na Casa de Cultura de Neda, que se chamaba O Auto do Castromil, dirixido por Kiko Cadaval, que se nutre de anacos das obras de Manuel María, precisamente A Rebelión dos Baús, O Auto dos Emulados da Caravilla, Unha vez foi o Trebón, Abril de Lume Ferro e O Entremés da OTAN. A obra, recordo que acontecía nunha viaxe onírica a bordo dun coche de liña. As maletas e demais bagaxes amotinábanse cobrando vida e repasando unha curiosa historia de Galicia, combatendo a nosa amnesia conxénita usando autos populares e farsas do autor chairego. E todo isto, mentras os viaxeiros dormían e tal vez o condutor tamén. O que fai desta adaptación unha peza teatral inxeniosa, suxestiva e cunha magnífica posta en escena que describe perfectamente o seu carácter onírico. A segunda é unha escritora, Luisa Villalta, é unha muller, nacida en Coruña en 1957. A idea de escribir obras dramáticas, no seu caso, partiu de Francisco Pillado, que lle solicitou algunha obra para publicar dentro dos cadernos da Escola Dramática Galega que el dirixía. Hai quen opina, entre outros Esperanza Mariño da Vila, que escribeu un libro titulado Biobibliografía de Luisa Villalta, que foi inxusto o aprazamento da súa obra dramática a prol da poesía ou mesmo da narrativa. Coñecedora en profundidade de Shakespeare, Ionesco, Bertolt Brecht e Valle Inclán, tamén admiraba a dramaturxia de autores en lingua galega. Admiradora especialmente do teatro de Álvaro Cunqueiro e de Rafael Dieste, ademais de ler avidamente as obras de autores como Manuel Lourenzo, Xesús Pisón, Roberto Vidal Bolaño ou Ima Antonio. Na escrita de Luisa Villalta encontramos o coñecemento do teatro poético dialogando co teatro clásico, na súa peza O Paseo das Esfinxes, o mundo de Shakespeare mesturado coas sagas criminosas da novela negra en As Certezas de Ofelia, o xogo do teatro dentro do teatro na peza O Representante e o teatro do absurdo e a súa paixón pola música en Concerto para un hombre só. Lino Braxe, que a coñecía ben, escribeu así sobre esa paixón. Dise que un poema non é tal se carece de música interior. Pois ben, no teatro de Villalta, a música habita como un personaxe máis en todas as súas pezas. O argumento de concerto para un home só fala dun home que vai dar un concerto de salón, axiña suspendido por inviable. Mediante esta peza, o violinista, sen o seu violín, devén nun inútil, mas tamén nun artista solitario, nu, auténtico. E así o expresa neste cachiño pertencente a dita obra. Non, non, por favor, non aplaudan, de momento. Isto é só o comezo. Só lles pido unha cousa, abandonen as súas propias vidas, esas grises insistencias en si mesmos, e acompáñenme nesta miña aventura. Serán un só comigo que, como ven, estou só. A miúdo teño que conceder entrevistas. A xente ten curiosidade por min. As miñas vulgaridades non son indiferentes. Almorzar cos príncipes non é simplemente almorzar, non. É algo que sai nos xornais. É algo digno de ser admirado. Eu pergunto, como é viver sen notoriedade, sen expectación, nem indiferencia? Vostedes non viven, permítanme a franqueza, precisan de viver unha vida allea, como a miña. Pagan por iso, e pagan ben, non vou queixarme. Até creo que pagan demais, xa ben, estou a ser sincero. Abandonemos, pois, as etiquetas. A etiqueta comprime a alma. A terceira figura é Cándido Pazó, que tamén conocemos todos. Nacido en Vigo no 1960, comezando a súa actividade como actor e debutando posteriormente como autor e director de escena con compañía propia chamada Tranvía Teatro, coa estrea da peza O Melro Branco. A partir deste momento, escribe, dirixe ou fai adaptacións de textos para varias compañías, como Teatro do Noroeste, Teatro do Atlántico, Talía Teatro ou o Centro Dramático Galego. Formou parte dos dramaturgos europeos seleccionados para participar na Maratón Europea de Creación Teatral, proxecto de escritura dramática dentro do Programa Cultural Bruxelas 2000. Dentro das pezas escritas, estreadas e publicadas están a anteriormente dita O Melro Branco, O Reino, tamén en colaboración con Kiko Cadaval e outras moitas. Neste 2026 acadou o Premio Follas Novas do Libro Galego, modalidade teatro, por O Proceso, Apaga o Candil, que reúne dúas pezas teatrais. A primeira, recreando a causa judicial a que foi sometido Corroso Enríquez pola publicación de Aires da Miña Terra. E a segunda, retratando a atribulada vida e divertida obra de Carlos Díaz, O Xestal. E para nós, como teatreiras de Muño do Vento, tamén hai un certo vínculo polo seu traballo con textos de Gil Vicente, en especial co seu guión adaptado da obra A Farsa de Inés Pereira, que, como sabedes, estamos a representar. Pois ao fío desta farsa ven o cuarto escritor, collido así polos pelos. Porque, resulta que buscando información nos libros para preparar este tema, atopei un libro editado pola Voz que fai anos foi un coleccionable. Este chamase Antoloxía da Lírica Medieval. Abro o libro, botolle un ollo ao listado de autores que presenta e fíxome gracia ver a un tal Pero da Ponte, que foi un escritor nacido en Galicia no século XIII. Tamén foi escudeiro, trovador e segrel, que eran chamados así os poetas e músicos medievais. Chamándose Pero, non podía pasar por alto a coincidencia con Pero Márquez, personaxe da farsa de Inés Pereira. Actuou na corte de Castela no reinado de Alfonso X e del consérvanse 53 cantigas, ademais de outros representativos da lírica galego-portuguesa, como a cantiga de amigo, a cantiga de amor e o pranto. Así que, como vedes, salvo coincidencia do nome e que a Edade Media e o Renacemento, lonxe de ser etapas opostas, unha é continuación directa e evolución da outra, querei imaginar que sería do noso Pero Márquez a hora de pretender a Inés, coa súa simpleza e boa fe, se soubera recitar tan ben e tan bonito como protagonista desta cantiga que comenzase. Se eu podese desamar a quen me sempre desamou, e podese algún mal buscar a quen me sempre mal buscou, así me vingaría eu. Se eu podidese coitadar a quen me sempre coitadeu. Mas só non poso eu enganar meu corazón que me enganou, per cuanto me faz desexar a quen me nunca desexou, e per isto non dormiu eu, porque non poso eu coitadar a quen me sempre coitadeu. Mas rogo a Deus que desampar a quen me así desamparou, ou que podes eu destorbar a quen me sempre destorbou. E logo dormiría eu, se eu poidese coitadar a quen me sempre coitadeu.
0: Se está, nada máis e nada menos. E con todo isto, seguir recordando que Muiñeiras do Vento siguen a representar a obra de Inés sí. Pereira.
1: Agora, cun pequeno descanso, de Inés vacacional.
0: Bueno, agora está desde de vacacións, pero claro, seguiremos aplaudéndovos pues, nas próximas representacións.
1: Aí seguiremos.
0: Gracias, Chus García. Moitas gracias. Hello.

0: Pero bueno, antes de que chegue todo eso, ainda temos algunhas poucas actividades digamos de ordinario, como é, por exemplo, este venres que temos, pues bueno, temos que decir que temos un gran evento poético donde Manuel Patiña, o escultor que ademais ten obra aquí no barrio, como é o monumento ás víctimas e represaliadas do franquismo, que está aquí no Parque Antón Varela, pues Manuel Patiña presenta non un poemario, sino desta ciudad e tamén amante da poesía e de Manuel Patiña en particular. Pues todo eso será este venres a partir das 8 da tarde. Pero non podo despedirme sin antes anunciar o evento que abre o verán. E es este evento que xa vai pola súa quinta edición, que é esta festividade, digamos, agrolúdico festiva, como é o Agrocabaré. Decir que a todo mundo que garde a súa senda para o día o sábado 6 de xuño, que creo que dende as 12 ou así, digo as 12 porque ainda que a actividade empeza as 13 horas, pois as 12 vai quentando ambiente e, sobre todo,
1: hai que coller sitio para sentarse.
0: Coller sitio e empezar a beber. A beber porque teño que recordar que esta actividade, o seu fin último, é recaudar fondos para os agroproxectos. É dicir, tanto a horta comunitaria, área de compostaxe, o bosque comestible, a agroformación que desenvolvemos durante todo o ano no centro cívico, pois faise ou financiase prácticamente con todo o que se recauda en esa sesión de Agrocabaré. Por eso, insisto na importancia de facer ese consumo no Agrocabaré, que non solamente teremos bebidas, sino tamén que haberá alimentación, como son as, bueno, a parte de empanada, pues hai a paella, que xa é unha tradición, a paella tanto omnívora como vegana. Teremos tamén unha especie de pica-pica, de produtos cocinados en cociñas solares, sempre que o tempo permita, e logo, pois, seguramente teremos alguna sorpresita gastronómica tamén durante a xornada. Decir que é unha actividade autoxestionada, é unha actividade feita por un numeroso voluntariado do barrio e das, digamos, dos distintos núcleos, como son a Horta, o Bosque Comestible, a Asociación Veciñal e outras entidades do barrio que colaboran tamén en esta actividade, que teremos un programa artístico que non envidia nada aos programas de cualquier festival mundial ou extraterrestre, no sentido de decir que teremos música, circo, malabares, e tamén teremos música, circo e malabares. E, además, creo que temos música, circo e malabares. E aparte de todo eso, pues teremos un moi bo ambiente, es decir, en el campo, en la natureza. ¿Qué máis podemos pedir?
1: Nada máis, a verdade é que sempre foi un éxito, co cual este ano máis todavía, sempre mellora.
0: Sempre mellorando, esa é a nosa intencionalidade.
1: Bueno, non tes máis novas.
0: Ah, bueno, espera, si tengo máis tempo, podo contar máis cousas. No.
1: Así, pouco, no, breve.
0: Vamos a ver, aquí, digamos, a...
1: E que dame rabia que
0: a dirección técnica, vamos a ver, ti eres a directora do programa, que é moi comprensible, pero a dirección técnica dice que non, que me cale, e eu creo que é o que debemos facer.
1: Moi ben, pois... Moitas gracias a todos, moitísimas gracias a todos pola tarde de hoxe. E imos rematando o programa.

Decimos sempre, e xa sabedes, unha tarde no muiño, unha tarde non é nada, unha semaniña entera, eso sí é muiñada. Moitas gracias ao equipo de Son, Alito e a Patri. Escoitámonos no seguinte programa. Boa semana a todos.

Retroevolución, retroevolución, retrograma, retro, lo que máis importante é a música. Ola, que tal? Benvidas e benvidos a unha nova edición máis de Retroevolución, como sempre aquí en Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos, que emite no 102.3 da FM de Ferrol e, como non, para todo o mundo a través de internet. Unha semana máis, un programa máis que, como sempre, espero que sexa do voso agrado.

No ano 1998 a revista Ajo Blanco cumplía os seus primeiros 100 números. Me parece que despois desto pouco máis fixo ou desapareceu completamente. Non teño datos para verificalo. Pero o que sí que fixo foi, con motivo deses 100 números, editar un CD no que recompilaba pois certos grupos, certos proxectos no que se podía escoitar dun xeito pois máis que bo o que se cocía dentro dos sons electrónicos por aqueles finales de século XX. Un exemplo é este Afterimage do músico Velocity, que indicábanos un camiño cara a ese tecno ambiental bailável ata certo punto. Eu diría, como xa sabedes, que defino ese baile horizontal, pero que en calqueira momento fai que teñas intres pois ensoñadores e relaxantes. Un recompilatorio que imos a centrarnos nel neste programa desta semana e que eu coido que vos vai a gustar.

techno ambiental tamén a cargo do proxecto Metamatics, un proxecto Metamatics, donde estaba o músico británico Lee Norris, que como moitos outros naquela época editaba baixo moitísimos alias. Blue Water para min é deses temas que non sei si a auga é azul, o que sí que sei é que me relaxa, me fai por momentos bailar, porque non, pero dun xeito que é moito máis relaxado e tranquilo.

Transmits Liberation a cargo de Single Cell Orchestra, que nos propón ambientes máis ensoñadores e tamén bastante tranquilos e unha parte bastante ou cando menos ten bastante de experimental, aínda que xa non sei onde podemos poñer esa coletilla de experimental. O que sí é que xoga con eses sons, eses sintetizadores que dá a sensación que flotan xunto con ritmos pois tecnificados ou techno, pero non aptos para ese baile desenfrenado que moitas veces pois nos propoñían as pistas de baile e os sons electrónicos de finales de século. E seguimos aquí, amigos, con Retroevolución, grazas a Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos, que emite a través do 102.3 da FM de Ferrol e tamén, como non, a través de Internet. Lembrar, como sempre, que tanto en iVox como en archive.org podedes atopar e descargar os programas cando vos queirades. Esta semana centrándonos nese recompilatorio de sons electrónicos que no ano 98 sacaba ca revista Ajo, pois baixo o número 100, editaba este CD que, a verdade, a min pareceme un fantástico recompilatorio no que estaba a discográfica Soundance, que en aquel entón pois era un referente da música electrónica.

ritmos máis bailables, o techno de Detroit e tamén algo de house era o que nos deixaba un deses, pois, fundadores, diríamos, do techno de Detroit, que é Blake Buster, que nesta ocasión os sons cibernéticos, pois, misturábaos con unha voz máis que coñecida, que non era outra que a de Donna Summer. Un estupendo tema, como digo, de Blake Buster, que é un dos fundadores do Detroit House e o techno, e que aquí a verdade deixa un estupendo tema con samples de Donna Summer incluído.

0: E no seu momento, o DJ e productor finlandés con base en Berlín, como digo, en aquel entón, o nome era Klas Henrik Lindblad, baixo alias de Freestyle Man, deixábanos este Techno House con toques para min de un pouco de soul. Un estupendo tema que podese bailar sen problema ningún, sin beats por minuto, pois moi acelerados, pero efectivos. Aquí podedes ver un pouco do que se cocía naquel 1998 baixo este disco que o selo South Dance pois recompilou, para a revista Ajo Blanco con motivo do seu número 100.
1: You could step all over that shit and still get 120 a gram, 20 a gram, 20 a gram, 20 a gram, 20 a gram, 20 a gram, 20 a gram.

step all over that shit. Still get 100.

estupendo este down tempo con músico alemán Patrick Pulsinger deixábanos neste Reflections tranquilo, bailable, casi algún momento diría que esos baixos profundos parece que nos deixan unhas pingas de reggae, pero en calqueira caso un estupendo tema e o máis curto de todo o disco que estaba na revista Ajo Blanco no seu número 100. Eu a verdade que coñecía a revista, non me mercaba, tiña cousas interesantes na edición número 100, pero cando vin o selo que editaba este recompilatorio, pois non dubidei en mercala. Un recompilatorio que co paso do tempo segueme a aparecer pois unha boa forma de, como dixen dende o comenzo do programa, para saber un pouco o que se facía na escena electrónica en todo o mundo. Tal vez esa escena electrónica que, pois, diría que era máis de clubs, menos coñecida, con menos hits, pero, como pasa moitas veces, moi interesante.

Space Time Continuum, outro nome baixo, outro alias, propúñanos este Movement Number 2, un tecno ambiental moi bailável, pois a verdade xa o das etiquetas é moi difícil de saber e donde están esas liñas divisorias entre un estilo e outro. En calqueira caso, coido que música máis que interesante é que un pasa sobor de todo, que é o máis importante, a parte de bailar ou non bailar, pasa bons momentos. E con In Out de Moby D imos rematando o programa por esta semana, amigos. Lembrade que estivechedes aquí en Retroevolución grazas a Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos, que emite no 102.3 da FM de Ferrol, e a traveso de todo o mundo grazas a Internet. Nada máis, unha aperta e deca o próximo programa.

0: A unha.
1: Hora en punto nas ondas libres e comunitarias de Radio Filispín.
0: Desde Ferrol para

0: Informativos locais da Radio Filispín.
1: A Radio Libre e Comunitaria da Terra de Trasancos, que emite dende Ferrol.
2: Opa aí, benvidas ao espazo informativo da Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos, que emite dende Ferrol. Como sempre vos digo, podedes mandarnos as vosas inquedanzas, comunicados, convocatorias ou pedradas varias, e iso sí, sempre a través dunha nota de voz o correo electrónico informativosfilispim@gmail.com. Ou podedes tamén gravala no noso buzón de voz que temos habilitado na nosa web, opaí.blogspot.com. Antes de arrancar cos titulares, agradecer a todas as compas que participan deste boletín e animarvos as demais a participar nos vindeiros. Imos cos titulares. O pasado 7 de maio tivo lugar a manifestación en Ferrol pola educación pública. Escoitaremos parte da lectura do manifesto ao final desta, grabación do compa Xorxe Mirancos. Faremos un repaso sonoro polas concentracións convocadas por Ferrol con Palestina debido ao criminal secuestro das persoas que viaxaban na flotilla por parte de Israel. Audios de Ana Lucecú e Xorxe Mirancos. Intervencións de Celso, Ana, Ignacio e Lupe. Seguiremos con outro resumo sonoro do Día das Letras Galegas en Compostela. O noso compañeiro Pepe Cuña deixanos a súa valoración desa xornada e poderedes escoitar tamén as intervencións no acto tras a manifestación a Eva Forneas, presidenta da Asociación de Actores e Actrices da Galiza, Natalia Jardón, presidenta de Axuntar, Asociación para a Normalización do Galego en Asturias, Celia Armas, secretaria xeral da Mesa pola Normalización Lingüística e coordinadora de Queremos Galego, e a Marcos Maceira, presidente da Mesa pola Normalización Lingüística e portavoz de Queremos Galego. Sen máis dilación, pasamos ás novas.
3: Radio Filispín, Radio Filispín, Radio Filispín. Contrainformativos.
4: A educación pública é o noso proxecto común. Unha ferramenta de xustiza social e a garantía de que ningunha persoa quede atrás. É o espazo onde o talento e a dignidade se cultivan en igualdade. Por iso defendemos un ensino público galego, universal, gratuito e de calidade. Soñamos cun ensino público galego que sexa o corazón dunha sociedade xusta. Un lugar onde cada neno e nena teña o seu espazo. Onde haxa tempo para escoitar, onde haxa espazo para a curiosidade, para o coñecemento, para que o alumnado teña o seu propio lugar na aula. Para coñecérmonos e recoñecérmonos como sociedade, cunhas características particulares e que acolle a diversidade cultural que chega a nós. Pero a realidade que vivimos é outra, insostible, crítica, a escola pública vai esmorecendo. O ensino converteuse de xeito perverso e intencionado nunha ruína burocrática e inxente, que cada unha de nós remata asumindo para poder sair adiante. O profesorado está sobrepasado e non dá abasto. O alumnado non recibe a formación nin a atención que lle corresponde. As familias tamén están superadas por un sistema educativo que non dá resposta ás necesidades. E o persoal da administración, servizos, limpeza e mantemento recolle as consecuencias dunha apatía en mediatez xeralizada nos centros educativos. Non aceptamos que a calidade educativa dependa da sorte, da boa vontade nin do tempo libre das persoas. O alumnado non pode agardar por recursos nin persoas que nunca chegan. Se o sistema lle falla a persoa máis vulnerable, fállanos a cada un de nós. A nosa voz elévase para exixir á Consellería que a vontade se converta en recursos. Non queremos promesas, queremos feitos, e por iso exiximos.
5: Máis profesionais e atención especializada. Máis profesionais nos departamentos de orientación, incorporando educadoras sociais que, en coordinación coas orientadoras, aborden a saúde mental do alumnado e a convivencia escolar desde unha perspectiva comunitaria e preventiva. Exiximos un calendario razoable para cumprir co ratio da UNESCO, unha orientadora cada 250 alumnas ou alumnos, xa que moitos centros galegos chegan a quintuplicala, o que deriva nunha atención deficitaria para alumnado e familias e en niveis de estrés inasumibles para as profesionais. Reclamamos poder desenvolver un traballo de calidade centrado na prevención e non na patoloxización e a sustitución inmediata de cada baixa, nin un só día de alumnado desatendido.
3: Radio Filispín, Radio Filispín, Radio Filispín. Contrainformativos.
6: Boas tardes, os estamos aquí porque en un novo acto de piratería Israel asaltou a Global Sumud Flotilla en aguas internacionais a 1100 km de Gaza. O asalto produciuse no medio do Mediterráneo, o mar máis vixiado polas institucións da Europa Fortaleza, ante a mirada de Frontex, case dous centenares de activistas e decenas de embarcacións secuestradas. O ataque á flotilla é un ataque ao povo palestino, exemplo de loita de resistencia. Temos unha Europa que ataca as persoas migrantes que se teñen que xogar a vida para gañarse un futuro e non move un dedo para defender o dereito internacional, nin sequera os barcos coas súas mesmas bandeiras cando van cargados de solidaridade de loita. A pesar de que as embarcacións estaban na zona de rescate de Grecia e emitiron un sinal de SOS, os guardacostas gregos incumpriron a súa obriga de axudalas. Os principios máis elementais de dereito marítimo internacional foron vulnerados, pero a Unión Europea mira para outra banda.
7: Dillo tutte le mattine, dai e spacca spicci, fa già meglio ma tu insisti, spicci, spicci, spicci, non c'hai altre alternative, come?
8: Os barcos dan tres sinais. Unha da advertencia, dicindo cando están ao rededor, as lanchas rápidas e divisan, vese claramente, pois advirten de esa situación que está, non? Acosando. Cando xa se están achegando e se ve que están merodeando ao rededor dos barcos, xa lanzan unha outra alerta, non? Que unha alerta xa laranxa, non? E despois, cando xa os interceptan, xa antes de interceptar xa tiran os móviles ao mar, dan o sinal, maidán, chaman a costa de Chipre para pedir auxilio por radio, e iso que fan todos os barcos teñen que pedir auxilio a Chipre porque van a ser asaltados por piratas e poden ser secuestrados e peligran a súa vida. Por favor, atender os SOS, e piden que os atendan. E iso que fan antes de ser interceptados e abordados. Todos os barcos. Ata agora, que saibamos, non foron socorridos para nada. Bueno, os que sí que quería era nomearos e deciros quen é cada quen que neste momento sabemos que están detidos na nosa delegación. Duarte Ferrín Iglesias, aparte ten escrito un pouco algunhas crónicas do que estaba pasando agora. É internacionalista, foi unha persoa defensor da terra, é gaiteiro e labrego. Eso que dio do compañeiro. Por outra banda, tamén está Bieito, está confirmado, Bieito González Rodríguez, Benito, le chamaban Benito, en Cangas, de Vilariño, en Io, traballador de Citroën durante 10 anos, unha vez rematada esta trayectoria, continuou traballando na Telefónica durante máis de 30 anos, socio fundador da Asociación de Amigos do Pobo Saharaui, con experiencia en campañas solidarias en Albania, o Sáhara, e colaborador da Club Vermella nas inundacións de Haití e Mozambique. Vedes que unha persoa queda tremendamente solidaria, e que, bueno, non podía ser menos que estuvera enrolado na flotilla a sabendas de que podía pasar o que pasou. Hoy neste momento está secuestrado, pois este é o compañero e a calidade humana que temos de compañeros e compañeras que están dando facendo o posible porque o mundo se entere de que o que está sucedendo en Gaza e por crear unha situación para que os gobernos non teñan máis remedio que intervir. A axuda humanitaria non se pode paralizar, non se pode parar. Estuveron máis dun ano no posto fronterizo de Rafah. Son miles de camións ali paralizados, sin poder entrar. Os gobernos que mandan esa axuda solidaria non teñen máis remedio que facela chegar a quen a necesita. O que non pode ser é que pasen anos sin que entre esa axuda humanitaria. E iso que están denunciando as nosas compañeras e os nosos compañeros.

Gaza, desde o corazón de Gaza, dun sindicato, o Sindicato de Pescadores de Gaza, da flotilla. Pero penso que por extensión vai dedicada a todas e todos vos. E di así. Queridas e queridos heróis da flotilla Sumud, a todas e todos vos que viaxastes dende alén dos mares e continentes arriscando as vosas vidas para dicirle ao mundo que Gaza non está soa. Benvidas aos portos da dignidade, benvidos a que nel existes solidarizarvos cun pobo que foi masacrado durante meses por unha máquina de guerra desapiadada. Un pobo que, a pesar da fame, os bombardeos, o asedio, continúa aferrándose a vida, a liberdade, a terra e ao mar. Non só estades ao mando de barcos, senón que tamén liderades un gran esforzo humanitario nun momento no que a humanidade está afogada polo silencio, o medo e o egoísmo. Sodes a voz da conciencia global que se negou a ver morrer as crianzas de Gaza sen facer nada ao respecto. Sodes a mensaxe do mundo libre para o noso pobo, unha mensaxe que di que aínda hai quen cree na xustiza, na dignidade e no dereito de todos os pobos á vida. Saudámosvos, porque escollestes o camiño difícil, o camiño de enfrentar a opresión, o bloqueo, as amenazas. Saudámosvos a cada activista, médico, xornalista, abogada que percorreu miles de quilómetros para apoiar a Gaza ferida. Saudámosvos a xente do pobo que cree que romper o bloqueo non é só unha postura política, senón tamén un deber ético e humano cara a un pobo que está a ser castigado por exixir a súa propia liberdade. Asediaron Gaza por aire, terra e mar, e ainda así Gaza segue a dar a luz a quen loita, resiste e persevera con paciencia. Destruíron os portos, os barcos de pesca e os fogares de Gaza. Con todo, Gaza segue a erguer a cabeza, porque os homens e as mulleres e as crianzas de Gaza teñen fe en que, por moi longa que sexe a noite, o amencer finalmente chegará. Pobos libres do mundo, a vosa viaxe a Gaza é en si mesma unha vitoria pola verdade e un golpe contra todos aqueles que intentaron illar o voso pobo e silenciar a vosa voz. A vosa existencia derruba o muro de silencio global, rexuvenece a nosa causa e afirma que os pobos libres do mundo son máis fortes que as fronteiras, as armadas de asedio e as ameazas. Desde Gaza asediada, os campos de desprazados e entre os cascallos e desde os ollos das crianzas que buscan esperanza, saudámosvos e enviámosvos o noso amor e dedicación. Decímosvos, a historia non esquecerá que estivestes xuntos oprimidos cando tantos outros se afastaron. A historia non esquecerá que arriscastes as vosas vidas en defensa da xustiza, a humanidade e a dignidade. Benvida, flotilla de Sumud, benvidas a todas e todos vós que fixestes do mar un camiño cara a dignidade, que fixestes da solidaridade unha postura inquebrantable ante as ameazas, e que fixestes da humanidade unha arma contra a opresión e o asedio. Gaza lembrará os vosos nomes, o mar dará testemunho de que houve mulleres e homes que desafiaron as ondas para dicirlle a un pobo asediado: non estades sós, nin o estaredes nunca. Asina este comunicado Zacaría Bach, presidente do Sindicato Xeral Traballadores de Pesca e da Producción Mariña de Gaza.

0: Hola, soy Pepe Cuña. Este año participé por triple motivo, una manifestación por la lengua convocada por la plataforma Queremos Galego. En primer lugar, como años antes, como ciudadano particular preocupado por la situación de nuestra lengua. Segundo, como Ábrete de Orellas, entidad que apoya o protocolo Lingua Vital. Y tercero, como voceiro de Queremos Galego en Ferrolterra. A miña valoración é positiva dende o punto de vista da resposta da xente, que foi ampla e máis vindo da última manifestación nun día de choiva con máis dificultades de asistencia, porque en realidad estamos a vivir moitas manifestacións e a xente está realmente cansa. Mas a data de 17 de maio está realmente consolidada, como se demostrou outro día. Dende o palco da Praza da Quintana podíamos ver a praza totalmente chea e xente que quedou fora, ¿no? O que amosa que o 17 de maio está consolidada como data de reunión en Compostela pola nosa lingua. Entón, a valoración ten que ser positiva porque segue habendo un núcleo potente de xente, un cerne dende o que traballar e dende o que facer presión para que a Xunta abandone a súa política hipócrita e cínica con respecto da lingua e que faga caso a este protocolo Lingua Vital elaborado dende Queremos Galego e que sería un punto de inicio, unha base sobre a que traballar para mellorar e revertir esta emerxencia lingüística que estamos a viver. Así que valoración positiva e saímos deste 17 de maio pois reforzadas cara a seguir a loitar polo que ten que ser, que podamos vivir en galego, que podamos vivir na nosa lingua e que se respecten os dereitos dos e das galegofalantes. Moitas grazas e un saúdo para Radio Filispín.
1: Dende a Asociación de Actrices e Actores de Galiza, conmemoramos este día como esencial na nosa cultura. Celebramos unha lingua propia, unha identidade, idiosincrasia e cultura que nos fai ser quen somos. E denunciamos o desleixo que está a sufrir por mor das políticas da Xunta de Galicia. As institucións públicas deben poñerse a traballar xa para reverter a situación de hexemonía do castelán, intensificada nos últimos anos co aumento da exclusión do noso idioma en todos os eidos e, por suposto, nas artes escénicas e, sobre todo, na televisión e no audiovisual. Escaparate tamén da nosa cultura. Exiximos unha televisión galega de calidade, con ampla produción propia e contido para todos os públicos, incluindo programación infantil e juvenil, recuperando deste xeito o seu papel normalizador do idioma, cunha ampla oferta e de calidade. Hai 2 anos nestos días lanzamos a campaña Pararlles os Pés contra o uso continuado por parte del Principado e da Academia de la Lingua Asturiana del termo ilegal e o naviego para referírense al galego propio de Asturias. Como sabedes, a campaña foi un éxito. Levamos a nosa reivindicación ao Tribunal Supremo e foi admitida a trámite. Desde aquí enviamos un agradecemento a todas as persoas que apoyaron a causa. Así, vendo a sorte que ten as campañas que nacen el Día das Letras Galegas, acordamos lanzar outra hoxe que imos chamar 100 rúbricas contra a Haya. Desde a Xunta, queremos manifestar que toda a filoloxía dice que as nosas variedades xolectais forman parte da lingua galega, que a normalización lingüística del galego de Asturias é competencia legal e obriga moral del goberno e administración asturianas, que el galego de Asturias precisa dunha institución propia que se encargue da defensa, estudio e normativización da nosa lingua en Asturias, establecendo lazos de cooperación coa Real Academia Galega e demás institucións e organismos relacionados coa lingua galega, con independencia das fronteiras administrativas.
2: que é de xustiza que os falantes de galego en Asturias teñan os mesmos dereitos que os falantes de galego en Galicia.
3: Este 17 de maio de 2026 é un chisco máis especial que os outros 17 de maio. É máis especial porque a persoa a que hoxe vai adicado o Día das Letras Galegas, Begoña Caamaño, tería estado aquí, tería estado entre nós, berrando detrás dunha pancarta, denunciando as políticas negras da Xunta, reivindicando o seu dereito a ser e a existir en galego. E nós podemos afirmarlo con rotundidade porque estivemos nós con ela. E as mesmas ocasións en que tamén denunciou a política lingüística nefasta da Xunta, por moito que lle espese a eles hoxe, tamén o estamos reivindicando nós. Por moito que queiran ocultar a súa mensaxe, nós recollémola e continuamos a Begoña. Temos o poder de facelo. En primeiro lugar, temos o poder para loitar pola nosa lingua, porque temos a certeza de que podemos vivir todos os días en galego. Porque temos a certeza de que a nosa lingua é tan válida como calquera outra. E porque sabemos que vivindo en galego é a maneira de termos futuro no noso país.
4: A emerxencia lingüística con forza, unidade e o traballo conxunto dunha sociedade que quere o seu idioma porque é vital para a súa existencia e o seu desenvolvemento. Amigas e amigos, a nosa forza é imparável. Non van a enterrar o idioma de todos e de todas porque estamos aquí para impedilo. Lingua vital, xa! Queremos galego! Viva!

Ata aquí chegou o noso boletín. Este informativo non terá axenda cultural esta semana debido a problemas da miña propia axenda. Tedesme que perdoar. Despedimos este informativo con Rebelión do Inframundo e o seu tema Yala. Despois de escoitar neste mesmo boletín a Salti Frontali e Dios que te criou. Oxe todo bumba, pamigues. Coidadevos moito e saúde.

0: Escoita Externa, o espazo de radio que promove a organización ADEGA sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Uxía Iglesias.
1: Moi boas, comezamos este boletín informativo ambiental cunha das novas máis destacadas desta semana. O Tribunal Superior de Xustiza de Galiza denega a Xunta autorizar a caza do lobo e mantén paralizadas as batidas previstas en varios concellos galegos. A sentenza conclúe que a Administración Autonómica non xustificou a súa petición con datos científicos suficientes e lembra que, antes de recorrer ao control da especie, deben esgotarse outras medidas para evitar ou reducir os danos ao gando. Ademais, o Tribunal sinala que tampouco se demostrou que estas medidas sexan compatibles coa conservación da especie e mesmo advirte de que eliminar exemplares pode provocar máis ataques ou alterar a estrutura das mandas. O fallo responde a un recurso impulsado por organizacións ecoloxistas a través do Fondo para a Protección do Lobo Ibérico. Desde ADEGA destacan a importancia desta decisión xudicial e felicitan a Plataforma na Defensa da Cordilleira Cantábrica polo seu papel neste proceso. A organización considera que a sentenza deixa en evidencia a política da Xunta sobre o lobo e reclama un cambio profundo na súa xestión. Neste sentido, piden apostar por máis prevención, investigación e apoio ás explotacións gandeiras para avanzar cara a unha convivencia real entre a conservación do lobo e a actividade no rural. Ao mesmo tempo, a Xunta aumentou nun 42% o diñeiro que destina a Federación Galega de Caza na última década. Segundo a documentación oficial, a subvención autonómica pasou de algo máis de 26.000 euros en 2016 a case 38.000 en 2026, a través dun convenio coa Consellería de Deportes para financiar a actividade da Federación. A achega pública cubrirá este ano todo o orzamento do programa presentado pola entidade, destinado á promoción da caza deportiva, a organización de competicións e a participación en campeonatos. Este tipo de acordos forman parte da política de apoio da Xunta ao lobby da caza en Galiza.

Continuamos a Adega, a Plataforma en Defensa da Ría de Arousa, confrarías de pescadores e produtores do Mexillón piden ao Ministerio para a Transición Ecolóxica que paralice polo momento a eólica mariña. En concreto, solicitan que non saque a concurso parques eólicos mariños en Galiza ata que remate a revisión dos plans de ordenación do espazo mariño, os coñecidos como POEM. As entidades lembran que estes plans, aprobados en 2023, están agora en proceso de actualización e deben incorporar novos criterios ambientais como o impacto sobre os caladoiros de pesca, os cetáceos, as aves mariñas ou os hábitats sensibles. Segundo denuncian, iniciar agora os concursos sen coñecer os cambios que traerá esa revisión sería un erro de planificación e podería xerar inseguridade xurídica nos futuros proxectos. Por iso, reclaman ao Ministerio que agarde a que remate este proceso antes de iniciar a adxudicación de parques eólicos no Mar Galego.

O Partido Popular veta a Comisión de Investigación sobre a macrocelulosa de Altri na Ulloa no Parlamento galego. Foi unha proposta presentada polo BNG e apoiada polo Partido Socialista Galego. Coa súa maioría absoluta, os populares bloquearon a iniciativa, mentres que a portavoz do BNG, Ana Pontón, defendía a necesidade de esclarecer posibles acordos coa empresa e coñecer toda a información sobre o proxecto. Pola súa parte, o portavoz do PP chegou a suxerir que a polémica debería rematar coa dimisión de Pontón e do líder socialista Xosé Ramón Gómez Besteiro, e acusou a ambos partidos de mentir sobre este asunto. Na mesma liña, a Xunta evita aclarar quen decidiu retirar a protección ambiental dos terreos onde se proxectaba a planta de Altri. Sucede isto despois de que o Tribunal Superior de Xustiza de Galiza lle dera a razón á organización ecoloxista Adega nunha demanda e declarase ilegal ese cambio. A conselleira de Medio Ambiente, Ánxeles Vázquez, afirmou no Parlamento que a resolución se refire a un documento provisional e asegurou que non afecta a avaliación ambiental do proxecto. Pola súa banda, o deputado do BNG, Luís Bará, acusou o goberno galego de modificar sen explicación a protección da zona. A Asociación Ecoloxista Adega lembra que a sentenza fai que a declaración de impacto ambiental resulte nula. Pide a dimisión ou o cesamento da conselleira de Medio Ambiente pola súa actuación de negligente para favorecer o proxecto de Altri contra o interese xeral e a legalidade ambiental.

esta semana en concreto, o 9 de marzo, celebrouse o Día do Naturalismo Galego, en homenaxe ao pai Martín Sarmiento, considerado un dos primeiros naturalistas do país. A organización ecoloxista ADEGA aproveitou esta data para reivindicar unha protección real da biodiversidade, alerta de que a natureza galega afronta un futuro complicado pola perda de hábitats e especies e pola escasa protección dos espazos naturais. Por iso, reclama máis políticas públicas centradas na conservación e na restauración da biodiversidade, así como máis educación ambiental para poder valorar e defender o noso patrimonio natural. Precisamente con este espírito, a asociación celebrou tamén o aniversario do Proxecto Ríos, que neste 2026 fai 20 anos de historia na defensa dos ecosistemas fluviais de Galiza. A iniciativa promove a participación cidadá en inspeccións de ríos, limpeza de ribeiras e custodia fluvial. Implica cada ano a unhas 5.000 persoas entre estudantado, veciñanza e entidades sociais. Este proxecto ensina a observar tanto a calidade da auga como o estado do bosque de ribeira e lembra que a conservación dos espazos naturais é esencial para preservar a biodiversidade. No río Rato, ao seu paso pola cidade de Lugo, o Proxecto Ríos botou a andar esta semana as actividades formativas que ao longo do curso desenvolverá en colaboración coa Confederación Hidrográfica Miño-Sil.

seguimos nos ríos, a campaña Alerta Salmón Galego mantén activa a súa recollida de sinaturas ata o vindeiro 22 de marzo, Día Mundial da Auga. Trátase dunha campaña coa que as entidades ecologistas ADEGA, Ríos con Vida, Federación Ecologista Galega, Sociedade Galega de Historia Natural e Asociación Lobo reclaman á Xunta de Galiza a inclusión do salmón atlántico no catálogo galego de especies ameazadas, coa categoría de en perigo de extinción. A recollida de sinaturas xa superou as 1000 e as entidades dispóñense agora a acadar os 2500 apoios antes dese día 22. Unha vez pechado o período, as sinaturas serán rexistradas oficialmente ante a Xunta de Galiza como aval social á declaración do salmón galego como en perigo de extinción. O obxectivo, que a administración actúe conforme aos datos científicos dispoñibles e active con urxencia un plan de recuperación desta especie.

Rematamos coas actividades para os vindeiros días. Este sábado temos unha cita coa lingua na Praza da Quintana de Santiago de Compostela. A plataforma Queremos Galego convoca a cidadanía a un acto nacional contra a emerxencia lingüística, no que ademais actuará Camaño Meixeiras. Xa para o domingo, adega organiza un roteiro polo Monte Xalo para coñecer os seus valores ambientais e as ameazas que enfronta. E o luns, a plataforma Galiza pola Paz volve facer unha chamada a sair ás rúas contra a guerra imperialista. Como sempre, toda a información en adega.gal. Nada máis por hoxe, moitas grazas por escoitarnos.

0: Radio Filispín cumpre 20 anos de emisións.
1: Sintonizamos coas súas voces.
2: Pero esa música, ¿qué música é?
3: Pues cal vai ser, a de Mundofonías.
4: Mundofonías.
3: Os que facemos Mundofonías queremos enviar o noso saúdo e os nosos parabéns para a Radio Filispín no seu 20 aniversario.
2: É un placer e un orgullo lanzarmos a través das ondas libres da Radio Filispín as nosas Mundofonías coas músicas dos povos do mundo. Viva a música, viva a Radio Filispín e vivan as ondas libres.
3: Viva, viva, viva, viva, viva. Mundofonías.
5: Esto en este programa.
6: If you're looking for all hit music that reaches out and squashes your.
7: Muy boas a Radio Filispín. Queremos dar a Noraboa polo aniversario, por darnos a Xanela das Fucas esta oportunidade de facer este programa tan maravilloso e tan gratificante que se fai gracias á propia radio e máis ao espazo que nos deixan aquí no Centro Cívico de Canido.
8: E felicidades a todos os que compoñen Radio Filispín.
7: Todos e todas.
8: E todes. E todes. Un abrazo para todos.
7: Que aí va Radio Filispín por moitísimos anos máis.
8: Polo menos 20 anos máis.
7: Sí.
8: E despois xa pediremos.
7: E despois xa volveremos a pedir outros 20.
9: Enhorabuena a todos.
10: Son Xan López. Quero parabenizar Radio Filispín polo seu 20 aniversario. Sempre foi un lugar de acobillo para as persoas críticas e para as ideas progresistas, democráticas e defensa da nación galega e das súas clases populares. Por iso, aguardo que o futuro sexa aventureiro e o labor siga adiante. Quero agradecer especialmente á xente que coa súa militancia fai posíbel este labor incansável e insobornável. Con compromisos como este, podemos encarar o futuro por duro que sexa. Adiante.
11: Dende Reflexións dende Canido, quería mandar unha enorme aperta a Radio Filispín polo seu cumpleanos, estos 20 anos que xa levan, que cumpran moitísimos máis.
12: Eu quería decir que moitas gracias por darnos a oportunidade a todos nós de formar parte desta pequena familia ou gran familia que somos Radio Filispín. Gracias por ternos aquí.
13: Eu quero resaltar o ánimo e o apoio de Chelo Carballeira. Ha confiado en nosotros e hemos estado todo un año haciendo un programa que cada vez nos gusta más y disfrutamos de él y estamos muy contentos.
14: Yo solamente felicitar por 20 cumpleaños de Filispín, nada más.
15: Yo quería dar las gracias a Radio Filispín por dejarnos trabajar aquí y darnos la oportunidad de trabajar con vosotros después de 20 años de experiencia en esta radio, que dura mucho más.
16: ¡Muchísimas felicidades!
17: ¡Felicidades!
1: ¡Buenas! Radio Filispín, 2005-2025.
0: 20 años.

0: O colectivo o país presenta O Faladoiro.
1: Un programa para falarmos devagar do que acontece no local, mas tamén do global.
0: Martes as 8 do serán, venres as 11 da noite e luns as 10 da mañán en Radio Filispín. Son as 2 e 20 minutos.
1: No mercado de recibir.

0: Off Mental. A cara B da música na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro na Filispín.

0: Radio Filispín cumpre 20 anos de emisións.
1: Sintonizamos coas súas voces.
2: Quero dar meus parabéns polos 20 anos da Radio Filispín que me levan a lembrar da primeira vez que tive en contacto coa xente do colectivo PAI. Fora no Fervestello do 2004, un ano antes da primeira emisión, cando acudí

0: Hola amigos, son Eduardo García. ¿Algún de vos me coñeceredes por Chorbi Radio, responsable de o programa Retroevolución? Bueno, pois quería dar os meus parabéns a Radio Filispín por os seus 20 anos de existencia e espero que sexa moitos máis unha radio libre, libre e comunitaria de verdade. A seguir así, sendo libres, unha aperta.
1: Vivan os 20 anos da Radio Filispín e que dure outros 20 polo menos. A Radio Comunitaria e Libre da Terra de Trasancos a disposición de todas as escolas e todas as crianzas de toda a comarca. Seguiremos traballando con iso. Desde o Universo Noso, obrigadas por existir.
2: Desde a Asociación Cultural Memoria Histórica Democrática agradecemos a Radio Filispín estes 20 anos de compromiso social e radiofónico, a súa contribución a unha sociedade informada, a todas e todos as persoas que facedes a radio e as persoas que a escoitades, as de agora, as que pasaron e as que virán, parabéns e unha forte aperta. Viva a Radio Libre Comunitaria. Viva sempre Radio Filispín.
3: Radio Filispín, 2005-2025.
4: 20 anos.
5: Emisora de radio.
4: Nacida libre.

0: programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filispín.
2: Todos os domingos de 11 a 1.

0: Son as 2:58 minutos.
1: En Ferrol Bello e Curuseiras.

Disque preguntado por la súa definición da felicidade, Alfred Hitchcock respondeu que era un horizonte despexado, só con cousas creativas por diante, nada destrutivo. Para seu novo sinxelo, De Valo toma esa idea como inspiración e imagina un novo día no que o medo e a dor quedaron atrás, a erva volve a crecer e o sol nos impulsa cara adiante. Coa nova canción de De Valo, Bo Día, comezamos unha nova edición de Ábrete de Orellas, o programa 610. Saúdos orelludos de Pepe Cuña. De Valo, o proxecto de David Miranda, ex de Nouvelle Cuisine, que desde o seu último sinxelo, Metamorfose, en outubro, conta coa compaña na música de Edu Poch, tamén compañero de aventuras naqueles lembrados Nouvelle Cuisine. Outra novidade que chegou estes días é o novo álbum de Néboa.

segundo álbum de Newa chega varios anos despois daquel sorprendente A Realidade Enganosa. Newa son Xacobe da Fonte, Sandra Chon Pérez, Lucas Decenti, Susana Núñez e Tomás Porteiro. Esta peza é a que ten o título máis longo do disco. On Really Romantic Evenings of Self, I Go Salsa Dancing with My Confusion, Chávez. O disco está disponible dende o pasado 22 de maio e foi cociñado, composto e interpretado por Newa entre finais de 2002 e os primeiros días de 2026. Nas letras, Lucas Decenti, Susana Núñez e Tomás Porteiro. Vou aproveitar este novo traballo de Newa para recuperar o disco precisamente de Susana Núñez. Sus, hai dous anos que a portuguesa editou Entre e esta semana en Ábrete de Orellas recupero Castelo Andante. Sus.

Castelo Andante, no disco Entre, de maio de 2024, da portuguesa Sus, unha das componentes de Néboa. E outro dos pés importantes de Néboa é o galego Lucas Decenti, líder non só de Néboa, de Mel, senón tamén colaborador habitual de Bayuca ou Aliboria. Canda o portugués João Neves editaron tamén en 2024 un traballo de pop alternativo, tamén indie electrónico, neo-jazz e fado música tradicional do país. Aquel disco chamábase Dous. En o seu momento, aquí en Ábrete de Orellas, presentei vos varias cancións. Aproveitando a novidade do disco de Néboa, imos con outro deses proxectos, satélites paralelos ou achegados a Néboa. Mocho Gris, é dicir, João Neves e Lucas Decenti, con outro, los últimos.

Multitud de influencias, estilos que topamos en Caras no Lume, o disco de debut do trío Lontras. Esta peza chámase O Principio de Incerteza. O trío liderado por Juan Arca, que se encarga de escribir, producir, cantar e tocar uns cantos instrumentos. Candael, Zalo Rodríguez nos sintes e Sunil López no piano. E, por exemplo, colaboracións como O Violín de María Jorge nesta canción. O Principio de Incerteza. Persoalmente, tárdame moito en ver ao vivo como defenden as cancións os Lontras. É deste disco de Lontras que saía en setembro do ano pasado, un que saiu hai un par de semanas e do que xa escoitamos algunha peza. Dende Vigo, facendo boas cancións de corte clásico de pop rock en inglés, chegan Visions of Juno. A canción que dá título ao seu novo traballo chámase You Don't Know It.

0: You Don't Know It, a canción que titula o disco da formación viguesa Visions of Juno. De Vigo saltamos cara Ourense, porque a banda Tesouro está a presentar o seu segundo traballo. Xa escoitamos varias cancións aquí do cuarteto liderado polo compositor, voz e guitarra Carlos Rego, Candael no baixo, Dani Alonso na batería e percusión, Aser Álvarez, bello amigo de Carlos Rego, en Burgas Beat ou Cosecha Roja, entre outras bandas ourensás, e Anxo Fernández, a quen atopamos, por exemplo, en Guezos. Este xoves 28 estarán no Café and Pop Torgal, invitado polo Burgas Disco Club, pollerán cancións e tamén farán un miniset acústico. Pero se queredes velos ao vivo, en concerto, estarán o Benres 5, tamén en Ourense, no Grándola. Deste segundo álbum de Tesouro, no centro do mundo, escoitamos Aprendiendo el Oficio.
1: La cabeza en las nubes.

No disco libro Indómitas, Nove Ondas, a Begoña Caamaño, a cargo de Uxía, atopamos esta Fada Morgana, baseada, lóxicamente, en Morgana en Esmelle, unha das dúas novelas de Begoña Caamaño, a figura homenaxeada este ano nas letras galegas. Esta canción foi composta por Uxía, Magín Blanco e Pablo Novoa, que é o director musical e arranxista deste último traballo de Uxía. Podíamos escoitar no contrabaixo a Judith Almeida, na percusión a Isaac Palacín, no violín a Kim Fariña, os coros das Mosas, Chus e Ana Senlle, e a guitarra eléctrica e piano eléctrico de Pablo Novoa, canda a voz de Uxía. Uxía, que anda a presentar este traballo Indómitas polo país adiante. E a súa amiga Uxía Pedreira, a Pedreira, ten concerto esta semana. O sábado día 30, en Vila García de Arousa, durante todo o día, o Festival a Mulleres Creando. SES, Señora DJ, Miss Bolivia, As do Xeito, Chocolate Remix, Tamara García Romero e, como vos decía, a Pedreira. Manzanilla está incluída en Basal, que tamén é o nome do documental da xestación deste segundo álbum como a Pedreira e moito máis que un documental. Manzanilla, a Pedreira. O sábado 30 en Vila García.

Antía Muíño anda a presentar pola península o seu segundo traballo, Anfibia por veces, coa produción do Heavy e colaboracións fantásticas como o chelo de Margarita Mariño nesta peza íntima chamada Umbral. Estamos a repasar, case sen querer, nesta edición de Abrete Orellas, grandes voces femininas do noso país. Uxía Pedreira a Pedreira, Antía Muíño e ora tocalle a quenda a Faia Díaz, que é parte do novo disco de Xan Campos. O pianista cangués acompáñase de Virxilio da Silva, no baixo a guitarra, da batería de Iago Fernández e da voz de Faia Díaz, voz e pandireta. Tamén un disco grabado polo Heavy. Deste disco fermoso chamado Amor Odios, imos escoitar Branco Escuro, Xan Campos.

0: Branco Escuro, no disco de Xan Campos, Amor Odios. E xa chegamos ao final desta edición de Ábrete de Orellas, seguimos facelo cunha recomendación especial. A maxia de Kevin Johansen e o dibuixante Liniers chega a Galiza para despedir unha xira histórica. O xoves 28 no Pazo da Cultura de Pontevedra, o sábado 30 na Sala Tebras de Lugo e o domingo 31 no Teatro Rosalía de Castro da Coruña. Moi recomendável ver algunha vez na vida a Kevin Johansen cantando e a Liniers debuxando ao vivo. Saúdos orelludos de Pepe Cuña. Quedades con Sos tan fashion.
1: A los fashionistas del mundo.
0: Vémonos en los conciertos. Oh,

0: Estás escoitando Universo Noso, un programa en galego feito por crianzas.
1: Estás escoitando Radio Filispín, a radio libre e comunitaria da Terra de Trasancos, emitindo desde o 93.9 da FM.
2: Bos días a todos e a todas as escoitantes de Radio Filispín. Seguro que moitos e moitas de vos estades a preguntar que estudia Universo Noso. Bueno, xa deixáramos unha pinga hai un mes de que era este programa de nenos e de nenas que falan en galego e que queren pues facer pues un esforzo en prol do galego. Entón, hoxe o noso programa número 1, porque hai un mes foi o noso programa número 0. Entón, temos aquí o estudio de Radio Filispín, aquí no alto do barrio de Canido, cheo de nenos e de nenas. Tamén está Xorxe acompañando no estudo, na parte técnica. E temos tamén a Irati. Bos días, Irati.
3: Bos días todas, radiovintes.
2: Estás nerviosa para a túa primeira intervención na radio?
3: Pois a verdad que sí, bastante. Non contaba sí. Nin presentarme.
2: Bueno, pues mira, para que vexas. Tamén está Alba, que tamén está aquí na parte técnica do programa. Hola, Alba, bo día.
4: Hola, que tal? Bo día a todos.
2: Vale, e logo temos aquí nenos e nenas que se van a ir presentando de pouco en pouco. Entón, quen temos aquí? A máis pequena de todas, como se chama? Ah, dalle un pouco de vergoña. Bueno, a podes presentar ti. Como te chamas ti?
5: Eume.
6: Rita.
2: Que máis está? Rita.
7: Xan.
2: Lenda. E logo está aquí Chaso, que lle dá un pouco de vergoña. Non? Ole, Chaso, bo día.
3: El amor de Nudelo.
8: El amor de Nudelo.
2: Vale, pois pues estamos aquí, como dixemos aquí, no Centro Cívico de Canido, en Radio Filispín. Pois vamos a facer un programa con nenos e con nenas en lingua galega a través dunha sección da Asociación de Artabria, que é Brincarmos. Que ten como fin esta sección de Brincarmos, Irate, así en dúas palabras?
3: A sección de Brincarmos da radio?
2: Sí, de Brincarmos, sí.
3: Pois Brincarmos ten idea de promover espacios que apoien un pouco o uso do galego pois nas crianzas, pois neste entorno tan complicado como é a comarca de Trasancos.
2: Pois así de sinxelo, o sea, crear un espacio para que os nenos e nenas que falan galego pois podan expresar as súas inquietudes en lingua galega e tamén pois en prol do uso tanto falado como escrito da nosa lingua. Entón, neste primeiro programa temos moitísimas cousas nos que tanto Xan como Rita, como Chaso, como Eume, como Lenda van a falar. O primeiro do que vamos a falar é dunha festa que tivemos hai casi un mes, non? Que quen pode contar que pasou nesa festa?
0: Viu Pajarito a facer clown, espectáculo de clown, viu, non acordo como se chamaba, bueno, que era que pinta. E, bueno, máis xente
2: Pero toda esa xente que viu aquí ao Centro Cívico de Canido, cal era a festa? Que celebrabas ese día? Lembrades?
7: Sí, Día da Crianza Galego Falante.
2: Oh. Que lembrades daquel día? Porque viñestes todos e todas, non?
0: Sí.
2: Ti que lembras, Eume, daquel día, do Día da Crianza Galega? Que é o que máis te gustou dese día? A paella?
7: Sí, o arroz.
2: Horro. Bueno, a eu me gustello moito mollar a xente coa mangueira, non? Lembras? E a ti, Xan, que foi o que máis te gustou daquela festa?
7: O arroz.
2: E a ti, Rita?
6: Non sei.
2: Non sabría se dicir nada. Algo en concreto de ti, Lenda?
0: Non sei. Me gustou todo.
2: Sí, a mí gustoume moitísimo o ambiente, non? Que houve aquí nesa festa. E logo, pois, bueno, que normalmente somos xente que a veces nos solimos reunir, pero tamén era como unha visibilidade a todas estas nenos e nenas que queren falar galego, non? Ti que coche me gustou máis de aquela festa ir a ti?
3: A min sorprendeume o inmenso calor.
2: Va ser
3: que gracias a Mangueira conseguimos un pouco poñer a raya, sí. Pero vamos, foi ben duro, sí.
2: Algún de vos lembra por que se escolleu ese día como Día da Crianza Galego Falante? Lembrades?
6: Sí.
2: Por que, Xan, lembras?
7: Porque un grupo de Ferroláns falou por primeira vez o galego aquí en Trasancos?
2: No concello, ¿no? No concello, foi a primeira vez que se empregou lingua galega no cono noso concello. Moi ben, estamos informados, eh. Logo nese día, fixestes de reporteiros e de reporteiras, non? Fuistes, sí. Fostes con unha gravadora, entrevistando a xente que estaba aquí, facendo preguntas, entrevistando aos convidados que estaban aquí apoiando esta causa, que eran, non lembro quenes eran, ir a ti.
3: Dese día,
2: sí, pois... estaba Xela Loureiro, que dixo pregón.
3: Sí, estaba Caruncho, que foi aquí que fixo os debuxos, ah, as pero... ilustracións do libro, ajá, de Sainza. Estaba Pajarito. Ah, e estaba Uxío tamén, é verdad, Uxío parte de baile.
2: Claro, sí, que fixo, sí, un obradoiro de danza galega e de... E logo tamén houve foliada, non? Houve foliada, aquí pois a xente tocando, bailando, brincando. E logo tivemos dous cociñeiros, no, que estiveron facendo pois, a nosa paella de carne vegana. E logo, va, tivemos...
5: E que
2: nos...
5: tocaba trombón.
2: Ah, e tocaba trombón, é verdade. Pois con toda esta xente fostes facendo como un traballo de investigación, de facendo entrevistas a xente, como se sentían, que opinaban. Gustou vos esa parte da investigación, de coller información para facer o programa?
7: Sí, sí.
2: Sí. Por exemplo, Xantía, quen entrevistaste?
7: Eu non.
2: Non?
7: Non.
2: E ti, sí. Lenda?
0: A Caruncho.
2: Ti a Caruncho. E ti, Eume, lembras?
0: A Pajarito, ¿no?
2: A Pajarito tamén. E ti, Rita?
6: Eu tamén, a Cristian Caruncho.
2: Entón, claro, porque falta Martín, non? Que foi e Hugo tamén, que foron as, sí, persoas que entrevistaron a xente que estaba aquí. Pois, que vos parece, se con toda esa información que foste recollendo na vosa gravadora, montamos e fixemos como unha especie de audios que vamos a escoitar agora a ver que vos parece, porque é o voso traballo, eh? Non so que fixemos foi por un pouco de música e pouco máis. Entón, apetece vos escoitar xa a primeira parte de como foron as entrevistas que realizaron Hugo e Martín, os convidados e convidadas?
0: Sí.
2: Sí?
7: Sí, sí.
2: Logo podedes opinar se vos gustou, se hai algo que mellorar. Vale,
0: vale.
2: Parece vos.
0: Sí.
2: Pois, Xoxe, poñemos o primeiro de dos entrevistas.
8: Que vos conto?
7: Pois o que estás facendo aquí, eso pasas ben.
8: Pois estou colaborando no Día da Crianza Galegofalante, que organizamos Brincarmos, que somos un montón de familias de nenos, de nenas, de maiores, para conseguir que todo mundo fale galego sempre, todos os días. E temos auga, zumos, cervexa, sangría, temos un montón de comida rica, caseira e ecolóxica, super sana. Así que convidade a todo mundo a que veña aquí a beber e a comer. Que vos parece? Moi ben.
7: Pois a lo mellor eu logo tomo un zumo.
9: Temos as caídas. Aí dentro.
7: Que é o de que máis te gusta da festa?
10: Da festa? A música, a comida, o solete que fai, a xente. Eso é a festa, non? A ti?
7: Todo.
10: Todo?
7: E bailar sobre todo.
10: Bailar moito, sí.
9: Por a súa colega.
7: Que tedes por aquí de comer?
9: Non te escoitei, podes repetir?
7: Que tedes por aquí de comer?
9: Mirade, pois agora mesmo que temos encima da mesa son dúas quiches, unha vexetal e unha de xamón, unha tortilla, unha empada de bonito, un follado vexetal e un follado de bonito. E tamén temos bolos preñados de chourizo.
7: Moi rico todo.

0: estamos nunha festa. Estamos nunha maravillosa festa que creo que é fantástica. Estamos pasando de requechupete.
1: Que vais facer agora?
0: Pois agora estou aquí con estes compañeiros tomándolle algo e esperando a que me pegue a fame de verdade para comer ben. Que van facer aquí unhas paellas increíbles. Paella vegana e paella de polo con carne con todo. Riquísimas.
1: Veña, pois chao.
2: Estamos
1: en Canido e estamos nunha festa.
2: A ver, dame, vou explicarme. Se alguén está escoitando, estamos no Centro Cívico de Canido, na festa da crianza comunitaria. Estamos pasando moi ben e vai ver paella. Estás pasando na festa da crianza.
3: Hola. Hola.
2: Ben. Bueno, pois Lúa quere decir que está pasando ben na festa da crianza. A que si, Lúa?
3: Xa comiches algo? Probaste algo? De comer?
4: Sí.
3: Un pastel o...
4: No.
3: Pois vai a ver paella. De polo e vegano.
4: Tal vez.
3: Ola, que é o que máis te gusta da festa?
5: Pois o ambiente que hai, a música.
3: Non che gusta bailar?
5: A verdade é que moito non.

0: El comer es arroz.
1: Comer es arroz.
0: Pois vide, porque pensade ben, non hai outra cousa que facer, pasadelo ben, coñecede xente e comedes arroz. Que máis se pode querer?
2: Pois aquí quedaba esta, este primeiro corte de Universo Noso, e logo esta simpática cuña que elaborou xa. Que vos pareceu estas entrevistas?
0: Ben.
2: Non que escoitetes nunca o, non este, este corte. Gustou vos, non vos gustou?
0: Sí,
1: sí, sí.
2: Pero vedes que é moi sinxelo, simplemente coller a entrevista das persoas, sí. Editar, coller, cortar, sí, poñer un pouco de música polo fondo, e pouco máis. Logo nesa festa, despois da, da foliada, porque estas entrevistas as gravastes durante a foliada, non? Sí?
0: Sí.
2: Vale, e logo tomamos a paella, paella vegana, paella de carne, e logo pola tarde... Acudiu unha escritora moi coñecida aquí en na nosa terra. Como se chama, Xan?
0: Sí, chamase Ánxela Loureiro e aquí ven a súa grabación tamén.
2: E que fixo Ánxela Loureiro, lembras?
0: Ten un pregón, non?
2: Un pregón, un pouco longo, non? Porque foi un pouco longo,
0: sí.
2: Pero que pensades que fixemos con este pregón?
0: Unha grabación.
2: Exacto, gravalo, editalo, a ver que vos parece. Este foi o pregón que fixo quen, Xan? Que fixo o pregón?
0: Ánxela Loureiro.
2: Ánxela Loureiro.
0: Ah, pois queda, que non gravo.
3: O primeiro que se me ocorre ao ver o título, este título que tedes aquí da convocatoria, é facer unha reflexión de ser unha crianza galego falante en Galicia debería ser o normal. E, polo tanto, deberían ser todas. Todas as crianzas deberían ser galego falantes. Pero non aquí... sobre todo en Ferroliño, iso non é o normal. Polo menos en Ferrol non é habituar escoitar as crianzas falar en galego cando xogan, cando conversan, cando practican deporte ou cando interaccionan. Debería ser o normal, pero non o é. Eu soño con esa normalidade, supoño que como soñades vos, os que estades aquí. Soño con esa normalidade que vos poderedes facer posible, anque sexa pois, en pequenos grupos. Esa normalidade de que se fale en todos os momentos da vida na lingua propia. Debería ser o normal, pero non o é. Sinto grande ledicia cando escoito as conversas en lingua galega e que sonan a normalidade, e cando vos sinto a vos e vexo que tedes aquí fillos e fillas, pois penso, hai esperanza, hai futuro. Por iso, pois, apoio totalmente o vosso proxecto de Brincarmos, o vosso afán de crear uns espazos onde as nenas e nenos poidan escoitar e falar no idioma propio. Por iso aquí, en Ferrol, aunque sexa unha anormalidade, é algo moi necesario. Apoio a vosa iniciativa porque vai axudar a normalización e porque centrades os vosos obxectivos no colectivo máis vulnerable, como é a infancia e ao que poucas veces se lles dá apoio, a pesar de ser unha etapa decisiva á hora de construir a personalidade e desenvolverse como persoas. A pesar de todo iso, non se lle dá suficiente importancia. Acotío, fálase do crecemento saudable das nenas e nenos, pero soamente se refire a ese crecemento da alimentación. Esquecen, non obstante, que non se pode desenvolver soamente con a alimentación que vai ao estómago, senón que ten que ser un desenvolvemento cognitivo nun marco emocional e afectivo que vai ir tecendo sempre a propia linguaxe. A linguaxe vai facer todo iso. Técese na familia, técese na escola, técese nos xogos e técese na rúa. E ese tecido vai nos acompañar toda a vida, unhas veces facendo de asa aonde nos agarramos nas nosas relacións, outras veces facendo de colchón, onde no sentir con comodidade. E sempre, sempre, sempre para elaborar o noso pensamento. Non quero ser máis pesada, simplemente decirvos ao grupo que sodes de Brincarmos que estou con vos, felicítovos por todo isto que estades facendo, polo vosso proxecto e que quero que contedes comigo se algún día queredes que eu vaya a cantar, a bailar ou a contarlles algún libro dos meus, pois, por suposto que aquí estou. Vale. Noraboa a vos.
2: Pois quedaba aquí este pregón de Áxelo Loureiro que fai, bueno, como todos os pregóns, unha reivindicación do uso do galego e logo tamén ofrécese, escoitade ben, ofrécese a vir cando que iramos. Entón, podemos invitala, se queredes algún día ao estudo, que veña a presentar un libro, a falar, a compartillar con nos este espazo. Así que, Áxelo Loureiro, se estás escoitando, prepárate por se acaso, te chamamos un día para que acudas aquí ao noso estudio de Radio Filispín. E logo do pregón de Áxelo Loureiro, que pasou, lenda? Quen participou nesta celebración do Día da Crianza Galego Falante?
1: Cristian Caruncho, que presentou un libro que se chama Saínza Punquireteira.
2: Que fixo? Falou de que dos seus traballos, dos seus debuxos?
1: Sí, de como fixo el e, bueno, e a súa amiga, que foi a que escribiu, e como prepararon o libro e canto lles durou e todo eso.
2: Ti liches ese libro?
1: Sí, eu o teño.
2: Que podrías contar? Que podrías dicir aos nenos e nenas que están escoitando agora Universo Noso para que collan ese libro e o lean? Que é o que máis te gustou? Que recomendarías?
1: Está para... guai.
2: Sí? Sí. Podes facer así un pequeno sinopsis sen facer spoiler, como digo agora, de que trata o libro, máis ou menos?
1: Pois vai dunha nena que se vai a un instituto novo e coñece a tres amigas coas que fai un grupo de música.
2: O sea, que casi un libro recomendado para todas aquelas crianzas que mudan de primaria a secundaria, ¿no? Un pouco para saber esa idea de como é a transición de primaria a secundaria. Pois dá paso a ti ao audio de Caruncho, a ver como faz. Veña. Pois, dou paso.
4: En quen te inspiraches para crear o personaxe de Bruno?
5: Personaxe?
4: De Bruno.
5: Pois inspireime un pouco así en varios rapaces que coñecía eu do Insti. Un defeito, eu medio nos peleábamos cando estábamos no Insti e agora somos moi amigos. Entonces, sobre todo nese amigo meu que nos levábamos moi mal no instituto e agora levámonos ben, ainda que somos moi diferentes, pero está inspirado nela e o personaxe.
4: Canto tempo vos levou facer o libro?
5: Pois estiven un aniño, máis ou menos, para facelo. Estivo María como 2 meses escribindo e despois eu o resto pois aí debuxando. E todo mentres polo medio pois conversas para ver como queríamos que fose a historia, que aspecto tiñan os personaxes e todo.
4: Que libro fixeches antes? Saínza
6: a Punquireteira.
4: A Punquireteira a
6: Dorotea.
4: A Dorotea.
5: Eu os primeiros fanzines e libros así que facía eran uns moi pequeniños, así de 4 páxinas, 6 ou 10, que se chamaba Historias de Rejo Torto. Entonces aí era como ambientado nunha aldea galega así un pouco extravagante, pois metía aí uns personaxes e pasaban aí as cousas, entonces cada ano eu estaba no instituto e cada ano iba facendo un libriño novo así destes curtos. E despois fixen outro que se chamaba Grande Arroiba, xa máis longo, sobre un veciño da miña parroquia.
4: De onde sacaches a idea para crear a Sara, Lucía e Elena?
5: Pois iso foi porque Saínza, bueno, tiñamos claro, non, que a historia iba a ser Saínza formando o grupo das Punquireteiras. Entón necesitábamos unhas que tivese unhas amigas. Entón ocorreusenos que pois, por exemplo, unha amiga fose como máis rapeira, outra máis roqueira. Entón decidimos facer unha amiga rapeira e inspirarnos no grupo Flow de Toxo, que é un grupo de rap, no que están tamén varias rapazas das Punquireteiras. entonces hai unha rapaza que se chama Xía, esa foi a que inspirou a mica rapeira. Despois, a outra marroqueira, levaba, por exemplo, unha cami de sese, estaba como un pouco máis inspirado aí. Despois, outra estaba máis inspirada na banda da Loba, por exemplo. É como unha rapaza así máis tranquiliña, que escribe máis as letras e todo.
4: Cal é a orixe da canción de Son do Rural?
5: Pois a canción de Son do Rural é unha canción real do grupo de As Punqueriteiras. As Punqueriteiras son un grupo de música tradicional dali de Ponteareas, que foron as que inspiraron todo o libro, e a canción era unha canción que xa tiñan elas feita. Solo que nosotros para o libro sí que cambiamos de un par de estrofas co permiso delas, pero a canción é a canción original delas. Entón elas tamén nas presentacións pois tamén a cantan e todo.
4: Sainza está inspirada en alguén?
5: Sí, está inspirada sobre todo en Laura e Paula, que son dúas rapazas deste grupo que se chama As Punqueriteiras. Entonces, son dúas rapazas que son amigas miñas, eso foron como as que inspiraron aí ao personaxe de Sainza.
4: Por que pensaches nun trasno cando Sainza lle estaba tomando o pelo a Bruno?
5: Bueno, iso foi idea de María, mas de María Canosa, a outra rapaza coa que escribe o libro. Entón ela dixo, facemos un trasno, por exemplo. Eu, como me parecía algo moi divertido de debuxar, pois encantado. Pero a idea foi de María.
4: Por que unha persoaxe se parece a Billie Eilish?
5: Pois, porque a mí gustame Billie Eilish, entonces cando tiña que facer os rapaces que estaban ali de fondo do instituto dixen, pues mira, en plan, seguro que Billie Eilish é algo que lle gusta hoxe en día a rapazada e a mí tamén me gusta, entonces pues metín ali como unha rapaza así con look de Billie Eilish.
4: Inspirateste en alguén para o personaxe de
6: Da Boa?
5: Sí, o personaxe da aboa, pois, por exemplo, que é a cociña, está inspirado na cociña de miña aboa María, e despois está inspirado noutro personaxe dun cómic que fixera o tempo atrás que se chamaba Dorotea. Entón fixen como aí o xoxo de que a aboa pois, podía ser a irmá de Dorotea, entón que era moi parecida a Dorotea, entón está inspirado un pouco niso, en Dorotea, no personaxe ese, e na miña propia aboa.
4: Gracias.
2: Ben, pois quedaba aquí este audio deste novo entrevistado, que era Caruncho, que como presentou moi ben Lenda, pois veo a presentar a ese libro que tamén mencionou Lenda. E logo chegou unha das partes creo que máis divertidas de toda a festa, non? Quen chegou, Eume? Quen chegou logo a amenizar a tarde? Pajarito, que podes contarnos quen é Pajarito? Porque eu non sabía quen era Pajarito. Que podes contarnos en os enenas que non saiban quen é Pajarito? A ver, que nos contas?
7: É unha payasa.
2: E que fixo esta payasa nesta festa? Que fixo?
7: Un espectáculo.
2: E que en ese espectáculo que había? Que había elefantes, hipopótamos, que había?
7: Cordas.
2: Cordas? E que facía con esas cordas? Que lembrades?
7: Atarse.
2: E logo intentaba escapar. A ver, Lenda.
1: Fixo como varios números. Un de escapismo con
2: Anda.
1: Cordas, outro de que se metía nunha camisa de forzas e tamén tiña que salir, e outro número de maxia.
2: Ah?
1: De un libro que primeiro está en blanco, alguén o pinta por fora e despois está pintado e despois está coloreado.
2: E como pode ser eso? Como pode ser ese hechazo? Gustouche, esa parte de aquel libro que non tiña debuxos... Ah, non queres falar. E Tixan, que foi o que máis te gustou de Pajarito? Ti estabas nese momento? E que te gustou de Pajarito?
8: O principio das cordas.
2: O principio das cordas? Si,
8: sí, outro xa vira en el festival de Burla Verde.
2: Claro, la mesma, Pajarito, chamase a se mesma payasa, non? Que é unha payasa, sí. Pero... Non hai moitas payasas, non? Non hai máis payasos que payasas, non? Ou non?
1: Bueno.
2: Pensades que hai máis payasos que payasas?
1: Bueno, non sei.
2: Eu non coñecía Pajarito.
1: Eu sí.
2: Sí?
1: A coñecía desde fai moitísimo tempo.
2: Anda.
8: Desde hai como un ano.
2: Desde que o sea que xa vichedes varias veces os espectáculos.
1: Sí.
2: Pois foi unha maga porque non estaba, ti estabas, non ir a ti.
9: Eu estaba facendo turno de barra. pero si sí, teño visto.
2: Sí. É que non, realmente non a coñecía, Pajarito, eh. Entón, bueno, pois pues, tamén podemos decirlle que si algunha vez. A ver, Xorxe, que Pajarito.
10: Eu teño unha experiencia moi boa con Pajarito, que estaba que sei con ela. Nun espectáculo.
2: Ai, sí.
10: Era un mozo que me pillou do público e casei-me con ela aí no escenario. Unha experiencia única.
2: Bueno, pois que vos parece se eu me das paso á entrevista de Pajarito?
11: Pois veña. A ver como a presentas ao audio de Pajarito. Con todos vos?
2: Bueno, pois con todos vos, Pajarito, que ademais ten unha música, tedes que estar moi atentos e moi atentas á música que escolleron para montar este vídeo, porque é unha música que creo que neste programa vai soar moitas veces. Vale, pois vamos, imos coa entrevista de Pajarito.
12: Pajarito, por cantos sitios viaxaches?
13: Pois a verdade é que por un montón. Galicia, case toda. Despois da península tamén algún festival País Vasco, por Cataluña, así por bastantes sitios. E despois por fora, un pouquiño menos, pero tamén fun. Casi sempre como a intercambios culturais, por exemplo, en Cuba ou en Argentina, así. Fixen unha vez, o máis louco que fixen foi en inglés, en Londres fixen un, non me volveron a chamar. Creo que fixen mala traducción ou algo porque
12: En que traballaches?
13: En que traballei a parte de payasa? Pois a parte de payasa, mira, cuidei unha nena durante varios veráns, fun camareira, que máis, fixen enquisas. Que máis? Sí, non me acordo de máis. Sí, agora, digo, antes de tal, e agora son payasa. Tamén dirixo espectáculos e tamén dou clases para que outras persoas pois, aprendan para ser payasas tamén.
12: Como se pode facer a maxia para pintar e antes estaba en branco?
13: Pois é un libro máxico, a maxia é o que ten, que sorprende, que non sabemos como pode ocurrir, que ten ese intríngulis, non se pode contar.
12: E tú tiñas os dibuixos feitos, solo que o fixetes por outro lado.
13: Ah, pois ese podería ser un bo truco ese.
12: Como te soltas as cordas?
13: Pois eso é tamén un truco de maxia. Non o podo contar, porque entonces, senón, cando vaya ao seguinte sitio a facelo, xa vai a saber todo o mundo. E digo, xa non hai sorpresa. Ti como crees que me soltas?
12: Ca música e o ritmo.
13: Co ritmo, sí.
12: Tamén faz así para soltarte. E te salen as mans.
13: Dou moitos saltos tamén, sí. Sodes moi listas, eh? Moi listo.
12: Que se aprende para ser payaso?
13: Pois, mira, hai, en algúns sitios hai escolas. E despois o payaso se aprende moi de mestres ou mestras en mestres. Por exemplo, eu pois atopei a payasos e payasas que me foron enseñando a min tamén, facendo cursos, e despois nas escolas de teatro tamén a veces hai clown e payaso, e a veces nas de circo tamén.
12: Si te veixaches de verdade ou non?
13: Veixaches?
14: Si te veixaches. Picaches.
13: Ah, si me veixei. Pois, a ver, é teatro. Non sei de que verdade, que si me dou un bico, si me dou un bico, pero é teatro. Igual que a maxia é maxia, e hai que entendelo así tamén.
12: ¿Por qué te chamas pajarito?
13: Pois é unha historia moi longa, moi longa. Pero ven das metáforas. Vos sabedes o que é a metáfora? Unha metáfora. Pois eu explicalo me vai a costar un pouco tamén, pero...
12: Non sei, xa está.
13: Pois moitas gracias, encantada de conocervos. Moitísimas gracias.
15: El comer de arroz.

Pois vide, porque pensade ben, non hai outra cousa que facer. Pasadelo ben, coñecede xente e comedes arroz. Que máis se pode querer?

0: Estás escoitando Universo Noso, un programa en galego feito por crianzas.
1: Estás escoitando Radio Filispín, a radio libre e comunitaria da Terra de Trasancos, emitindo desde o 93.9 da FM.
2: Bueno, rematamos un pouco de repasar o día da festa e agora íbamos un pouco ao tema principal do programa, que é o tema do magosto, os defuntos, o Samaín. Bueno, queríamos un pouco recoller as experiencias pues, destas crianzas, pues, non sei, o mellor do día que houbo en Canido que montamos as cabazas ou de alguna cousa que fixerades na escola que vos gustara. Alguna experiencia, non sei, quen se anima aí a contar un poquinho? Lenda, venga, dalle.
0: Eu no meu cole, bueno, asamos castañas e, bueno, fixemos cabazas e decoramos unha aula de medo.
3: Unha aula de medo enteira?
0: Sí.
3: Pero como un pasaxe de terror ou
0: sí,
3: como...?
0: Sí, eso, como un pasaxe de terror.
3: Ah. E ti, Xan, que fixestes no vosso cole?
4: Eu, a ver, no instituto non fixemos unha... festa que nos deron bolos preciados e auga e xerta. Pero, si, xo era eso.
3: Bueno.
4: Pero na escola facíamos cosas moi divertidas. Facíamos con un profesor, facíamos un túnel de escuro que echábamos,
3: sí,
4: que tiña un montón de cintas negras e todo negro, e tiña, e por debaixo nos poníamos as mans e íamos agarrando. E entón invitábamos as outras clases a que pasara, incluso íbamos agarrando.
3: Ah, como unha especie de pasaxe de terror, non?
4: Claro,
3: tamén.
4: Oh. Pero era moi divertido. E tamén facíamos os zonchos, facíamos un colar.
3: Zonchos de castañas?
4: Claro, e sempre íbamos a unha finca que está toda plantada de castiñeiros,
3: uh-huh,
4: e é super bonita, que está chea de castañas, entón íbamos ali a facer un magosto.
3: O sea, magosto área libre, non? Que é moito mellor que facer no cole, non? Xa de facer magosto imos a unha castiñeira. E vos, Rita, que facedes no instituto ou facías no cole? Algo que te chama a atención desta festa?
5: Bueno, pois este ano no instituto estivemos o martes pola tarde ali, que había clases, o que non houbo porque era Samaín. Primeiro dixeron os gañadores dun concurso de cabazas. Gañei eu, por certo.
3: Bah, pues parabéns, parabéns.
5: Despois fomos a comer, a beber chocolate quente, despois podíamos comer castañas se queríamos. E máis tarde fomos a un pabellón ali ao lado que compartimos con outro instituto. Había xogos tradicionais. Estivemos xogando.
3: Vos, tamén un bon plan. Vos no vos leume que fixestes no día de Samaín?
6: Pois decoramos con cabazas a clase. E tamén a biblioteca.
3: Non tivestes talleres de obradoiros?
6: Si.
3: Pois fala dos obradoiros que tivestes no vos cole.
6: Un era facer uns conos, outro facer zonchos, outro sacar fotos terroríficas, outro era como unha ficha que había que facer dun conto.
3: Ah, sobre esa maíz, non?
6: E logo fomos a outra parte da biblioteca e fixemos con papéis uns esqueletos.
3: O sea que...
6: tamén despois fomos a facer... había un cartón con dous buracos, metías os brazos, o teu compañeiro te daba un ollo e dixías un ollo e el tiña que poñelo, non vía.
3: Ah.
6: Pero non vía.
3: Ah, vale, era un pouco como sorpresa, non? A ver que collía un ollo, un oso ou calquera cousa.
6: E outro era con o profe Pablo de Educación Física. eran xogos populares.
3: Ah, pois tamén un bo plan, non?
2: Muy ben.
3: E ti bueno. Queres dicir algo, Ichaso? Do que fixeste no teu cole? Non? Bueno, a subía.
2: Eu tiña unha curiosidade, se alguén de vos se animara a contar cual é a historia do colar de zonchos, por que se fai o colar de zonchos aquí en Galicia.
3: Quen pode contar? Contaste a historia dos zonchos? Sí, porque eu me trouxe un libro. Como se chama ese libro, Eume?
6: O noso Samai.
3: E quen escribeu este libro?
6: Loreta Birot.
3: Vale, pois vai ler un extracto deste conto que se chama O noso Samaín de Loreta Birot, que é algo moi significativo da nosa terra. A ver, que di ese conto, Eume?
6: Aquí no noso na nosa terra antiguamente contaban unha bonita lenda. Pensaba así que cando alguén estalaba a casca dunha castaña liberaba unha ánima do purgatorio.
3: Anda, vaya lenda máis bonita, non?
2: Moitas gracias.
3: Gracias, Eume, por ler este parte do conto. O sea, que aquí ven a decir que cando instalábamos a casca dunha castaña, liberábamos un amo do purgatorio.
2: E eu tiña outra curiosidade, que agora, bueno, hai como moito esta extensión de facer as cabazas e tal, a min a veces recórdame un pouco ao Halloween e esta tradición que ven, parece, de importación. Sí. E a min gustábame moito o tema de levar as flores ao cementerio, tamén, non sei, nas escolas falades vos da morte, falades vos deste día no que a xente vai levar flores á familia, ou se fala tamén dos familiares ou amigos que morreran.
3: A ver, Xan.
4: Acordeime agora que lin que, bueno, que sabedes que os amais xa era unha festa celta, e que aquí facíamos... decoramos as cabazas como se fai agora, pero non eran cabazas, eran nabos.
3: Exactamente.
4: Decorábamos o tubérculo, podíamos cá. E os irlandeses que emigraron aos Estados Unidos levaron a festa e ali, como había moitas cabazas, sobraban cabazas, pois decoraron cabazas.
3: O sea que tradicionalmente eran cos nabos. E logo, a emigrar para outras terras onde non estaba a hortaliza, pois aproveitaron pois unha hortaliza que era pois axeitada para decorar e fixeron as cabazas. E logo importaron aquí as cabazas como un recordatorio. Pero en Galicia sí realmente se decoraban os nabos nas portas, se deixabanse nas portas, un pouco eso para honrar, non? As nosas xentes que están xa non están con nós, que están sempre con nós, pero non están en corpo presente. E todos fixetes zonchos. Sabedes cal é a tradición dos zonchos? Por que se fai un zoncho de castañas?
0: Polo que dixo Eume. Bueno, eso é o que se decía antes.
3: Sí. E logo, eu lembro de pequeno que cando ia ao cemiterio a visitar os meus familiares, os nenos levábamos un zoncho de castañas. E era para eso, para que cando comíamos unha castaña, estalábamos a casca da castaña, saía o armado purgatorio. Agora xa non se fai isto de ir con zoncho ao cemiterio. Pero bueno, tamén é tradición nosa, non? Isto, como decía xa, dos nabos e tamén dos zonchos de castañas. Entón, unha tradición que se está a perder.
2: E vos vades algunha vez a visitar así aos familiares que estén mortos? A vos, bisavós? Tedes algún familiar que este enterrado? Ou que o mellor tiraron as cinzas en algún sitio?
4: Sí.
2: Sí? Queres contar un pouco?
4: Pues me...
2: Sí. Bueno, lenda, queres?
0: É que os meus familiares non están aquí, o sea, están en Parada de Sil e en Italia. Aquí non teño, o sea, nos cementerios de aquí cerca non teño. Bueno, a mellor sí, pero non sei.
4: Eu aquí tampouco teño, pero si é certo que cando pasamos vamos ao cementerio da Fonsagrada, que está ali a miña bisaboa, que foi unha persoa moi especial para a miña nai, eu tamén a coñecín e Sí, é certo que é un bon recordo que teño.
2: Era moi maior cando morreu?
4: Sí, tiña 102 anos.
3: Carai! 102 anos.
4: Comía moitas mazás, decía a miña nai.
3: Comía moitas mazás, acabamos que empezar a comer mazás para poder chegar, non? Con tanta experiencia de vida. Moi ben. Entendo como preguntou antes Irate que no cole non falades moito deste día, non?
4: Non.
3: Non falades. Celebrades
4: sí.
3: A Maín, agosto, pero o día de
4: sí.
3: defuntos non.
4: Sí.
3: Falades do día de defuntos. Ai, que ben. Alégrome moito. Porque tamén é un tema que temos que falar, non? A morte tamén forma parte da nosa vida. Non podemos obviala nen omitila. Está aí e tamén hai que falala. Entón, no cole tamén falades deste día. Pois, pues, pareceme moi ben. Te parece esta, que é unha parte importante, Irate. Esta parte tamén da nosa vida que... Non, é algo fundamental que temos que tamén falar con eles dunha forma moi natural. Al final, acaban entendendo moito máis rápido eles, non que a mellor nós que temos aí ese medo, pero eles, falándose con tacto e con normalidade, non?
2: Por suposto, sí.
3: Moi ben. Algún ten algún refrán, alguna poesía, algo que recorde da parte do conto que trouxeme? Tedes así alguna cousa, algún conto, algo? Tes non ir a ti.
2: Non temos nada, nos. Ah, bueno, disculpa, sí, temos algo.
3: Bueno, cousas do directo. Sí, sí, pois
2: trouxemos,
3: mira,
2: trouxemos hoxe pois unha historia que a mí me gusta moito, que é de Castelao, que se chama Memorias dun esquelete, ollo de vidro, e tiñamos idea de lervos un pasaxe pequeniño, porque, bueno, é moi acaído para estas datas e moi divertido tamén.
3: E vas ler, e quen vai ler este conto?
2: Pois vámoslo ler entre Xan e eu. Bueno, é un pedaciño moi curto, animamos vos a,
3: claro,
2: a mergullar. A
3: exactamente.
2: Ir máis alá, que se busca é curtiño e está en PDF en internet. Vamos a animar. Morrín entre cobertores como morren acotíos vos homes. E ben afeitado e ben peiteado, e comeu traxe dos días de festa, que, por certo, levou no enterrador ao día seguinte de enterrarme. Fun para debaixo dos terros, sen que ninguén se lembrase de quitarme o ollo de vidro.
4: Deitado na miña caixa de pino, repousei moitísimos días, tantos que perdi a conta. Apodrecín a xiña e aos poucos días de enterrado, comezaron os vermes a facerme coxas.
2: Compre dicir que aquí non está permitido presentarse en sociedade con farrapos de carne fedenta pegados nos osos, pois os esqueletos que non ven nin comen, olen de tan ben como os vivos. Así foi que na mentre os vermes non mancharon a pouca freba que trouxen, non puiden erguerme.
4: Foi unha noite de luar, cando saín da coa por primeira vez. Traballillo me custou, desentoller as pernas e cando me erguín, botei a miña cachola fora da terra, fiquei pasmado. Aquel ollo de vidro, que de nada me servir na vida, serveme agora para mirar.
2: Bueno,

0: Vale, pues estábamos escuchando aquí unha canción moi marchosa. Estamos xa a piques de rematar este primeiro programa de Universo Noso. Como pasaxedes?
1: Ben.
0: Ben.
1: Muy ben. Sí.
0: Sí. Que cousas podemos mellorar ou que cousas para o seguinte programa? Porque o seguinte programa creo que irá tin xa no mes de, xa polo Nadal, ¿no?
2: Decembro, xaneiro,
0: sí. Ben, entón, a partir de agora, deste programa, pois podedes pensar tamén que é unha forma tamén de mellorar este programa, de seccións novas, de que xa vos diremos de como vai a ser a temática do seguinte programa, pero tamén podemos escoitar o programa, ver como vos sentíchedes, pero cómodos e cómodas, non?
1: Sí,
0: sí. Sí. Sí. De que falamos? Así, facendo un resumo deste primeiro programa, de que cousas falamos? A ver, Xan.
1: Primeiro falamos da festa da crianza galego-falante. Despois falamos un pouco do Samaín, das nosas tradicións así galegas.
0: Sí. Na festa da crianza galego-falante escoitamos o pregón de Axela Loureiro. Que máis, Lenda?
3: Do espectáculo de Pajarito.
0: Ajá.
3: O de Cristian Caruncho.
0: E a xente que me ofesta, non xa,
3: sí,
0: podes, pero podes falar xa. Vale, podes intervir todos e todas. E agora imos despedir, pero antes tamén de aquí de a parte de brincarmos de Filispina un pouco, pois a todos esos nenos

0: Estar atentos e atentas porque no mes de Nadal volvemos outra vez ao estudo. Mm-hmm.
1: E Chas ofixo aquí unha aportación especial que non sei se se vai atrever a contárnolo. Ei, Chas, queres dicilo?
0: Que fixeches, Chaso?
1: Ten bueno, aquí sobre a mesa un dibuxo sobre a temática do primeiro programa de, do Universo Noso, pero podemos colgalo ali
0: sí, porque na está...
1: página de Filispín, e así quen queira pode velo, está roto, di, pero bueno.
0: Pero podemos
1: xa está fotografiado, así que sí. Podedelo ver aí colgado. Esa vai ser a aportación de Ichas.
0: Moi ben, bonita aportación, porque un reflicto moito o que estivemos a facer hoxe aquí. Sí.
1: Moi ben. Bueno, e non queríamos despedir o programa, pois sin antes facer como un guiño a, bueno, o conflito palestino. Entón vamos a poñer unha, vamos a pasarvos unha música feita alí e Rita vai nos contar un pouco a traducción do estribillo que, bueno, que a min personalmente me gustou moito. Queres darlle?
2: Onde vou vexo fronteiras, a humanidade encarcelada. Por que non podo ser libre como outras crianzas no mundo?
1: Esa é.
0: Esa é a nosa reflexión.
1: Podemos escoitar a música.
0: Sí.
2: Sí.

0: Vale, pues quedamos aquí agora escoitando esta música, pero antes vamos a despedirnos. Facemos unha despedida. Pues veña, despedide vos, que vos o programa.
1: Chao.
2: Chao.
0: Vale, logo xa sabedes que estamos aquí en Radio Filispín 93.9, a Radio Libre Comunicada da Terra de Trasancos, e que podedes escoitar este programa os domingos de 11 a 1 aquí en Radio Filispín, e tamén cando colguemos no podcast da sección de Brincarmos de Artabria, pois todas as veces que queirades. Entón agardamos que vos gustar este primeiro programa, ata volta. Moitas gracias, Irati, Xorxe e Alba, por estar aquí, e a todos os nenos e nenas.
3: Viva, moitas gracias, Fran.
0: A vos. Veña, ata o seguinte.

Unha tarde no Muíño, o magazín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15. Porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: Yani.
1: Un programa en galego feito por crianzas.
2: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
1: Na Radio Filispín.
3: Todos os domingos de 11 a 1.

0: Ábrete de orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín, con Pepe Cuña.
1: Son as 5:31.
2: Na Ponte das Pías.

0: O colectivo O País presenta O Faladoiro.
1: Un programa para falarmos devagar do que acontece no local, mas tamén do global.
0: Martes, as 8 do serán. Venres, as 11 da noite. E luns, as 10 da mañán. En Radio Filispín.

0: A nosa parella de hoxe son amigos e residentes en Ferrol. Espero que tamén afeccionadas á radio, porque diso trata a pregunta que, por 25 pesetas cada resposta, paso xa a ler. Radio Filispín é unha radio libre comunitaria da Terra de Trasancos que emite dende Ferrol. Desde o seu nacemento, hai 20 anos, tivo diferentes ubicacións: Ateneo Ferrolán, Mercado de Caranza e actualmente no Centro Cívico de Canido. E tamén transitou por diversos puntos do dial. Na súa grella houve espazos para todo tipo de temáticas: música, axendas culturais, ecoloxismo, política, medio ambiente, feminismo, migración, sanidade, fotografía. Por 25 pesetas deben dicirnos nomes de programas de produción propia que formaron ou forman parte da nosa radio máis querida. Por exemplo, Divertimento para pequenos monstruos. 1, 2, 3, resposte outra vez.
1: Divertimento para pequenos monstruos.
2: ADT de abellas.
1: O espacio radioactivo.
2: Off mental.
1: 80 vinilos.
2: Informativos locais.
1: Comunicando.
2: O programa do colectivo.
1: Vamos a andar.
2: Atenta.
1: Mundo mentira.
2: A banda Bonot.
1: Concerto sentido.
2: O Luce Q.
1: Noite de trasnos.
2: Voces de rebeldes.
1: Capireando.
2: O Souto.
1: O Recuncho.
2: Acoplados sin merienda.
1: Spanglish.
2: Atenta.
1: Ferrolterra.
2: Sin fronteras.
1: Diagnóstico positivo.
2: Dalle que dalle nas ondas.
1: Cuarto mundo.
2: A fábrica de luz.
1: Paixolupa.
2: Sonido emergente.
1: Dereito de esquerdas.
2: Música, surf, medio ambiente.
1: Deporte base.
2: O pincha carneiro.
1: A boa onda.
2: Sons de velados.
1: Trash rock.
2: Escarnio.
1: A disquetoca.
2: Metendo baza.
1: Unha tarde no muiño.
2: Xardín a beira mar plantado.
1: O faladoiro.
2: Universo noso.
1: Sábados no cruceiro.
2: O Filispín vai.
1: A xanela das fucas.
2: La madre de psicosis.
1: Conselleiro Molotov.
0: ¡Bravo! Sodes unhas expertas filispinianas. Para que logo digan que 20 anos non son nada. Foron 49 respostas correctas. A 25 pesetas cada unha, fan un total de 1.225 pesetas.
3: Radio Filispín, 102.3. E sintoniza outra vez.

Ola, moi boas tardes, benvidos un sábado máis a este magazín das tardes dos sábados. Hoxe imos a falar de talento, imos a continuar falando do talentiño, pero imos a facer un programa un poquichiño especial, porque imos a falar cunha das grandes voces que pasaron por este certame Ferrolá. Hoxe imos a conversar con Sofía Hernández. Imos falar con ela, xa que vén de participar no programa La Voz Kids, conseguindo pois superar esas audicións a cegas.

pois a xoven cantante ferrolá, Sofía Hernández, que gañou na categoría de vocalistas o Talentiño 2025, continúa sumando éxitos na súa prometedora traxectoria artística. Tras conquistar o xurado e o público no Teatro Jofre no Certán Ferrolán o pasado ano, Sofía regresou nesta edición, neste Talentiño 2026, pero xa como artista invitada, protagonizando un dos momentos pois máis emotivos desta gala final, xunto con Paula Seoane. Sobre ese escenario dese Teatro Jofre interpretaba ese himno al amor, acompañado por Paula, como lles dicía, gañadora tamén na categoría de instrumentistas na edición do pasado ano. A actuación pois foi recibida cunha gran ovación por parte do público, e precisamente esa foi a mesma interpretación coa que Sofía chegaba ao escenario do popular programa televisivo de La Voz Kids durante pois a fase de audicións a cegas. Fixo unha impecable versión dese himno al amor, logrando emocionar pois aos coaches do programa, provocando pois que tanto Ana Mena como Luis Fonsi pois chegaran a pulsar ese botón vermello para xirar as súas cadeiras e intentar incorporala pois aos seus respectivos equipos. Pero bueno, finalmente pois Sofía parece que se decidiu unir ao equipo de Luis Fonsi e inicia así pois unha nova etapa neste concurso musical, un dos concursos musicais pois quizáis máis importantes na televisión española. Imos comezar este programa lembrando como Sofía conseguía ese triunfo no Talentiño no 2025, escoitando pois a canción que interpretaba no Teatro Jofre o pasado ano.

0: Ben, pois xa temos outro lado do teléfono a Sofía. Boa, Sofía.
1: Boas tardes.
0: Que tal, despois desa resaca de do venres? Perdón, do venres, non, de onte, non?
1: Super ben, moi emocionada, moi contenta, moi orgullosa tamén, e sobre todo moi feliz porque cumpri o meu soño de toda a vida, vamos.
0: Como te decidiches a apuntarte a La Voz Kids?
1: Pois, a ver, a verdade é que eu sempre, desde pequeniña, quería ir, e sempre vi as audicións dos nenos que estaban apuntados, e dicía, oh, vaya poder ir, sería super guai, e comecei a apuntarme, e no meu terceiro año audicionando e facendo castings, pois o conseguí, e aquí estamos.
0: Pasaches todos os castings, non? E chegas a esas audicións a ciegas, non? A audicións a cegas, non? Do programa.
1: Sí. Sí.
0: Moi duro, me imagino, non? Os castings, non?
1: Sí, había que pasar uns cantos, entón, pois, claro, pero tamén moi chulo, porque tamén nos castings coñecín a moita xente, que logo tamén echei de menos, pero sí, son tres que hai que pasar, se os pasas, entras nas audicións, bueno, pero moi emocionante, porque ibas a Madrid e todo, a facelos, era moi chulo.
0: Bueno, chegas ás audicións e cantas ese himno al amor, a mesma que cantaches no Talentiño con Paula, non?
1: Sí, a mesma, é que encantame esa canción, a teño agora moi presente, porque cada actuación que fago lembrame dun tempo ou dunha etapa da miña vida, e agora esta canción lembrame do Talentiño e da voz, ou seja que...
0: A mí xa tiñas preparado o Talentiño, entonces que mellor que cantar esa, non? O outro día.
1: Claro, claro que sí.
0: Bueno, nerviosa, non? Porque ao principio parece que non querían darse a volta nas sillas, pero ao final hai Fonsi e Ana Mena, non?
1: Sí, é que no principio, eu, claro, probablemente notaras, que eu estaba pensando, ai, por Dios, que se siguen, por favor, porque, claro, eu tiño moitas ganas de seguir, porque eu pasei moi, moi, moi ben, eu dicía, veña, que si se pode, e claro, xa, cando lle deron o botón, flipei.
0: E ao final tens que decidir con quen te vas, non? Si con Ana ou con Fonsi. Sí. Foi difícil, non? Supoño.
1: Sí,
0: nada fácil,
1: bastante.
0: Non?
1: O foi aí pensando que non sabía eu que facer, que se Ana Mena, que si Fonsi, que ademais os dous son un superartistas, bueno, os catro, pero eles dous tamén e tal, e vi que estaban ali dicindome tantas cousas que fixeron moi difícil, a verdade que sí.
0: E ao final, por que te decides por Fonsi?
1: Pois, ao final decidime por Fonsi, así por instinto, non sei, algo me dixo. Pois mira, Fonsi tal, as súas cancións son moi chulas, as de Ana Mena tamén, pero claro que, como había que decidir, pois dixen, bueno, pois mira.
0: Pois vamos con Fonsi, non?
1: Claro que sí.
0: E ora que quedan? Veñen os combates, ou como lle chaman isto, non? As... Sí, combates, creo que lle chaman, non? Na
1: sí,
0: voz.
1: As batallas,
0: eso.
1: Sí.
0: Xa preparada para a primeira?
1: Bueno, pois ali temos que facer por grupos cancións dentro do equipo e a ver quen queda, a ver quen non queda. Eu teño moitísimas ganas, a verdade, de todo o que podo dicir, moitísimas.
0: Se che parecimos a recordar un cachiño desa actuación en La Voz, parece che, Sofía, e seguimos falando?
1: Sí.
0: Veña.
1: Uh-huh.

0: Bueno, aí veías a túa familia tamén super nerviosos, non? Me imagino. Teu pai creo que estaba, non, aí atrás, non?
1: Sí, sí, sí, a miña avoa tamén, as miñas irmás, a miña irmá tamén.
0: Pero bueno, ao final aí estás, bueno, esperemos que gañes, ojalá gañes este concurso.
1: Vaya, vaya, pois pues ali estamos. A verdade é que non, que fíxeme moita gracia porque escoitase a miña avoa dicir, veña, home, en plan, a ver se te xigan tal. Literalmente era o que estaba pensando, que estaba moi nerviosa, a verdade é que moi nerviosa.
0: Teño unha mensaxe para ti. De feito, fíxenlle un atraco, xa sabes que a mí me gusta isto de facer atracos entre comillas. E hai unha persoa que hoxe está en Sevilla, acaba de chegar a Asturias, acaba de recén aterrizada. E antes de chamarte, chamei na ela, por eso vos mandei antes un whatsappiño, vos dixen, me retraso 5 minutiños da hora que quedamos para facer esta grabación, porque quería falar con esta persona para que che deira unha mensaxe.
1: Ah, sí?
0: Te imaginas quen pode ser?
1: Non sei.
0: Escoitamos?
1: A ver.
0: A ver, vamos a escoitar.
2: Bueno, Sofía, son Lucía Pérez. Eu quería dende aquí mandarche pues, os meus parabéns por a bonita actuación que fixeches, por, bueno, pues, por todo o que levas facendo, así que nada, seguir disfrutando desa experiencia que seguramente será enriquecedora para un e a seguir, e toda a sorte do mundo, e vamos a estar aquí dando talentiño no meu personal para apoiarte sempre. Moita, moita sorte. ¡Mua!
1: Ay, me encanta. Qué lindo. Me muero.
0: Pois Lucía estivo escoitando e vendo tamén o programa, aínda que estaba eso en Sevilla, estivemos todos aí pendentes o sábado, e agora falando con ela, pois quería deixarche esta mensaxe.
1: Ai, me encanta, pois espero que se cumpra todo o que dixo. Oh,
0: bueno, como vives todo isto? Porque, bueno, Lucía, sabes que estivo pendente, o propio alcalde puxo un Twitter, en Facebook e máis bueno, en todas as súas redes sociales, ferrolanos, hai que ver e escuchar a Sofía.
1: Sí. Ay, a verdade é que o vexo e digo, jo, pues, encántame, non? Que en Ferrol toda a xente apoie tanto estas cousas, que se sentan aí todos unidos e que o vexan e digan, mira que guai, unha chica de Ferrol, pois pareceme super chulo, sobre todo encántame que a xente mande tanto apoio e tantos ánimos, porque escribiume moita xente, a verdade que iso, pois mola mucho, sabes, que estén aí pendentes, de que queran ver como vai todo.
0: Como empezas no mundo da música, Sofía? Como se che dá por empezar a cantar?
1: Pois a verdade que todo empezou na cuarentena, cando foi o COVID, porque eu pois estaba en casa todo o día. Bueno, a ver, empezar empezou cando nací, pero máis profesionalmente empezou na cuarentena cando montei unha banda cos meus pais e coa miña irmá, porque daquela solamente tiña unha. Chamábamos os cuarentenens, porque éramos 4 e estábamos na cuarentena, non? Entón, pois empezamos a facer un vídeo a semana cantando unha canción con instrumentos, con voz e todo. Pois cando xa podíamos sair de casa, dicen, oye, pois isto mórame moito, gustaríamos poder controlar a miña voz, poder facer así cousas chulas. Pois así empecé aí na Escola da Vaca.
0: Que empezás con quen é a túa profe?
1: A miña profe Noé, Noelia Santos, a mellor do mundo.
0: Pois mandámoslle dende aquí un saúdo, non?
1: Sí, un saúdo e moitos bicos.
0: Entonces empezas con a Escola da Vaca xa, digamos, para aprender técnica e demais, non?
1: Claro, porque ao final pois eu quería poder controlar ben a miña voz e poder facer cousas moi chulas, e para iso, claro, hai que aprender moitísimas cousas.
0: Pero bueno, xa che ven de familia, non? Un pouquiño.
1: Pois temos aí a miña nai co piano, o meu pai coa guitarra, a miña irmá tocou tambor tamén, sí, é verdade.
0: Supoño que a música seguirá contigo. Xa tes decidido un poquinho que vas facer? Bueno, aquí dan unhos anos.
1: Sí, pero a ver, gustaríame moito poder seguir sempre, gustaríame, vai ser así, home, claro que sí, seguir sempre coa música e seguir sempre pois facendo concertiños, participando en cousas, eu en canto poda, en canto xa teño os 18, Eu vou presentarme a voz de maiores e até como mínimo. E todo vai no que encontre a todo.
0: E bueno, estamos falando da voz, pero eres finalista noutro certame, non? O podemos contar. A ver, contanos, como é iso? Creo que isto é nova casi de última hora, non?
1: Sí, dixéronmo onte, xa estamos aí preparando cousiñas para facer o mellor posible. No Mega Estrelas en Vigo, agora xa o venres.
0: Que vas o venres, a cando é a final?
1: Sí, a final é o venres, penso que as 6 da tarde, un outro día, as semifinales, as audicións que fan unha por fin de semana, e cantei, por sorpresa de nadie, o Himno ao Amor, tamén. Pois xa cantei tamén. E bueno, pois aí estamos na final, o venres as 6, no Vialia, no centro comercial.
0: Que vas a cantar, xa o sabes, para esa final.
1: Pois mira, probablemente volverei ao que fixen no Talentiño de 2025 e volverei a cantar o Gala, probablemente.
0: Ah, voilà, coa que gañaches no ano pasado. Porque ti xa
1: Sí.
0: é a terceira, bueno, participaches 3 veces no Talentiño, dúas como participante e a primeira e a última como artista invitada. Recordas a primeira canción que cantaras no Talentiño?
1: Sí, soño meu.
0: Imos recordala, Sofía.
1: A ver.

Pues ahí estamos escuchando esa entrevista que lle gravamos pois a Sofía a fin de semana pasada, xusto despois de participar nesa audición a cegas, despois de ser seleccionada e pasar a formar parte pois do equipo de Luis Fonsi. Hoxe tiñemos preparado, a verdade, que outro programa sobre o talentiño que, bueno, emitiremos a vindeira semana, no vindeiro programa de Sábados no Cruceiro, pero nos parecía importante que despois desta nova na que esta Ferrolá pois pasa a formar parte deste concurso como é La Voz Kids, despois de que incluso, bueno, pois ata o alcalde de Ferrol pois se sumou a darlle os parabéns, dende o talentiño tamén se lle deron eses parabéns, nos dende Sábados no Cruceiro pois tamén queríamos sumarnos pois a facer algo especial, a facerlle pois este guiño a nosa querida Sofía de o talentiño. Esperemos que como lle decíamos a ela, que dentro de unhos programiñas pois poida volver aquí, que nos poida contar que gañou ese La Voz Kids e poidamos pois festexar no noso programa e traer ese triunfo pois para Ferrol. Imos a rematar xa este programa un poquinho máis curto do normal, porque como lles decíamos é un programa, bueno, pois especial, que queremos facerlle este guiño a nosa querida Sofía de O Talentiño, veciña de aquí do barrio de Canido, do estudio dende onde gravamos este Sábados no Cruceiro, dende aquí dende o centro cívico de Canido. Imos poñer xa o remate. Como sempre, pasen unha moi boa fin de semana, unha moi boa tarde de sábado, e graciñas por escoitarnos a través da Radio Filispín, de Cuac FM e de Radio Fene, así como tamén os que nos escoitades pois a través das diferentes plataformas que emiten ou que distribúen pois este podcast, este Sábados no Cruceiro. Moitísimas grazas e pasen unha boa fin de semana. Rematamos con ese himno al amor con Sofía Hernández, acompañada ao piano por Paula Seoane.

0: Off Mental. A cara B da música, na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro na Filispín. Son as 6:32.
0: En San Juan e Bertón.

Fontaña Borro, cliché, xefe da manada. Ainda que nos queda moito camiño para darlle un xeitiño un bo aleño. A túa forza está anunciada, de tanto lustre rematas folada. A miña forza escondida na miña suposta debilidade. Encaixa comigo, máis con igualdade. Fagamos a festa con naturalidade. Encaixa comigo, máis con igualdade.

Unha tarde no Muíño, o magazín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15. Porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: Son as 6:55.
1: Endorinus, Sanxurxo, Esmelle e Covas.

0: un programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filispín.
2: Todos os domingos de 11 a 1.

0: Xardín a Beiramar Plantado. Un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tamén no site xotamirancos.blogspot.com. Xardín a Beiramar Plantado.
1: Son as 7:04.
2: En San Xoán e Bertón.

0: un programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filispín.
2: Todos os domingos de 11 a 1.

0: Son as 7:27 minutos.
1: No barrio da Madalena.

0: Radio Filispín cumpre 20 anos de emisións.
1: Sintonizamos coas súas voces.
2: Pero esa música, ¿qué música é?
3: Pues cal vai ser? A de Mundofonías.
4: Mundofonías.
3: Os que facemos Mundofonías queremos enviar o noso saúdo e os nosos parabéns para Radio Filispín no seu 20 aniversario.
2: É un placer e un orgullo lanzarmos a través das ondas libres da Radio Filispín as nosas Mundofonías, coas músicas dos povos do mundo. Viva a música, viva Radio Filispín e vivan as ondas libres.
3: Viva, viva, viva. Mundofonías.
5: Esto en este programa.
6: If you're looking for all hit music that reaches out and squashes your...
7: Muy boas a Radio Filispín. Queremos dar a Noraboa polo aniversario, por darnos a Xanela das Fucas esta oportunidade de facer este programa tan maravilloso e tan gratificante que se fai gracias á propia radio e máis ao espazo que nos deixan aquí no Centro Cívico de Canido.
8: E felicidades a todos os que compoñen Radio Filispín.
7: Todos e todas.
8: E todes. E todes. Un abrazo para todos.
7: Que aí va Radio Filispín por moitísimos anos máis.
8: Por lo menos 20 anos máis.
7: Sí.
8: E despois xa pediremos.
7: E despois xa volveremos a pedir outros 20.
9: Enhorabuena a todos.
10: Son Xan López. Quero parabenizar Radio Filispín polo seu 20 aniversario. Sempre foi un lugar de acobillo para as persoas críticas e para as ideas progresistas, democráticas e defensa da nación galega e das súas clases populares. Por iso, aguardo que o futuro sexa aventureiro e o labor siga adiante. Quero agradecer especialmente á xente que coa súa militancia fai posible este labor incansável e insobornável. Con compromisos como este, podemos encarar o futuro por duro que sexa. Adiante.
11: Dende Reflexións dende Canido, quería mandar unha enorme aperta a Radio Filispín polo seu cumpleanos, dos 20 anos que xa levan, que cumpran moitísimos máis.
12: Eu quería decir que moitas gracias por darnos a oportunidade a todos nós de formar parte desta pequena familia ou gran familia que somos Radio Filispín. Gracias por ternos aquí.
13: Eu quero resaltar o ánimo e o apoio de Chelo Carballeira. Ha confiado en nosotros e hemos estado todo un año haciendo un programa que cada vez nos gusta más y disfrutamos de él y estamos muy contentos.
14: Yo solamente felicitar por el 20 cumpleaños de Filispín y nada más.
15: Yo quería darle las gracias a Radio Filispín por dejarnos trabajar aquí, darnos la oportunidad de trabajar con vosotros después de 20 años de experiencia en esta radio, que duro mucho más.
16: ¡Muchísimas felicidades!
17: ¡Felicidades!
1: ¡Buenas! Radio Filispín, 2005-2025.
0: 20 años. Nacida.

0: Off Mental. A cara B da música, na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro, na Filispín. Son as 7:44 minutos.
0: No barrio da Magdalena.

0: Informativos locais da Radio Filispín.
1: A Radio Libre e Comunitaria da Terra de Trasancos, que emite dende Ferrol.
2: Opa aí, benvidas ao espazo informativo da Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos, que emite dende Ferrol. Como sempre vos digo, podedes mandarnos as vosas inquedanzas, comunicados, convocatorias ou pedradas varias, e iso sí, sempre a través dunha nota de voz ou correo electrónico informativosfilispim@gmail.com. Ou podedes tamén gravala no noso buzón de voz que temos habilitado na nosa web, opaí.blogspot.com. Antes de arrancar cos titulares, agradecer a todas as compas que participan deste boletín e animarvos as demais a participar nos vindeiros. Imos cos titulares. O pasado 7 de maio tivo lugar a manifestación en Ferrol pola educación pública. Escoitaremos parte da lectura do manifesto ao final desta, grabación do compa Xorxe Mirancos. Faremos un repaso sonoro polas concentracións convocadas por Ferrol con Palestina debido ao criminal secuestro das persoas que viaxaban na flotilla por parte de Israel. Audios de Ana Lucecú e Xorxe Mirancos. Intervencións de Celso, Ana, Ignacio e Lupe. Seguiremos con outro resumo sonoro do Día das Letras Galegas en Compostela. O noso compañeiro Pepe Cuña deixanos a súa valoración desa xornada e poderedes escoitar tamén as intervencións no acto tras a manifestación a Eva Forneas, presidenta da Asociación de Actores e Actrices da Galiza, Natalia Jardón, presidenta de Axuntar, Asociación para a Normalización do Galego en Asturias, Celia Armas, secretaria xeral da Mesa pola Normalización Lingüística e coordinadora de Queremos Galego, e a Marcos Maceira, presidente da Mesa pola Normalización Lingüística e portavoz de Queremos Galego. Sen máis dilación, pasamos ás novas.
3: Radio Filispín, Radio Filispín, Radio Filispín. Contrainformativos.
4: A educación pública é o noso proxecto común. Unha ferramenta de xustiza social e a garantía de que ningunha persoa quede atrás. É o espazo onde o talento e a dignidade se cultivan en igualdade. Por iso defendemos un ensino público galego, universal, gratuito e de calidade. Soñamos cun ensino público galego que sexa o corazón dunha sociedade xusta. Un lugar onde cada neno e nena teña o seu espazo. Onde haxa tempo para escoitar, onde haxa espazo para curiosidade, para o coñecemento, para que o alumnado teña o seu propio lugar na aula. Para coñecérmonos e recoñecérmonos como sociedade, cunhas características particulares e que acolle a diversidade cultural que chega a nós. Pero a realidade que vivimos é outra, insostible, crítica, a escola pública vai esmorecendo. O ensino

0: converteuse de xeito perverso e intencionado nunha ruína burocrática inxente que cada unha de nós remata asumindo para poder sair adiante. O profesorado está sobrepasado e non dá abasto. O alumnado non recibe a formación nin a atención que lle corresponde. As familias tamén están superadas por un sistema educativo que non dá resposta ás necesidades. E o persoal da administración, servizos, limpeza e mantemento recolle as consecuencias dunha apatía en mediatez xeralizada nos centros educativos. Non aceptamos que a calidade educativa dependa da sorte, da boa vontade nin do tempo libre das persoas. O alumnado non pode agardar por recursos nin persoas que nunca chegan. Se o sistema lle falla a persoa máis vulnerable, fállanos a cada un de nós. A nosa voz elévase para exixir a Consellería que a vontade se converta en recursos. Non queremos promesas, queremos feitos. E por iso exiximos.
1: Máis profesionais e atención especializada. Máis profesionais nos departamentos de orientación, incorporando educadoras sociais que, en coordinación coas orientadoras, aborden a saúde mental do alumnado e a convivencia escolar desde unha perspectiva comunitaria e preventiva. Exiximos un calendario razoable para cumprir co ratio da UNESCO, unha orientadora cada 250 alumnas ou alumnos, xa que moitos centros galegos chegan a quintuplicala, o que deriva nunha atención deficitaria para alumnado e familias e en niveis de estrés inasumibles para as profesionais. Reclamamos poder desenvolver un traballo de calidade centrado na prevención e non na patologización e a sustitución inmediata de cada baixa, ni un só día de alumnado desatendido.
2: Radio Filispín, Radio Filispín, Radio Filispín, contrainformativos.
3: Boas tardes, os estamos aquí porque nun novo acto de piratería Israel asaltou a Global Sumud Flotilla en aguas internacionais a 1100 km de Gaza. O asalto produciuse no medio do Mediterráneo, o mar máis vixiado polas institucións da Europa Fortaleza, ante a mirada de Frontex, case 2 centenares de activistas e decenas de embarcacións secuestradas. O ataque á flotilla é un ataque ao pobo palestino, exemplo de loita de resistencia. Temos unha Europa que ataca as persoas migrantes que se teñen que xogar a vida para gañarse un futuro e non move un dedo para defender o dereito internacional, nin sequera os barcos coas súas mesmas bandeiras cando van cargados de solidaridade de loita. A pesar de que as embarcacións estaban na zona de rescate de Grecia e emitiron un sinal de sós, os gardacostas gregos incumpriron a súa obriga de axudalas. Os principios máis elementais de dereito marítimo internacional foron vulnerados, pero a Unión Europea mira para outra banda.
4: Dillo tutte le mattine, dai spacca spicci, fa già meglio ma tu insisti, spicci, spicci, spicci, non c'hai altre alternative, come.
5: Os barcos dan 3 sinais. Unha da advertencia, dicindo cando están ao redor, as lanchas rápidas e divisan, vese claramente, pois advirten de esa situación que está, non? Acosando. Cando xa se están achegando e se ve que están merodeando ao redor dos barcos, xa lanzan unha outra alerta, non? Que unha alerta xa laranxa, non? E despois, cando xa os interceptan, xa antes de interceptar, xa tiran os móviles ao mar, dan o sinal, maidán, chaman a costa de Chipre para pedir auxilio por radio, e iso que fan todos os barcos. Todos os barcos teñen que pedir auxilio a Chipre porque van a ser asaltados por piratas. E poden ser secuestrados e peligran a súa vida. Por favor, atender os sós, e piden que os atendan. E iso que fan antes de ser interceptados e abordados. Todos os barcos. Ata agora, que saibamos, non foron socorridos para nada. Bueno, os que sí que quería era nomearos e deciros quen é cada quen que neste momento sabemos que están detidos na nosa delegación. Duarte Ferrín Iglesias, aparte ten escrito un pouco algunhas crónicas do que estaba pasando agora. É internacionalista, foi unha persoa defensor da terra, é gaiteiro e labrego. Eso que dio do compañero. Por outra banda, tamén está Vieito, está confirmado, Vieito González Rodríguez, Benito, lle chaman ali, lle chamaban Benito en Cangas, de Vilariño, en Io, traballador de Citroën durante 10 anos, unha vez rematada esta trayectoria, continuou traballando na Telefónica durante máis de 30 anos, socio fundador da Asociación de Amigos do Pobo Saharaui, con experiencia en campañas solidarias en Albania, o Sáhara, e colaborador da Cruz Vermella nas inundacións de Haití e Mozambique. Vedes que unha persoa queda tremendamente solidaria e que, bueno, non podía ser menos que estuvera enrolado na flotilla a sabendas de que podía pasar o que pasou, hoy neste momento está secuestrado. Este é o compañero e a calidade humana que temos de compañeros e compañeras que están dando facendo o posible porque o mundo se entere de que o que está sucedendo en Gaza e por crear unha situación para que os gobernos non teñan máis remedio que intervir. A axuda humanitaria non se pode paralizar, non se pode parar. Estuveron máis dun ano no posto fronterizo de Rafat. Son miles de camións ali paralizados, sin poder entrar. Os gobernos que mandan esa axuda solidaria non teñen máis remedio que facela chegar a quen a necesite. O que non pode ser é que pasen anos sin que entre esa axuda humanitaria. E iso que están denunciando as nosas compañeras e os nosos compañeros.

carta desde o corazón de Gaza, dun sindicato, o Sindicato de Pescadores de Gaza, da flotilla. Pero penso que por extensión vai dedicada a todas e todos vos. E di así: queridas e queridos heróis da flotilla Sumud, a todas e todos vos que viaxastes dende alén dos mares e continentes arriscando as vosas vidas para dicirlle ao mundo que Gaza non está soa, benvidas aos portos da dignidade, benvidos a que nel existes solidarizarvos cun pobo que foi masacrado durante meses por unha máquina de guerra desapiadada, un pobo que a pesar da fame, os bombardeos, o asedio, continúa aferrándose a vida, a liberdade, a terra e ao mar. Non só estades ao mando de barcos, senón que tamén liderades un gran esforzo humanitario nun momento no que a humanidade está afogada polo silencio, o medo e o egoísmo. Sodes a voz da conciencia global que se negou a ver morrer as crianzas de Gaza sen facer nada ao respecto. Sodes a mensaxe do mundo libre para o noso povo, unha mensaxe que di que aínda hai quen cree na xustiza, na dignidade e no dereito de todos os povos á vida. Saudámosvos porque escollestes o camiño difícil, o camiño de enfrentar a opresión, o bloqueo, as amenazas. Saudámosvos a cada activista, médico, xornalista, abogada que percorreu miles de quilómetros para apoiar a Gaza ferida. Saudámosvos a xente do povo que cree que romper o bloqueo non é só unha postura política, senón tamén un deber ético e humano cara a un povo que está a ser castigado por exixir a súa propia liberdade. Asediaron Gaza por aire, terra e mar, e aínda así Gaza segue a dar a luz a quen loita, resiste e persevera con paciencia. Destruíron os portos, os barcos de pesca e os fogares de Gaza. Con todo, Gaza segue a erguer a cabeza, porque os homes e as mulleres e as crianzas de Gaza teñen fe en que, por moi longa que sexa a noite, o amencer finalmente chegará. Povos libres do mundo, a vosa viaxe a Gaza é en si mesma unha vitoria pola verdade e un golpe contra todos aqueles que intentaron illar o voso povo e silenciar a vosa voz. A vosa existencia derruba o muro de silencio global, rexuvenece a nosa causa e afirma que os povos libres do mundo son máis fortes que as fronteiras, as armadas de asedio e as ameazas. Desde Gaza asediada, os campos de desprazados e entre os cascallos e desde os ollos das crianzas que buscan esperanza, saudámosvos e enviámosvos o noso amor e dedicación. Decímosvos, a historia non esquecerá que estivestes xuntos oprimidos cando tantos outros se afastaron. A historia non esquecerá que arriscastes as vosas vidas en defensa da xustiza, a humanidade e a dignidade. Benvida, flotilla de Sumud, benvidas a todas e todos vós que fixestes do mar un camiño cara a dignidade, que fixestes da solidaridade unha postura inquebrantable ante as ameazas e que fixestes da humanidade unha arma contra a opresión e o asedio. Gaza lembrará os vosos nomes. O mar dará testemunho de que houve mulleres e homes que desafiaron as ondas para dicirlle a un povo asediado: non estades sós, nin o estaredes nunca. Asina este comunicado Zacaría Bach, presidente do Sindicato Xeral de Traballadores de Pesca e da Producción Mariña de Gaza.

0: gli spacca, spingi.
1: Abbiamo dichiarato più volte, siamo fautori di una rivoluzione in nome della civiltà, al servizio dell'uomo. Questo popolo che combatte questa battaglia, la combatte per il bene dell'umanità intera. Abbiamo amici sinceri in diversi paesi del mondo, che ci affiancano, che hanno riconosciuto la profonda giustizia della nostra causa. La convinzione di essere parte di questo movimento internazionale rappresenta un motivo di forza essenziale alla nostra lotta. Nella nostra lotta siamo sicuri di non essere soli, soli.
2: Radio Free Spin, Radio Free Spin, Radio Free Spin. Contrainformativo,
3: Hola, son Pepe Cuña. Este ano participei por triple motivo na manifestación pola lingua convocada pola plataforma Queremos Galego. En primeiro lugar, como anos antes, como cidadán particular preocupado pola situación da nosa lingua. Segundo, como Ábrete de Orellas, entidade que apoia o protocolo Lingua Vital. E terceiro, como voceiro de Queremos Galego en Ferrolterra. A miña valoración é positiva dende o punto de vista da resposta da xente, que foi ampla e máis vindo de pues, a última manifestación nun día de choiva con máis dificultades de asistencia, porque en realidade estamos a vivir moitas manifestacións e a xente está realmente cansa. Mais a data de 17 de maio está realmente consolidada, como se demostrou outro día. Dende o palco da Praza da Quintana podíamos ver a praza totalmente chea e xente que quedou fora, ¿no? O que amosa que o 17 de maio está consolidada como data de reunión en Compostela pola nosa lingua. Entón a valoración ten que ser positiva porque segue habendo un núcleo potente de xente, un cerne dende o que traballar e dende o que facer presión para que a Xunta abandone a súa política hipócrita e cínica con respecto da lingua e que faga caso a este protocolo Lingua Vital elaborado dende Queremos Galego e que sería un punto de inicio, unha base sobre a que traballar para mellorar e revertir esta emerxencia lingüística que estamos a viver. Así que valoración positiva e saímos deste 17 de maio pois reforzadas cara a seguir a loitar polo que ten que ser, que podamos vivir en galego, que podamos vivir na nosa lingua e que se respecten os dereitos dos e das galegofalantes. Moitas grazas e un saúdo para Radio Filispín.
4: Dende a Asociación de Actrices e Actores de Galiza, conmemoramos este día como esencial na nosa cultura. Celebramos unha lingua propia, unha identidade, idiosincrasia e cultura que nos fai ser quen somos. E denunciamos o desleixo que está a sufrir por mor das políticas da Xunta de Galicia. As institucións públicas deben poñerse a traballar xa para reverter a situación da hexemonía do castelán, intensificada nos últimos anos co aumento da exclusión do noso idioma en todos os eidos e, por suposto, nas artes escénicas e, sobre todo, na televisión e no audiovisual. Escaparate tamén da nosa cultura. Exiximos unha televisión galega de calidade, con ampla producción propia e contido para todos os públicos, incluindo programación infantil e juvenil, recuperando deste xeito o seu papel normalizador do idioma, cunha ampla oferta e de calidade.
5: Hai dous anos nestos días lanzamos a campaña Pararlles os Pés contra o uso continuado por parte del Principado e da Academia de la Lingua Asturiana del termo ilegal e o naviego para referírense al galego propio de Asturias. Como sabedes, a campaña foi un éxito. Levamos a nosa reivindicación al Tribunal Supremo e foi admitida a trámite. Desde aquí enviamos un agradecemento a todas as persoas que apoyaron a causa. Así, vendo a sorte que ten as campañas que nacen el Día das Letras Galegas, acordamos lanzar outra hoxe. hoxe que imos chamar 100 rúbricas contra a Haya. Desde a Xunta, queremos manifestar que toda a filoloxía dice que as nosas variedades xolectais forman parte da lingua galega, que a normalización lingüística del galego de Asturias é competencia legal e obriga moral del goberno e administración asturianas, que el galego de Asturias precisa dunha institución propia que se encargue da defensa, estudio e normativización da nosa lingua en Asturias, establecendo lazos de cooperación coa Real Academia Galega e demás instituciones e organismos relacionados coa lingua galega, con independencia das fronteiras administrativas. Que é de xustiza que os falantes de galego en Asturias teñan os mesmos dereitos que os falantes de galego en Galicia. Este 17 de maio de 2026 é un chisco máis especial que os outros 17 de maio. É máis especial porque a persoa a que hoxe vai adicado o Día das Letras Galegas, Begoña Caamaño, tería estado aquí, tería estado entre nós, berrando detrás dunha pancarta, denunciando as políticas negras da Xunta, reivindicando o seu dereito a ser e a existir en galego. E nós podemos afirmalo con rotundidade, porque estivemos nós con ela. E as mesmas ocasións en que tamén denunciou a política lingüística nefasta da Xunta, por moito que lles pese a eles hoxe, tamén o estamos reivindicando nós. Por moito que queiran ocultar a súa mensaxe, nós recollémola e continuamos a Begoña. Temos o poder de facelo. En primeiro lugar, temos o poder para loitar pola nosa lingua, porque temos a certeza de que podemos vivir todos os días en galego, porque temos a certeza de que a nosa lingua é tan válida como calquera outra, e porque sabemos que vivindo en galego é a maneira de termos futuro no noso país. A emerxencia lingüística con forza, unidade e o traballo conxunto dunha sociedade que quere o seu idioma porque é vital para a súa existencia e o seu desenvolvemento. Amigas e amigos, a nosa forza é imparável. Non van enterrar o idioma de todos e de todas porque estamos aquí para impedilo. Lingua vital, xa! Queremos galego! Viva!

Ata aquí chegou o noso boletín. Este informativo non terá xenda cultural esta semana debido a problemas da miña propia xenda. Tedesme que perdoar. Despedimos este informativo con Rebelión do Inframundo e o seu tema Yala, despois de escoitar neste mesmo boletín a Salti Frontali e Dios que te criou. Oxe todo bumba, pamigues. Coidade vos moito e saúde.

0: Escoita Externa, o espazo de radio que promove a organización ADEGA sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Uxía Iglesias.
1: Moi boas, comezamos coas novas ambientais máis destacadas desta semana. A Xunta vén de iniciar a tramitación do novo Plan Sectorial Eólico de Galiza, pero todo indica que non chegará a aprobarse nesta legislatura. Nunha xuntanza recente, o director xeral de Planificación Enerxética confirmou que o actual plan en vigor desde 1997 xa está desfasado e que o novo debería adaptarse, di, ao potencial eólico real do país e ofrecer seguridade xurídica ao sector. Porén, esta intención contrasta co contexto actual marcado por continuos cambios normativos e numerosos conflitos xudiciais arredor de proxectos eólicos. O proceso arrinca coa elaboración dun mapa base que determinará as zonas aptas e as zonas excluídas e que combina información ambiental con información sobre os recursos eólicos. Con todo, desde a ADEGA critican que non se vai a abrir unha fase de consulta pública previa, o que limita a participación a órganos dependentes da propia administración. A organización cualifica esta exclusión de colectivos sociais e persoas afectadas como un déficit grave e reclama un proceso aberto que permita achegas da cidadanía desde o primeiro momento. Ademais, a organización ecoloxista denuncia que os criterios presentados pola Xunta para este mapa son, en boa medida, un copia-pega dos empregados polo Ministerio, mal adaptados á realidade galega e mesmo con erros evidentes. A propia Xunta estima que a tramitación completa levará polo menos 26 meses, polo que a súa aprobación queda fora desta legislatura. Mentres tanto, os novos proxectos eólicos seguirán tramitándose co plan vixente e coa normativa actual. Sobre isto, a ADEGA insiste en que a redacción dun novo plan debería ir acompañada dunha moratoria para novas instalacións, como xa se fixo noutros ámbitos, e alerta de que iniciar agora esta tramitación evidencia unha falta de rigor e de compromiso real coa reforma do modelo eólico en Galiza. Diversas entidades ecoloxistas solicitan á Xunta de Galiza a suspensión do concurso de pesca do salmón previsto para o 10 de maio no río Ulla, ao considerar que é incompatible coa grave situación da especie. Lembran que o salmón atlántico está nun perigo crítico e en proceso de ser catalogado en perigo de extinción, polo que resulta incoherente permitir a súa captura mesmo de forma excepcional. Un total de 8 entidades, entre elas a ADEGA, convocan unha concentración para o vindeiro sábado 9, na Ponte Medieval de Pontevea ás 12 horas baixo o lema Salmón Vivo, Ulla Vivo, pola suspensión inmediata do campeonato de pesca. Case 3 de cada 4 parroquias consideradas de alto risco de incendios en Galiza registraron algún lume ao longo do ano 2025. Son datos completos feitos públicos esta semana por Praza.gal, en concreto, 19 das 26 parroquias incluídas na listaxe de parroquias de alta actividade incendiaria sufriron máis de 80 focos nun dos peores anos de incendios desde que hai registros. Isto a pesar de contar con vixilancia reforzada. Nalgúns destes núcleos iniciáronse grandes incendios do pasado verán, como os de Requeixo, en Chandrexa de Queixa, ou a Granxa, en Oímbra, que arrasaron milleiros de hectáreas. Os datos evidencian que, malia o seguimento especial nestas zonas, o impacto do lume segue a ser moi elevado e moi desigual, o que pon en cuestión a eficacia das medidas de prevención aplicadas. Continuamos. A Asociación pola Defensa da Ría de Pontevedra denuncia a ocultación de información por parte da Xunta sobre as verteduras industriais de Ence e o estado ambiental da ría. Segundo a entidade, a Dirección Xeral de Calidade Ambiental non respondeu dentro do prazo legal de 2 meses a unha solicitude de datos presentada ao abeiro da normativa. Consideran isto unha denegación de facto e un incumprimento da lei. A Asociación reclamaba estudos, análises e datos actualizados sobre a contaminación desde o ano ano 2020. Ademais, critica que a Administración non investigase prácticas recoñecidas pola propia empresa, como a mestura de augas residuais con augas limpas para reducir a contaminación, unha técnica prohibida pola legislación vixente. Para a Asociación, esta falta de actuación e de transparencia evidencian unha actitude de protección cara a ENCE e dificulta a acción cidadá na defensa da ría de Pontevedra. En relación con Altri, Contas volve pedir máis transparencia na empresa coa que a Xunta pactou a súa chegada a Galiza. Faino por cuarto ano consecutivo. O Consello reclama a Xunta que lle permita fiscalizar Impulsa Galicia e a súa herdeira, Recursos de Galicia, dúas sociedades vinculadas á participación pública en proxectos industriais e enerxéticos como a de Altri. Porén, o goberno galego mantén a súa negativa, igual que tampouco fai público o contido do pacto con Altri. A Xunta argumenta que o capital público non chega ao 50%, pero o propio órgano fiscalizador insiste en que existe unha influencia significativa que xustifica a supervisión pública. No seu último informe, Contas advirte da necesidade de garantir maior transparencia e control na actuación financeira destas entidades. Un dos conselleiros do organismo incluso pide ir máis alá e exixir directamente a fiscalización ás propias empresas. Mentres tanto, desde a Dirección de Recursos de Galicia, defenden que xa se someten a auditorías privadas e cuestionan a utilidade dunha revisión por parte do ente público.

En materia de augas, a Asociación Veciñal das Conchas denuncia a indiferenza dos concellos da Baixa Limia e a falta de actuación da Xunta e do Estado ante a grave contaminación dun coro que consideran un problema de saúde pública. Critican especialmente a actitude dos gobernos locais de Bande, Lobios, Muíños, Lobeira e Entrimo, os que acusa de evitar enfrontar a realidade da auga contaminada e de priorizar os equilibrios políticos por riba da protección da veciñanza. A entidade insiste en que a situación se repite ano tras ano con episodios de proliferación de cianobacterias, malos cheiros e presenza de bacterias resistentes aos antibióticos e advirte de que a contaminación non descansa. Por iso reclaman a dimisión da conselleira de Medio Ambiente e a posta en marcha urxente de medidas reais de recuperación do encoro. Alertan ademais de que outros encoros da bacía como Lindoso ou Toubedo xa mostran sinais preocupantes de deterioración. Un estudo liderado pola Universidade de Santiago de Compostela alerta dunha nova ameaza ás chuvias intensas para a píllara das dunas, unha ave catalogada como vulnerable en Galiza. A investigación baseada en case 3 décadas de seguimento en máis de 70 praias da costa noroeste conclúe que os episodios meteorolóxicos adversos reducen a supervivencia anual da especie e poden provocar cambios nas súas poboacións, especialmente en contextos de fortes precipitacións. Este impacto súmase a outros factores xa coñecidos, como a presión turística nas praias, a perda de hábitat ou a presenza de cans en control durante as épocas de cría. O estudo sinala ademais que o aumento de fenómenos extremos asociados ao cambio climático podería agravar esta situación. Todo isto reforza a necesidade de intensificar as medidas de conservación para garantir o futuro dunha especie xa en risco.

Pois aquí deixamos este boletín informativo, unha noite de morcegos na Pobra do Brollón, varias proxeccións documentais na Coruña en Rábade, unha charla sobre a riqueza vexetal de Galiza en Vigo, voluntariado no Monte da Fraga na Coruña ou unha exposición exterior sobre os 50 anos de ecoloxismo, primeiro en Lalín e logo en Allariz. A Dega ten un feixe de actividades por todo o país para os vindeiros días, así que te convidamos a visitar a web da Dega e as súas redes sociais e agardamos verte en todas elas. Moitas grazas por escoitarnos e ata a vindeira semana.

0: no Estadio da Malata.
1: Somos. O PAI, Radio Filispín, debe garantir a participación de personas ou colectivos de outras culturas e denunciará calquera actitude racista e quen a provoque. Colaborará con colectivos que favorezan a integración de inmigrantes e colectivos marxinados a través do coñecemento das súas culturas e realidades. Quen somos?

0: Ábrete de orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín, con Pepe Cuña.
1: Son ás 10 e 14 minutos.
2: No barrio da Magdalena.

0: Son as 10:33.
1: Nos festivais da Terra de Trasancos.
2: ¿Quién somos? O colectivo PAE, Radio Filispín, apoia un modelo económico no que importante sexan as persoas e o seu desenvolvemento persoal. Fronte un modelo que fomenta a competición e o individualismo, onde o importante son os beneficios económicos. Un modelo que non permite a existencia de relacións de sumisións ou dependencia que limiten a liberdade do proxecto. O modelo de xestión económica que adopta o PAE Radio Filispín pretende fomentar a axuda mutua dirixida por uns principios éticos. Así, entendemos que a autoxestión é o modelo económico que posibilita que o PAE Radio Filispín responsabilice as persoas participantes no proxecto da súa financiación e procure independencia e autonomía, tanto do colectivo como do proxecto en sí mesmo. ¿Quién somos?

feroz y mostrarte los colmillos del león.

los colmillos del león.

mental.

¿Quién somos? ¿Quién somos? O Colectivo PAI, Radio Filispín, organízase de forma asamblearia con todo o que isto implica, tentando crear unha actitude de posicionamento como colectivo, e fuxindo da posibilidade de persoalismos ou egocentrismos, ficando especificadas claramente as opinións persoais discrepantes e as ausencias de posicionamento, para non derivar

Unha tarde no Muíño, o magasín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15. Porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: Son as
1: 10:48 minutos.
2: Na graña San Felipe e Brión.

Xardín a Beiramar Plantado. Un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tamén no site xotamirancos.blogspot.com. Xardín a Beiramar Plantado.

0: cosa para a sociedade en xeral, ¿no? Porque é evidente que certo dito de que solos vamos máis rápido, pero que xuntos chegamos máis lonxe, ¿no? Entón, facer máis comunidades é fundamental. Mira, nos aquí na radio temos ahora mismo ese problema tamén, porque dende o tema da epidemia, da pandemia, moita xente fai podcast e non ven por o estudio, non nos vemos as caras. Hemos perdido parte desa relación que xeraba comunidade. Non son as Radio Filispín, son todas as emisoras libres e comunitarias do país. Sin ir máis lonxe, a de Coruña, a Cuac.
1: Cuac, sí.
0: Decir, é difícil para nós ahora mismo encontrarnos no estudio, como estamos ahora vendonos nas caras, o noso lenguaxe sextual e demais, non? Por qué? Porque tamén a sociedade, que outro factor máis, non? A tecnoloxía ha permitido interaccionar, ha permitido vivir sin interaccionar tanto como decía Celso que antes interaccionábamos de nenos, porque non había outra cousa, non había televisión, non había nada, pois salías á rúa, xogabas a fútbol, te buscabas unha novia, un novio, lo que sexa, e de alguna maneira interaccionabas. Ahora mismo a tecnoloxía te permite consumir horas e horas a solas, ti solo. E claro, obviamente, para o conxunto da sociedade é moitísimo menos rentable iso, non?
2: Sí, é que é verdade, ademais as redes sociais olvidásenos que é basicamente un escaparate. Non, é o que diste, non hai unha interacción real como tal coas persoas. Entón é importante, vale, si sí, funciona ben, por exemplo, mobilizar eventos e que a xente realmente coñeza, pero non de forma social de coñecerse uns cos outros. É importante non priorizalo neste aspecto.
3: Que además vivimos nunha especie de mentira global, non? Sí. Importante, casi o máis importante non é facer a cousa, sino facer má foto de
4: sí.
3: do sitio, non? Como estamos nunha realidade creada artificiosamente, non?
2: É como unha burbulla, sí. Que é necesario sair de aí,
3: sí, sí.
2: Senón non existe, non é.
3: Eso a comunidade é todo o contrario, non? Sí. Fai uns fines de semana estuvemos participando aquí limpando o lavadoiro. Ali que estaba cheo de basura, estaban a xente de os de, bueno, son os do programa de personas extranjeras, que non me acordo nunca
5: Xeración,
3: nos, ¿no? Que son todo xente de outros países, son todo xente nova como vos, a verdade que foi moi moi interesante porque
0: este barrio é un, claro,
3: este barrio
0: un bo exemplo,
3: un exemplo,
0: ¿no?
3: Sí.
0: Este barrio tiene un montón de asociaciones que a su vez logo sí. se reúnen en una coordinadora que se llama la Interbarrial,
3: sí. Sí, sí.
0: Pero da gusto ver el huerto comunitario, va a ver, da gusto ver os
3: radios, a radio somos una cosa
0: este
3: más.
0: Centro cívico, este sí. centro cívico
3: se fa más
0: que se autogestiona, es que sí. cuando dices no, es que el centro cívico de Ferrol se autogestiona. Es que
3: hay
0: mil chaves por ahí y aquí nadie ninguén roba nada.
3: No.
0: Non pasa nunca nada.
3: O ano pasado me quedou unha tablet tamén aquí, estuvo 15 días, era unha tablet nova, un Samsung.
0: É decir, que é posible
3: que a tablet seguía aí.
0: Que no século XXI é posible que haxa exemplos onde realmente ves que as comunidades é posible de
3: son máis que ten actividades ou mesas que se fan aquí.
0: ¿No?
3: De que estímulos hai tipo.
0: Que estímulos hai que intentar enseñar a mocedade, darle a mocedade para que comparta esos valores e participe máis, é o que nin os novos, ni os vellos somos capaces de identificarlos claramente. Que conste que en este debate están saliendo algunas cosas, yo creo que moi interesantes, ¿no? Que logo resumiremos, ¿no?
2: Eu penso que un dos aspectos principais é sair dese bucle do que falábamos antes,
5: sí.
2: De que realmente a xente se dé conta e dicir, isto realmente non é o que ten que ser. A burbulla que falamos das redes sociais, de quedarse un na casa e pensar solamente baixo a súa propia cabeza, é algo que temos que ter realmente todos e reflexionar nese aspecto.
0: Penso que xente estades na vosa asociación cultural?
2: Somos seis.
0: Seis.
2: De diversas edades, a verdade. Eso a máis pequena, por exemplo.
0: E te consideras parte de unha pequena comunidade, verdad?
2: Mm.
3: Además, fan cousas moi interesantes. Fan cousas moi interesantes na que se participan en cousas abertas na cual pode ir, bueno, recordo que non sabía que estabas en eso.
2: Sí.
3: Cando foi agora o día dos non, o día dos estudios de arte abertos, ¿no?
2: Sí.
3: Que vosotros tamén abrichedes. Sí. Estuvemos indo pola mañá, coincidimos nun sitio, pola tarde noutro, con xente diferente, non? A verdade é que eu creo que era maior dos que estábamos ali. Pero, o mellor, non sei, Vicente, pero ti decías que non, pero eu sinto que algo de responsabilidade en todo isto temos, non? E me vou a flagelar un pouco.
0: Sí, que nos... pero te freseles moito.
3: Non sei, este componente judeocristiano, non? De que temos del pecado e de la culpa, non?
1: Por desgracia.
3: Sí, por desgracia, non? Pero a mí me gusta máis falar de responsabilidade, non? Pero algo de responsabilidade si temos.
0: Pense en ti mesma, Chelo. Chelo é un exemplo para todos nós, ¿no? Porque Chelo está en todos os frentes da cidade, de todo tipo. Igual da que sexa o ferrocarril,
1: que
4: sexa o talentiño.
0: Claro. Entón, é importante ver como ti chegases hasta este estadio personal, en donde non hai un tema donde non te guste colaborar, en donde todo o teu tempo é dos demais, e non tú, non teu.
3: Non, porque creo que a miña vida me deu moito e me vexo na obligación, agora que estou xubilada, me vexo na obligación de poder devolver algo. E porque teño dous cancros encima e a mí me salvou a sanidade pública. Entonces me vexo na obligación de poder devolver algo diso, mentras poida. E sinto nos sitios que estou porque o mellor lles dou o coñazo, o mellor non querrían que estivese. Entonces, bueno, pero...
0: É unha magnífica resposta,
3: sí,
0: ¿eh?
3: Sí.
4: Bárbara, non sei se queres comentar algo, que ao estar aí en semblance.
3: Bueno, atemos en off.
4: Porque como estás aí ao outro lado...
5: Non, é que escoitamos un poquinho peor agora, de volta, verdade?
0: Bueno, estábamos todos un pouquinho emocionados coa resposta de Chelo, ¿eh?
4: Sí, sí. Decía Chelo que... Sí, decía
5: ¿Cómo?
4: Chelo, non sei se me escoitas agora, Bárbara.
5: Como?
4: Me
5: escoito vos fatal.
4: Me escoitas agora?
5: Un pouco mellor, pero bueno, sí, dime.
4: Nada, decíamos que lle preguntábamos aquí a compañeiro a Chelo, que ela participa en todas as asociacións, bueno, en todo, é moi activa, ¿no? Decía que ela que todo o que recibiu, que agora quería devolvelo, que ela ten dous cancros encima e que, bueno, que todo o que recibiu, que quería eso, devolvelo á sociedade.
5: Sí, ao final é como empezamos a maioría, queres devolver un pouquinho do que te deron, pero agora falta totalmente. Comentabais antes o tema de agora é moi fácil entreterte ti solo sen a necesidade de estar con máis xente. É un pouco que comentabais ao principio, que igual a xente nova está máis comprometida coa saúde mental. Eu conozco moitos casos, eu tamén, te que tes moita ansiedade, que non estás ben... En tema de saúde mental, compañeiras miñas, xente moi nova que está moi mal de saúde mental, non de broma, a maioría da xente que coñezo eu que ten problemas de ansiedade, quitouse de redes sociales, hai agora unha corrente moi forte entre a xente máis nova, que se quita de redes sociais e que quere volver un pouco a ter os teléfonos antigos e tal, porque están notando a presión total de estar co teléfono, eso, que en vez de sair á calle... estar con máis xente, perdese eso, igual, o estar todo por a casa, estar todo o tempo pegada a unha pantalla e non ter interaccións reais ca xente, estás devolvendo unha persona ao final enferma, unha persona, eso, ansiosa, unha persona depresiva, e ao final, pois, é un pouco problemático. E xa te digo, toda esta xente é xente que eu coñezo de asociacións e que estou, como a ti, Chelo, metida en todas as cousas que podo meterme, porque ao final funciono por estímulos, pero a min, xa te digo, en xeral dame moita pena a situación que hai agora, porque cando eu estaba na carreira, por exemplo, metime, comentabais antes, de voluntarios para acoller... os alimentos. Eu metime no de coller xoguetes en Navidad. Por un rapaz que estudiaba con meu irmão, que él mismo fixera na súa casa, no piso, daba pasantía aos chavales que tiña no edificio e aos chavales do barrio para poder axudarlles. Era un rapaz que non fixera unha asociación, non fixera nada, simplemente quería axudar porque se vía porque vía a necesidade. Eu creo que bebo un pouco deso, de se non ves a necesidade, igual non ves o problema, igual non ves que non podes axudar, sabes?
4: E ti mesma, Bárbara, chegaras a coller a unha persoa, pode ser de Erasmus ou algo así, soname, non? Creo, na tua casa.
5: Como?
4: Ti chegaras a coller a unha persoa de Erasmus ou algo así, na tua propia casa.
5: Eu é moito máis xente, que metimos a xente na casa porque os estafaban, entonces, claro, ao final, pois dices, é que lle vas facer? Ou non deixar na calle?
0: Bárbara, eres
5: un chaval de 20 anos.
0: Bárbara, perdona, eres capaz de esbozar alguna solución ou algún conjunto de solucións a esta problemática que tes tan clara? Porque te veso bastante pesimista, realmente.
5: Sí, é pesimista, pero moi moi moi realista. O sea, porque o vivo a diario. Si tuvera a solución, de verdad, me estaría encantada. Por agora, o tema que estou encontrando para coller voluntarios en IESEN, o que vos comentaba ao principio, estos chavales funcionan por incentivos e por productividad. É triste, pero así, bueno, pois, queres te ir de mobilidade? Eu duche puntos, exerzo o poder de maneira positiva, e digo duche puntos, si estás en organizacións que favorezcan a mobilidade por exteriormente da universidade, que promova valores europeos. Listo. E despois confío en que esa xente, si empezas por unhos créditos, por unha puntuación extra, por lo que sea, que ao final te quedes.
4: Sí, Chelo.
3: É unha boa resposta. Bueno, me tocou a min controlar a tempo, sí, temos que ir rematando, o sea que...
0: No me digas xa.
3: Sí, xa é o tempo, é así. O tempo é un tirano.
1: Temos que deixarles un pouco máis...
3: Claro, por eso lle decía a ela, por eso lle decía a ela que dinos algo así para rematar, para un pouco como gota. Eu creo que... que sigues en esto si non houberas deixado, é dicir, encontraxe a forma de poder motivar de outra maneira, o sea que moitas gracias, moitas gracias por seguir en esto.
5: No, sí, por paciencia non me queda, pero...
3: Claro que sí, claro que sí.
5: Porque non teño tempo, pero bueno, lo demais.
3: Van a decir algo as túas compañeiras tamén. Sí.
2: Eu o único que estaba apuntando aquí justamente agora, de que agora falouse sobre a saúde mental, sobre todo sobre a ansiedade, e que é algo que realmente temos moitas persoas novas e que é algo que xa non extraña. E justamente iso é algo que a mí como que me fai saltar as alarmas de dicir, "Guau, isto é increíble, asusta un pouco." Como realmente a importancia de que está pasando aquí.
3: E el índice de suicidio en xente nova, o cual
2: claro,
3: coitemos ese momento.
2: Justamente.
3: Pero xustamente a ansiedade, unha das cousas que a mitiga é o facer con sentido. Sí. Facer cousas que teñan sentido.
2: Sí. E despois tamén, que ainda falábamos antes da carreira, que sempre temos como ese pensamiento de que chego tarde, retomar un pouco a paciencia, a tomar as cousas con calma, con nos mesmos e con todo en xeral. Non chegamos tarde a ningún sitio. O importante é chegar e xa está. E fallar, intentar e probar mil cousas, pero con calma, sin perfeccionismo, que o perfeccionismo é a cousa máis limitante deste planeta, penso eu.
0: De acordo totalmente.
3: Que sabias sodes, Sodes novas, pero sodes sabias.
6: Bueno, eu así como reflexión final, simplemente quería comentar que eu penso que levamos todo o rato tamén falando moito de pois a xente nova e a xente máis maior, os adultos e os novos e tal, e que eu penso que, home, eu non teño a solución a todos os problemas, oxalá nos iría a todos moito mellor, non se estivera eu, se estivéramos todos, pero eu penso que tamén unha cousa que nos pode axudar moito con este problema é simplemente o feito de que todos vos fostes novos e nós vamos ser maiores tamén, pero agora mesmo tocounos atoparnos desta maneira. Entón eu penso que temos que sair e temos que, pois, estender as mans e falar uns cos outros, porque nós podemos aprender moitísimo de vos e vos podedes aprender moitísimo de nós, e a única maneira de que vamos facer é saindo e falando e participando xuntos, pero non pode ser unha cousa na que estemos pois discutindo ou que non nos poñamos de acordo nunca, porque nunca vamos estar de acordo en todas as xeracións distintas, temos formas moi distintas de ver as cousas, pero eu penso que é posible chegar a un punto e é posible chegar a un punto nos que todos podamos participar xuntos das cousas que nos importan ou que consideramos importantes. Entón, eu penso que ao final o punto é ese, non estamos encontrados e non estamos pelexando, sino que temos que ser pois, un frente unido para que a xente nova e a xente maior se poida acercar nun punto medio que non debería ser tan complicado pois, nas asociacións e na vida e na rúa en xeral.
2: Xusto, ademais que o non concordar en ideas tamén é o punto máis rico que ten de falar e compartir o que pensábamos, etc. É o mellor, é o mellor punto. Igual que o error que falábamos antes.
1: Pois eu penso que vos tocou unha época mala. Sí, digo en serio. A mí me tocou empezar a espabilar no final do franquismo, a adolescencia no final do franquismo, en unha sociedade que fervía por todos lados, pero había moitas oportunidades. Agora mesmo a situación é difícil. Eu penso que tamén en parte da ansiedade porque é moito máis exixente en todo. É unha presión constante. Tes que facer. Digo, como me refería antes de que íbamos ao colexio, saíamos e ala, aí andábamos libres. Agora non, Eso, e logo outra actividade, e logo non sei que, porque tes que aprender isto, tes que facer o outro, fai idiomas, toca a flauta, fai mil cousas, e sempre exixindo. Entón, normal que se acabe nunha situación así, porque eso acaba con calquera. Tocou-vos unha época mala, moi mala, entre outras cousas porque vivimos nun mundo capitalista, o liberalismo está desbocado e está o imperio está se derrumbando, está nun final de ciclo, están apretando todo o que poden. Se están perdendo dereitos laborais, estamos nunha situación mala. E unha desgracia. Nos vivimos, é verdad, nos fomos tamén xóvenes, e moitas cousas ao final son moi parecidas. Agora, o que si cambia é a época. Nos tuvemos unha época que había máis limitacións económicas e outro tipo, pero había máis liberdade, máis era distinto. Non había esa presión que hai agora.
0: Estamos acabando xa. Celso ten a mala costumbre de abrir temas interesantísimos a última hora.
1: Non
0: estou de acordo en absoluto de que esta sea unha mala época, que non é nada peor que a nosa. Aconsello un libro contra el descontento de Cristina Monge por unha alianza para construir futuros deseables, en donde se examina que sociedade estamos a vivir e que isto de que estamos en unha situación difícil é unha carallada. Non é verdade. Ese é como cualquier outra. É que a xente que quere salir adiante sae, quen quere facer uso da súa liberdade o consigue, que en este momento hai máis posibilidades das que non houve nunca. Ao millón o que os estamos metendo é un pouco de urxencia de tener todo xa no momento. E eso sí que é malo. Pero bueno, eso lo trataremos no outro programa. Moitísimas grazas por estar aquí as dúas.
6: Grazas a vos.
0: E a Bárbara no teléfono. Bárbara, sí, moitas grazas.
5: Por contar conmigo tamén.
4: Grazas, Bárbara. Remata a ti. Bueno, pois despedimos este faladoiro para o próximo sábado ou para o seguinte novo tema sobre as cidades, non? O seguinte
7: sábado,
4: tema.
7: Sábado, no, martes.
4: Martes, perdón.
7: Señor profesor, está un pouco desubicado, estamos en martes.
4: Acostúmbrate de que sábado. O meu programa é o sábado, xa sabes, Chelo. Rematamos por hoxe. Graciñas por escoitarnos.

0: Foi o Faladoiro.
1: A vindeira semana, máis conversa, máis debate.
0: Un programa do colectivo O País
1: na Filispín.
0: A radio de aquí.

Ábrete de orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín con Pepe Cuña.

0: E a 1:57 minutos.
1: No cruceiro de Canido.

0: Off Mental. A cara B da música na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro na Filispín.

noches de bandeirar, puxendo mundo as miñas peinillas, cando se mova a miña rapaciña, e camodiño que la metiña.

deixe de patinar. E quando diño que la metiña vai se facendo como a vida miña. E quando diño que la metiña vai se facendo como a vida miña. Miña rapaza está enamorada, moza, non deixes de patinar.